Născut în Moldova, împreună cu Carla's Dreams, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Rei ce face bine.
1: Fii deschis dimineața.
2: Apropo de frățiorii noștri din Spania, Șoșoiu reușește să mă convingă la 400 încercare să mă urc într-un buștean din ăla de să oprește în apă. Deci nu m-am atins de nicio nenorocire.
3: Roller coaster, că
2: roller coaster buștean așa, care se oprește în apă.
4: Mă,
2: m-am suit în el, el în față, eu în spate, că eu la 114 kg, dacă mă pun în față, devenim bombă bunit da, prin totul lui. Și eu în spate. M-a urcat pe un povârniș așa și când mi-a dat drumul, am scăpat una din militari. Băi, să...
4: Nu
2: aude nimeni, zic, aici, în centrul Madridului, în nici marginea Madridului. Am coborât ud varză de la apa aia, eu înjurând în continuu, să vă iau,
5: scrânciogul ăsta,
2: să vă iau, să vă dau, cu gaterul.
5: Să luați rudele cu astea, da.
2: Da. Și un domn de lângă mine, numai ce-l aud că zice, oprișere, te stimezi și te aud și te... Eu răgnind de tovarșa de viață a înregistrat și s-aude în pădurea aia de acolo un răget infernal care al meu, să vă dau, să vă iau, băi! Cu asta al votul fără!
1: E deschis de la 7 pic. Mă rog, 7 și un pic. La Kiss FM.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Republica Moldova se apropie de una dintre cele mai importante etape ale proiectului strategic de interconectare energetică cu România și sistemul european de electricitate. Lucrările la linia electrică aeriană de 400 kV Vulcănești-Chișinău sunt într-o fază avansată, iar autoritățile estimează că infrastructura ar putea deveni funcțională până la sfârșitul lunii iunie, după finalizarea testelor. Una dintre cele trei componente majore ale proiectului, linia electrică propriu-zisă, este deja finalizată și pregătită pentru exploatare, afirmă directorul Unității Consolidate pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul energeticii, Ruslan Sorugiu. Linia de 157 de kilometri a fost deja finalizată. Au fost efectuate testările și este gata pentru a fi dată în exploatare, a afirmat acesta. În ceea ce privește stația de la Chișinău, oficialul a recunoscut că proiectul a întâmpinat dificultăți, inclusiv din cauza contextului regional și a unor probleme care nu au depins direct de contractor. Autoritățile speră că până la sfârșitul acestei luni să fie finalizate toate lucrările critice, astfel încât luna iunie să fie dedicată testelor simultane la ambele stații ale infrastructurii energetice. Întrebat când ar putea linia să transporte efectiv energie electrică, acesta a afirmat că termenul estimativ rămâne sfârșitul lunii iunie, dacă actualul plan va fi respectat. Parlamentul instituie controlul asupra deciziilor Comisiei pentru situații excepționale, iar starea de urgență nu va mai avea o durată fixă de 60 de zile, fiind introdusă o marjă de flexibilitate de la 30 până la 90 de zile în funcție de analiza indicatorilor de risc. Prezentând inițiativa, deputatul Lilian Carpa a declarat că instituirea controlului parlamentar asupra deciziilor luate de Comisia pentru situații excepționale este una dintre cerințele Uniunii Europene. Toate deciziile luate vor fi publicate într-un termen de 72 de ore. Această decizie este luată în condițiile în care CSE se poate întruni în ziua de vineri și atunci este vorba despre 3 zile lucrătoare, a explicat Lilian Carp. În ceea ce privește durata pentru care este instituită starea de urgență, Parlamentul renunță la termenul fix de 60 de zile, optând pentru flexibilitatea de a micșora sau, dimpotrivă, de a mări acest termen dacă situația o va cere. Escrocii și-au umplut buzunarele cu încă peste 8 milioane de lei în ultimele 3 zile. Victimele, zeci de persoane din Republica Moldova, continuă să cadă în capcana apelurilor telefonice false și se transmite sume mari de bani la solicitarea unor escroci care se prezintă angajați ai băncilor sau funcționari publici. Potrivit poliției, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 21 de cazuri de escrocherii telefonice, iar alte 222 de tentative au fost prevenite după ce oamenii au alertat la timp autoritățile. Escrocii folosesc diverse pretexte pentru a obține date personale sau bancare. Pentru astăzi, meteorologii prevăd maxime termice de până la 26 de grade și minime de până la 11 grade, cu averse sporadice și intensificări ale vântului. Atât cu știrile pentru această oră. Rămâi în continuare pe Kiss FM.

0: 100.000 de audiență radio, Kiss FM este cel mai ascultat radio din România.
1: Kiss FM, number one hit radio.

0: Ciprian Dinu.
1: Bine ați venit la bordul companiei noastre.
2: Iartă-mă pe mine.
1: Știi, suiți oșterii mei.
3: Tisuim Mariata.
0: Cătălin Oprișan.
4: Bine, șarpele.
5: Tu ești șarpele ăla care stă fășurat pe bătul de la farmacie. Să ne bune.
0: Corina Băcanu.
6: Când sunt pornită, vedeți-vă, mai fac. Ei, ha, eu da. Sunt nevorbită, voi?
4: Nu vorbește tu, Corina.
0: Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM.
6: Bună dimineața. Bună dimineața.

0: ca să nu zic că toți cei care ne ascultă. Bă, dar de fiecare dată sunt nemulțumit. Uite, e prima zi pe anul ăsta când melodia asta nu prea merge.
1: Nu și are sens.
0: Nu și are sens.
1: Da, da, da, da, da.
0: Aia tot timpul, bă, de mulțumit, să iau de Cristinel, de copilul ăla, la ăsta acolo, îi dau palme după ce a băgat Benny Hill piticul ăla.
1: Da, da, da.
0: Hai tot timpul. Tăticule, uite-te puțin, dacă știu un pic că franceză, că noi militari acolo, nici nu am dat binețe de dimineață că m-am și plecat. Le Soleil Brille, dar Notre Ville.
2: Uite, în București e cer să...
1: Ilia Nepadu... Faceți traducerea, vă rog.
0: Da, Ilia Nepadu Noble, de Nour.
2: Adică începem o zi frumoasă.
0: Și nu e niciun Nour, bă, pe cer. Bună dimineața. Am salutat?
1: No.
0: Bonjour. Bună dimineața.
1: Să dăm înapoi.
0: Dă puțin înapoi să și salutăm. Ca și normal.
1: Hai, bună dimineața, bine v-ați trezit. O nouă săptămână începe.
0: Nu, Ciprian, azi începe anul. Pe 25 mai. Păi e prima zi ca lume.
1: A, bravo, da.
0: Da. Da, da, ce să mai... Bă, m-am dus în tricou până la mașină.
1: Auzi, nu o să ne convine nici asta, ia. Pentru că din ce spun meteorologii, pare că o să vină niște vremuri caniculare, adică nu...
2: Spre joi se încălzește, o să trecem joi de 30 de grade.
0: Ma. Și pune melodia aia cipică. 30 de grade, 30 de grade.
2: Și după cum zice și versul, o să se mai răcească și vin ploile.
0: Eu fulturile. Cred că noastră Corina are dreptate. S-a uitat ușa deschisă, dar cred că este oscilobatantă, e ca la ușa, ca la, la saloanele alea când intrau ea în America, dă cu picioarele să duce ușa și în partea ei la
1: altă. Da.
0: Știi?
1: Da, da.
0: S-a deschis prea mult și a rămas deschisă spre căldura.
1: Pistoane, de fapt.
0: Alea. Da. Când intră ea caiboia aia cu...
1: Da, pistoanele la cingătoare.
0: Merg așa cu pepe în sub braț. hau și puf, dă cu picioarele să duce ușa aia în partea ei la.
1: Și rămâne aici.
0: Păi da, dar a rămas deschisă spre soare, tu n-auzi că vine canicula.
2: Așa puțin.
1: Și lasă-mă că ne place. Bă, e început de săptămână, 25 mai. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei. Venim după un weekend normal, zicem și noi, într-o săptămână care se anunță nu călduroasă, caniculară, zic. Hai să vedem cum o să fie, da. Mă rog.
0: Bă, nu e un nou ure. Uite-te puțin, cel puțin aici, Amili, în București. Uite-te puțin, te uit de jur împrejur, nu e un nou ure.
1: Asta e foarte bine.
0: Salută și pe Adi Nour cu ocazia asta. Bravo. Fantoma de la operă.
2: Chiar eu.
0: Așa, ca o glumă culturală.
1: Pentru cei care abia s-au trezit, practic. Da. Numărăm zilele rămase până la vară. Deja putem să spunem, mai sunt 2, 3, 4, 5, câte mai sunt, da? Că vine vara. Da.
0: Asta se vorbește numai franceză în toată România, de două zile, pentru că toți sunt fan Cristi Mungiu, al doilea fanzor, toată lumea umblă cu festivalul de la Cannes. Și plus că acum suntem și puțin mai culturalizați, pentru că alaltăieri a fost noaptea muzeilor și toată lumea s-a îngrămădit. A fost niște cozi infernale, de azi nu mai se duce nimeni.
1: Înțeleg că unii s-au și supărat, tocmai pentru că la anumite muzee n-a fost intrarea gratuită.
0: Exact. Și de astăzi nu se mai duce nimeni. Și acum ăia care au fost, o scăpă. Păi da, bă, prișene, normal cum să mai cinimenească, lunea închis la muzee, bă, că a fost sâmbătă și duminică, deschis, fraiere. Corect.
2: Când intrarea la muzee la noi e atât de ieftină, să duci să te îngrămădești două ore. Să
0: dar nu e vorba de asta, Cristin, tu nu înțelegi. E vorba de un fenomen social.
2: Da.
0: Nu e despre asta.
2: La coadă,
0: să stai la coadă, să intri la muzeu, să te pui pe Facebook, e altceva.
1: Mai stai un pic, mai socializezi cu altul.
0: Nu înțelegi treburile astea.
1: Da. E mișto să-ți faci o listă și, evident, un traseu bine delimitat pentru a vizita muzeele. E adevărat, aș prefera să fac asta ziua, nu noaptea.
0: Noaptea ca hoții.
2: Avantajul când dai banii pe bilet, cei 5 lei, 7 lei, cât costă intrarea, e că ești singur în expoziție. Adică
0: nu mai e nimeni.
2: Nu te încurcă nimeni.
0: Te uiți ca în filmele cu Van Damme, în spate, că s-au tropăială așa și zici, Doamne, să nu mă atace vreunul.
1: Rămâi în zona asta cu tropăială, așa. Pentru că astăzi este ziua stepului. Tropăim, dar și
0: a fost inventat un american, Step Stephenson. Uh-huh. Avea 11 copii și o singură oliță.
1: Apoi,
0: el
1: de aici a
0: inventat, de fapt, nu el.
1: Da. Pe de altă parte, pentru că este și step, este și vin, ziua vinului astăzi.
0: Vin Diesel, la mulți ani.
1: Exact ce spun cei cu meteorologii, că se anunță demisecetă.
3: Am venit la timp. Am ajuns la timp.
1: Ce ai, mă? Ai venit exact când trebuie.
3: Da. Da, la fix.
0: Mai puțin internet și mai mult.
3: Cabernet.
1: La fix și un sfert, bravo, da.
3: Da. La fix.
4: Deschis dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu.
5: My morning show.
6: Kiss FM Chișinău. 100.9 FM. Publicitate. Cu Star Card de la Victoria Bank câștigi de la prima plată.
5: primești până la 500 de lei în puncte Star, Welcome Bonus după prima tranzacție. Iar dacă faci plăți de minimum 500 de lei, intri în tombolă pentru 5.000 de lei în puncte Star. Deschide acum un Star Card de la Victoria Bank. Promoția e valabilă până la 31 mai 2026.
7: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
8: Dentistul e prietenul meu.
7: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
9: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
10: Distribuitorul oficial IM Motors în Moldova, compania Grand Premium, de start precomenzilor pentru una dintre cele mai așteptate lansări auto ale anului. Noul SUV de lux IM LS9, un hibrid premium cu 6 locuri, garanție oficială și autonomie extinsă de până la 1500 de kilometri. IM LS9. Fă acum precomanda și primești cadou un set de anvelope de iarnă pe jante exclusive de 21 de inci. Sună acum 809-600 sau intră pe grandpremium.md.
11: Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
14: Turații maxime și multă adrenalină! Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție! Înregistrează-te acum pe maib.md.
15: Descoperă la Metro vinul Purcari Viorica la 129 lei sticla, Fanta și Sprite la 18,90 lei pentru 1,25 litri și specialitatea de carne crudă afumată Spec la 99 lei pentru 300 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
16: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
17: Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii de rulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 5448. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
18: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
19: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
20: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
21: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă.
2: iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. Scrieți povestea la McDonald's. Sergiu a găsit o carieră, Iana echilibrul dintre muncă și familie, iar Diana a demonstrat că poți fi student și angajat de succes. Aplică acum pe mcdonalds.md sau direct în restaurant.
21: Pe 6 iunie spunem.
22: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
23: Back to the hits.

0: Vreo 7 și 27 de minuțele ne arată ceasul. Uite, ne zice cineva, ne ceartă de la prima ora dimineții.
1: Așa.
0: Ne-am luat noi de noaptea muzeilor, că nu știu ce.
2: Dar n-am zis, mă, nimic.
0: Mă rog, nu ne-am luat, în sensul că am zis, păi, oamenii fiind după un weekend în care, evident, au pierdut. Au câștigat o noapte.
1: O noapte albă la muzeu, ce frumos.
0: Ai pierdut, ai câștigat.

0: o noapte. Pe de altă parte, unii au fost supărați că nu peste tot a fost intrarea liberă, gratuită, etc. Noi ne luasem aici la vorbă și am zis că, bă, un bilet la muzeu e cam 10 lei, 15 lei, nu știu.
1: Mult!
0: Nu, zice cineva că e mai mult, că deja a ajuns cam cât un film.
1: Adică 50?
0: Da, uita, Cătălina, acum
2: cât ai zis? Ăsta e bun, e 30 de lei biletul, ce filme și astea? La ce film voceți voi 30 de lei, mă?
1: Vezi? Și o chestie în plus benefică este că la muzeu nu trebuie să-i cumperi popcorn din ăla, popcorn. Da. Sau nachos din aia, să roz pe acolo, să faci firimituri. Da, te-ai
2: și urma la purtătură.
1: Da. Mă, să știi că s-a întâmplat la un spectacol de teatru, un televizionar din ăsta a scos-o și urmă că era fomică, în primul rând era. Cea și s-a întrerupt spectacolul. Ce ați avut, mă, cu om?
2: Dacă nu existau telefoanele mobile și au și astea, aparate de foto, nu se ducea nimeni la noapte muzeu. Ei se duc doar ca să facă...
1: Păi să...
2: Lista, e gramata gravită,
1: aspirațional.
2: Da. Unul nu se duce.
1: E aspirațional.
2: Da, nu, hai să fim sănătoși, da.
1: Aș vrea să întreb, uite, să ne îndreptăm către copilași și către părinți, pentru că ei și ei se îndreaptă către grădinițe, respectiv școli, și aș vrea să întreb pe stimabilii, ce fac în vacanță în această vară? În vacanță unde merg? Merg după pofta inimii copilului? Sau după pofta
0: pofta inimii copilului?
1: Sau după pofta inimii părinților? Și cară copilul după dânsii? Eu sunt obligată să mă duc, că m-am gândit la Cătălinuș când povestea așa, sunt obligată să mă duc la Legoland. La Legoland, unde am luat bilețele, da? Frumos. Și copilașul a văzut pe internet cazarea. Niște cabane vai steaua lor. O margaretă e mult. Deci nu o margaretă. Dacă îi dai o margaretă, îl flatezi. Două paturi, două scânduri și să stau acolo. Zic, nu, iubirea lui mami, nu. Adică mergem, tu te-ai da cu tactul în ce te-ai da, dar mami stă într-un hotel mai a Cătării.
2: 10 ani durează, nu 11 ani.
1: Atât, deci am început acum până...
2: 18-19 ani, n-ai nevoie de nicio pastilă, de inimă, nimic. Adică când îți spune medicul, faci stop, nu recomandați nimic, mă duc eu într-un loc, destrece tot.
1: Ia cu mâna.
2: Mă dau un pic mai în spate de microfon ca să nu moară oamenii la volan.
1: Așa.
2: S-aude numai cu... Deci ai trecut de turnicheția, s-aude, trece ăla pe deasupra ta, șarpile la care se rotește, și auzi numai... Și niște copii cu mâinile așa în sus, cu părul vâlvoi, să dau jos crăcănați toți, unul nu merge drept.
1: Așa.
2: Care mai scapă, că mulți nu scapă din aia, merg crăcănați toți așa, să țin de păresc tot, urlă, mami, mami, apă, nu numai românii toți, îi mufează la, în ștuț așa, o sticlă de apă, o gâlgă, gâlgă, gâlgă, după care fuge să se stea iar.
1: Auzi, dar copilul trebuie să fie însoțit în aparatele astea?
2: În alea de copii mici, da.
1: Da?
2: Nu, în alea de copii mici nu, dar în alea mari, da.
1: Da.
2: Ari trece cu o barieră, îi pune care e cichitin aici la cap, care are 1,20 m, care are, că mulți zboară, mulți ia după apă, după ia...
1: Toți stații să se pregătească. Eu am citit un studiu psihologic care spune că, nu știu, copilul, cu cât petrece mai mult timp cu tatăl, cu atât se dezvoltă mai armonios.
2: Da.
1: Este mai...
2: Bravo,
1: rezultate mai bune la școală.
2: Nu am pentru toate mămicile de acost, adică nu-l dau moc.
1: Da.
0: Ce studiu? În ce l-ai găsit?
1: Studiu de la cercetătorii din... britanici. Deci cu cât copilul petrece mai mult timp în vacanță cu tatăl, el se dezvoltă mai armonios la școală, are rezultate mai bune la învățătură, creează o relație cu tatăl mai specială, fie că e fată, fie că e băiat, copilul trebuie să petreacă timp cu tatăl. Cu mama mai puțin, pentru că mama fiind ostenită și fiind o femeie care și muncește și calcă și spală și dă cu aspiratorul și face și alte lucruri prin casă, mama de obicei este bine menit sfatul tot cercetătorilor britanici să stea cu un cocktail, eventual un Hugo, un Cosmopolitan.
2: Te-ai dus foarte departe, te rezolvi în 10 secunde, nu trebuie să o gândești atât.
1: Dar?
2: Durerea de spate, orice mă.
1: Da, corect, dar nu, dacă pe mine chiar mă doare.
2: Un contimens.
0: Tuturor,
2: un lucru la inimă, la astea te zice, domnule, durerea de spate, dar
1: nu și mai am
2: niciodată în asta.
1: Mai am o problemă, că mi-am descoperit acum, că mi-am făcut un set de analiză, am risc cardiovascular crescut. Lipolimize din alea, am o problemă.
2: Doamne, scrie acolo.
1: Mă trage la inimă, da. Așadar,
0: zice
1: să
0: cineva,
1: revenim.
0: Așa, neața.
1: Da.
0: Desigur că mergem unde vrem noi, părinții, dar să aibă loc de joacă, programe pentru copilași.
1: Normal.
0: Dar, într-adevăr, unde vrem noi.
1: Da. Noi,
0: cam așa, adică sună mesajele. Noi, părinți,
2: unde vrem noi, zice, că o semnat Costeluș 9 ani.
1: Exact. Apropo de Costeluș 9,
2: Marioara, 11 primăveri.
1: Apropo de Costeluș și Marioara, 10, 11, 19 ani, să vă auzim glășcioarele alea cristaline. Unde îi târâți pe părinții în vacanță?
0: Da, unde vreți să mergeți,
1: respectiv,
0: concret?
1: Unde aleg părinții cu, din, cum să zic, cu liberul arbitru lor personal să meargă în funcție de copii.
2: Pentru părinții tineri, scuze, așa, nu plecați zi, pe fentă, dacă ei cu ochișorii înlăcrimați așa spun să mergem într-un parc de distracție, dați-ne un mesaj, doar atât, help sau așa, ajutor, și vă răspund eu imediat și vă explic tot ceea ce înseamnă. Am, deci de la 8 la 8, am 10 anișori.
1: De experiență.
2: Vară, de vară, unor și două am băgat.
1: Uite,
2: deci vă spun, mă întrebați tot, orice.
1: Cătălin, nu vrei să înființăm și noi că de la modă, nu, un ONG.
2: Un ONG,
1: nu mai e voie protecția acum. Lasă că-l facem noi, să fie ok. Protecția părinților, să se numească, da.
2: Te scrieți doar help, băț?
1: Da.
2: 0722
1: 206020
2: și îmi spuneți doar locul în care vă duceți.
1: Vă zice Nentu, Cătălin, cum să facem.
2: Portaventura, Europa Park, punct, ăla de la Chiol, Fantasia Land, orice.
1: Și cum să ne portăm la fiecare aparat,
2: orice,
1: aș vrea.
2: Orice, îmi spune. Doar atât spuneți, domnule, zona albastră, pac!
1: Da, unde mergeți, doamnelor și domnilor, în vacanța noastră și copilașii, da? Unde vă târâți părinții? 0722 206020.
3: Deschis dimineața la

0: vreau să fiu ori cu tine și dacă se poate într-o vacanță frumoasă, că despre asta vorbim, pentru că, așa cum spun meteorologii, gata, vin zilele alea călduroase. Încă de săptămâna asta se face teasing la greu, 30 de grade, 40 de, mă rog, 30 de grade și se anunță pentru
1: miercuri. Mai e o problemă cu portalul.
2: Am zis, Polina, că e ușa se poate deschide și în partea altă, că a dat cineva cu piciorul acum și a dat-o în partea altă, a blocat-o la soare.
1: Da. Lasă-te, mă, uite. Nu v-a mai frichiniți pe ușa aia.
0: Concluzia că ușa aia trebuie unsă un pic, că e clar că rămâne blocată ori pe rece, ori pe cald. Da, hai să vedem ce ne zic prietenii noștri, cei de dimineață. Apropo de subiectul pe care l-a lansat Corina, respectiv, vin vacanțele, unde vă duceți copilașii în vacanțe sau unde vor copiii să meargă?
2: Și rugăminte, fi sincer, nu băgați în ele, că nu plecăm pe fentă. Că mergem unde vor părinții. Vine la micul cu ochii închiciurați de plâns de la un coleg care a aflat el că se poate merge acolo și de ceapă de... Da. Nu veniți că, mamă, mergem unde vrem noi, că nu ține șmecheria asta. Am trecut până ea de-atea ori.
0: Asta, tu să ne zici din secretele astea, apropo de plâns.
2: Orice.
0: Se făceau astea trucaje cu plânsul în, la filmări, în spate, așa, da. Cu ceapă tăiată și
2: nu cu... Nu cu ceapă, îi dă direct cu șpițul. Deci ea dreapta, la telenovele, ea dreapta e cu țăbușcă din aia, adică nu mai scapă, nu mai are cum și bingă-ne la ting,
1: așa.
2: Ting, ting, și ăla nu putea să plângă, știi? Și ea e acolo. Și el stă puțin crăcănat, un picuț crăcit așa și de față îl execută urul, dar îi dă ca lumea puternic, el să ține, îi dă lacrimile instant, trece din camera aia, camera îi lasă de aia și atrage să boară și începe baria lui Isa.
1: Da.
2: Nu te va sporba, bor,
0: deci așa plânge, se fac de fapt,
2: și
0: da?
2: E și transpirat, nădușit, că bă, la lacrimi, ok, pui o ceapă și dai cu spray. Dar nu poți să transpire și tu mesia la față, la așa, adică roșu.
1: Și pe puțin, bune.
2: Pe bune.
1: Da.
2: Și stă așa, acum nu știu câte duble poate să tragi.
0: Asta mă gândeam.
2: Că le treabă bani copii, da, dacă
1: nu, n-ai, eu cred că se străduiește să iasă de prima.
2: Maria Luisa, nu te mas! Mam, ce plângă ea de la cameră, îți văd barbar. Problema e că zice la stop, trage buna. Mai da. Trage ce să mai trage împreună.
1: Nu, trezează
2: de prima. Îl are patru amigdalite.
0: Da. Hai să vedem ce vor copilașii. Ia, pe unde mergem în vacanța asta?
2: Nu băgați în ele, ia.
0: Da, zice exact.
3: Salutare, în vacanță mergem după pofta inimii portofelului, Cornel.
1: Și asta e, da,
2: și asta, da, lăsați că faceți niște eforturi și nu mai e după pofta portofelului.
0: O chetă, o ceva, da.
2: Vă vindeți un rinichiu.
4: Bună! Eu sunt Emma și anul acesta, în vacanța de vară, o să trăiesc pe mami în Londra, la unde s-a făcut Harry Potter. O să mergem la concertul Bruno Mars. Și o să ne distrăm foarte frumos și bine. Pa, Kiss FM.
2: Pa, Romana, suntem alături de mamă în greaua încercare, da. Priciduită de aceste vorbe.
1: A zis o târăște,
2: da. Și a zis o să ne distrăm și trebuia zică numai eu vă pup.
1: Bravo, Eva.
4: Noi în vacanță mergem după pofta inimii mamei noastre, Rosana și Alessia.
1: Mă, tot mama alege, ceva îmi spune că astea mici au zis după...
2: Ele stăteau și mama avea caselotele cu mâncare, da, fața lor, exact. Și cina așa, vreți bicul de jus sau prânzul?
0: Da, vizdau la credit sau la școală,
2: nu forțați copiii, vă rog.
0: Ia mai departe.
5: Bună dimineața, Kiss FM, sunt Ingrid de București.
6: Eu sunt Natalia
5: și în vacanța asta o să-i târăsc pe părinții mei și sora mea,
1: da?
5: În Târgoviște.
1: Nu cred!
5: La bunici.
1: Bravo, fetelor.
0: Ia uzi, mă,
1: să vizitați turnul Chindiei, să mergeți pe acolo, pe la ruine.
2: Și uzi,
1: da, și nu.
2: Are niște, coriloicu?
1: Nu pot.
2: Ascultă-mă că nu vreau, are niște nutrii?
1: Nu pot cu zoo,
2: sau ce stă? Bă, criminale rău de tot.
1: Nu pot să îndemn copiii să meargă la zoo.
2: A,
1: nu,
2: că șade
1: sunt anti-zoo. Nu, nu,
2: ce, mă, că nu le chinuie.
1: Nu sunt
2: are
1: anti-zoo.
2: Are loc mult.
1: Da.
0: Lasă-mă că pun de-alea în păiate la un moment dat.
2: Și are un din ăla, mă, un ciupacabra. Cum îi zice, mă, unicat în România? Are
1: ciupacabra mondial.
2: Mondial, o din aia, o capră, nu știu cum îi zice.
1: Da. Alpacă, ce?
2: O din aia, exact așa ceva.
1: Da, da, aia e ok, că e domestică, poate să stai.
0: Hai să de acord cu Corina, da, cu grădinile zoologice, mai puțin
1: dacă
0: se bătea.
1: Nu sunt de acord, da, nu.
0: Ia.
7: Dimineața XFM, vara asta, mergem la mamaia la Tenerife. Deoarece unde? Ea are o gârlă în spatele casei și acolo mergem în fiecare vară. Să aveți o zi frumoasă.
0: Minunată. Tenerife la gârlă.
1: Deci, imens.
2: Și cred că și pune și melodia. Tenerife.
0: Tenerife la gârlă în spate.
1: Frumos, la gârlă, da. Tenerife.
8: Ana Maria și Andrei din Chișinău. Vacanța aceasta eu îl voi susține pe fratele meu în Bulgaria la turneul de fotbal. Și apoi voi merge cu toată familia în Italia.
2: Bravo, frumos.
1: Bravo, băieți.
0: Baftă, baftă.
1: Baftă, succes.
2: Bună dimineața, ne pregătim să plecăm. Uitați, mesajele adevărate, nu montate. Da. Ne pregătim să plecăm la Disneyland. Copiii încă nu știu, însă sigur vor fi încântați, însă această vacanță ne mângâie și copilul din noi. Așa este, că să în bușteanul ăla
1: o
2: te
1: zi,
2: dai.
1: O zi, o zi.
2: În bușteanul ăla te dai. Neața. Zice așa Nentu George, noi mergem cu cele două fete ale noastre, Timi și Isa, unde vrem noi. Trei puncte și o bulie de aia care râde. În Grecia și Turcia, la Legoland și Playmobil, ăsta Playmobile.
1: Da, da.
2: Am fost la voința noastră anul trecut. De-a treia am scăpat. Pleacă în Statele Unite cu hândrălăul. Work and travel.
1: Da.
0: Semnat George.
1: Bună dimineața, ne pregătim să plecăm la Disneyland. Copiii încă nu știu sigur, dar vor fi încântați, însă această vacanță... A citit deja Cătălin.
2: Da, zice, noi de când a făcut fetița 2 ani am creat o regulă. Că de ziua ei să plecăm undeva cu ea. Anul acesta, citindu-i soția o poveste care era despre fiorduri, acolo vom pleca de ziua ei peste 2 săptămâni. Băi, regula, e regula.
3: Neața.
1: Da. Neața.
3: Asta, din păcate, nu am bani să duc copilul în vacanță.
6: Ce-i zis, tati?
3: Grecia, tati, Grecia.
2: Eu chiar vă speriez să v-ați zis, bați de bunile,
1: da,
2: băi,
1: când
2: ăsta.
1: Ia mai bune odată.
3: Neața. Anul ăsta, din păcate, nu am bani să duc copilul în vacanță.
6: Ce-i zis, tati?
3: Grecia, tati, Grecia.
1: Nimeni, pune-l un pin pe ta.
2: Bravo, bravo.
1: Pune să-l facem promo. Doamne,
2: dă mesajele de-astea.
1: Da.
2: Dai cu
9: mintea. Bună dimineața, Chisafet. Eu vreau să mă duc în Grecia la mare și sută mașină și mă duc la școală.
1: Te pupăm!
0: Am greșit direcția, cam asta am vrut să zic, am greșit direcția, mami.
2: Nu puteți ca în reclamă să treceți de școală să vă opriți în Tesalonici? Da.
10: Eu în vacanța asta mă voi duce în Egipt cu părinții mei și o să mă distrez foarte tare. Pa, pa, Chisefem!
2: Pa, și vacanță frumoasă!
1: Vacanță frumoasă!
11: Bună, Chisefem! În vacanța de vară o să mă duc în tabă. Și în Grecia și la bunici. Vă pup!
1: Te pupăm!
0: Și noi, bravo!
1: Pup și pup!
3: Salut, vitaminelor!
0: Să trăiești!
3: Bună. Vacanța asta va fi una specială pentru copiii mei. Vom face turul României. Cât apucăm să vedem din ea, că e mare rău.
2: Frumos!
0: Să nu stați prea mult în trafic, asta e singura problemă, da.
1: Că de-aia poate e mai
0: cu
1: mare
0: trenul, dacă e mai bine. Bine și cu trenul. Hai că am început cu de-astea așa.
12: Bună dimineața, Kiss FM.
1: Neața.
12: Mă numesc Edi, am 9 ani și în vacanța de vară îi târăsc pe părinții mei la mare, Mangalia.
1: Bravo, la Mangalia, frumos.
0: Așteptăm în continuare mesajele voastre, pentru că astăzi la Deschis dimineața ne-am propus, pentru că vin zilele astea călduroase, nu de alta.
1: Mai au 13 minute copilași până când intră la școală, respectiv grădi, cred. Dați copilași mesaje puternice, unde vă târâți pe părinții în vacanță, 0722 20 60 20.
13: Deschis dimineața la Kiss FM.
14: Kiss FM Chișinău. 100.9 FM.

0: Publicitate.
1: Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alege aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare, iar MAIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MAIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect.
2: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur. Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
3: Philips Event la Kids Expo, 29 mai, 1 iunie, la standul Farmacia Familiei. Prinde reduceri de 30% la întreaga gamă de produse pentru îngrijirea mamei și a copilului de la Philips Event. Când alegi Philips Event, alegi grijă fără compromis.
4: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
5: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
6: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
7: Uite, deja au intrat banii.
8: Rapid! Se pare că lipsa a dispărut.
9: Acoperim lipsa. V-Credit.
10: Acum e momentul perfect să-ți alegi ochelarii de soare la Felicia Optic Center. Ai până la 50% reducere la modele selectate din branduri de top. Alege protecție ultravioletă, confort și design premium. Descoperă perechea potrivită pe feliciaoptica.md sau în filialele Felicia Optic Center.
11: Back to the hit.

0: Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. Temperaturi de vară săptămâna aceasta, cel mai cald va fi în jumătatea vestică a țării. Maximele vor atinge și 30 de grade Celsius. De la ANM, Florina la Georgescu, pentru Digi24.
2: La început, în partea de vest a țării, temperaturi de 30 de grade, apoi marți și mai ales miercuri, valori în jurul la 30 de grade. Miercuri e posibil cea mai caldă zi, 32-33 de grade în regiunile vestice. De joi, un proces de răcire a vremii, ceva mai multe precipitații în zonele de deal și de munte.
1: Meteorologul ANM Florinela Georgescu. Poșta Română deschide în această săptămână un mare hub logistic și de curierat, în capitală. Are amănunte Ilin Cavărășteanu.
3: Hub-ul va funcționa pe calea Giulești, numerele 6-8, iar valoarea investiției este de 50 de milioane de lei, scrie profit.ro. Proiectul din capitală face parte dintr-un amplu program de investiții desfășurat de poștă. Operatorul național vrea modernizarea tuturor celor 7 hub-uri regionale cu 150 de milioane de lei. După aceste investiții, Poșta Română va avea capacitatea de a procesa aproximativ 500 de mii de colete pe zi.
1: Ilin Cavărășteanu. Val de știri și informații false după concertul bielorusului Max Korsh de pe Arena Națională. Stadionul nu a fost distrus în timpul evenimentului, dau asigurări Primăria Capitalei și Jandarmeria. Tinerii s-au comportat civilizat, iar imaginile distribuite pe rețelele sociale sunt false, transmit autoritățile. Mai multe persoane au distribuit în ultimele zile videoclipuri și fotografii cu incidente din alte țări, despre care susțineau că ar fi din România. Peste 5.000 de angajați ai Ministerului de Interne au asigurat ordinea și liniștea publică în timpul concertului. Salvamont România consideră necesară o analiză serioasă și responsabilă privind organizarea competițiilor sportive pe munte. Sunt luate în calcul mai ales cele efectuate în perioade în care condițiile meteo și de teren sunt extrem de dificile și pot genera riscuri majore pentru participanți. Avertismentul Salvamont are loc în contextul în care sâmbăta trecută, la competiția de alergare montană Transilvania 100, mai mulți sportivi echipați necorespunzător au căzut într-o râpă și s-au rănit. Avertizare de la Ministerul Român de Externe pentru California. Autoritățile americane au dispus evacuare obligatorie în regiunea Orange County, în apropiere de Disneyland, după o scurgere de substanțe chimice. Mai ales recomandă românilor aflați în acea zonă să respecte instrucțiunile autorităților americane și să sune la numărul de urgență în caz de pericol. În zona au fost deschise 4 centre de adăpost temporar. România a livrat în premieră peste 4.000 de oi în Algeria. Cu avioane cargo, animalele au ajuns în numai 2 ore și jumătate, iar în perioada următoare sunt programate alte 2 astfel de transporturi aeriene. Țara arabă a decis ca întreg necesarul pentru acest an să fie asigurat exclusiv din România, anunță ANSVSA. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis Dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu.

0: Ai, querido, Puerto Rico, uite, de vară totul, vezi, parcă deja se simte altfel.
1: Am apucat și vara asta, vorba lui mama e. Am trăit să văd și vara asta.
2: A prins-o mama.
1: Da.
0: Ai atins exact ce trebuie.
2: N-am mai dat 6 luni de trăit. Zice, dă-mi ce, mamă, dă-mi ce?
0: Mamă, stai că scrie Lucica, prietena emisiunii, zice, neața, măi, Corin, o mai omorât cu 10 fără 120 de minute, am sărit ca arsă. Zic, Doamne, ce s-a întâmplat? Că abia am dus fata la școală când s-a făcut deja 6.
1: Măi, Lucia, mamă, asta e semn că tu nu asculți de la început emisiunea noastră.
2: Da,
1: te-am prins. Te-am prins pentru că de vreo două luni de când s-a dat ceasul așa, înainte era 7:60 de minute și acum e 10 fără 120.
2: Deci tot 8, da.
1: Da. Toate radiourile pot da ora exactă, Lucia, da, numai aici, da, da. Aici facem un exercițiu de matematică, ceva frumos, o ecuație, dăm o ecuație la prima oră.
0: Altfel a fost un weekend plin, așa cum am zis, și cu noaptea muzeelor și cu tot ce s-a mai întâmplat. Ne mai trimite cineva, iată, o știruță. E adevărat că a trecut și prin fața ochilor noștri cu ursulețul care a intrat într-un hotel din stațiunea Poiana Brașov.
2: Nu e de râs, știrea până la capăt că ursul a murit de inimă? A văzut prețurile jos la recepție, la hotelul din Poiana Brașov. S-a urcat acolo, i-a așteptat și când a venit, l-a zis cât e un singur. Și când a văzut un singur, a căzut roatele în sus, l-a împăiat, îl duce direct la antipa.
1: Am înțeles.
0: Doamne, da.
2: Că
0: da.
2: El n-aia, că era de la OPC, ANPC-ul ăsta, era...
1: Controlor.
2: Controlor, să deghizase și când a văzut prețurile roatele în sus, a rămas ca gândacul de bucătărie cu patru picioare în sus.
1: Da.
2: A murit ursul. Da, a zis, atâta e camera la voi acum, când nici măcar nu e sezon, da. Pop! Și a venit ursuleții amici, au plâns, au zis, bă, că nu muri! Deci nu e toată știrea până la capăt, că...
1: Mai bine să lucea pe Tenerife.
2: Băi, lăsați Caterinca, el ați văzut cum bătea la ușiță să intre, că vrea să verifice fiecare cameră.
1: Așa.
2: Ia mă, de banii ăștia, ce dă ăștia în camera asta, mă?
1: Da, exact.
2: Hă? Și că
1: bine,
2: colo...
1: la Poiana, acolo e și alt nivel.
2: A sunat la 112, eu nu cred că e adevărată știrea asta. A sunat la 112 și a zis, asta vi se pare, zice, că este
1: o știre,
2: o știre că aveți un urs în hotel, închideți naibii telefonul, că avem cazuri grave. A zis, bre, ăla e la ușă, verifică camerele, cu doamna, verifică camerele, verifică tot ce e prin camere. Și a zis, sunteți oameni serioși, vi se pare că având un urs în hotel e o știre tare? Păi zice, sunt 3 inși morți până acu de inimă.
1: Nu vreau să aduc aminte de...
2: Exact, când bătea la ușă, cine ești? El a făcea mor...
1: Eu cred că m-aș... nici nu știu ce aș face într-o situație.
2: Când te uiți pe vizor și vezi un ursuleț în partea altă.
1: Urs.
2: De două ori m-a alergat.
0: O să zici că nu primești cu colindul. Că
2: de două ori m-a alergat, era la Sinaia, la un restaurant tu faimos, unde veneau urși și mâncau și ea făceau pariu dacă mă prinde sau nu, dacă mă mănâncă sau nu.
1: Tu vorbești serios?
2: Nu e nicio Caterinca.
0: Dar nu-i te glumă, mă, până la urmă.
1: Cum ai ajuns, mă, tu, coleg, cu noi?
2: Le aruncau 6 saci de pâine peste gard. Și e normal că s-au obișnuit să vină de lipie. Au trecut de gard.
1: Și tu ai făcut un challenge cum ar veni.
2: Eram cu căruciorul copilului și am apucat doar să duc căruțul până în magazin. Și până m-am întors, era, a dat cu limbuța pe oglindă. S-a întrebat pe mama soacră cum a supraviețuit.
1: Doamne,
2: și eram în mașină, zic, bă, dacă se apucă de mașină. Și aia făceau pariul, îl mușcă sau nu pe ăsta, de înăuntru. Și îl gonea, hai mă că știți, la hotel, restaurant faimos din Sinaia.
1: E prima dată când aud
2: acest lucru. Îl goneau cu un ibric și cu o tigaie și băteau un ibric și tigaie să gonească urși. A zis că n-avem altă posibilitate, că au spart gardul.
1: Mă, Doamne ferește.
2: Dar ele dădeau 6 saci de lipie. Păi aveau acolo ursuleți. Normal, cu ursul, adică cu pui. Am apucat să duc căruțul. Era și grăsuța și avea la ce să mănânce. M-am băgat în mașină și dădea cu limbuța pe oglinjoară, așa o aburea. Ce faci, prințule, zi? Prima oară și a doua oară la Sinaia, la mai sus, la un hotel.
1: Apropo de treaba asta, copilul meu trebuie să plece înainte de marea vacanță, unde o să ne tărască pe așa, trebuie să plece la Bușteni, în tabără. Și sincer, deși am dat avansul, mă gândesc serios dacă să-l las să plece sau nu. Nu știu, vorbesc serios. Adică, dincolo de orice, Caterinca, e cam nasol ce se întâmplă acolo, că despre echipajul, adică când sunt la 112, să nu ne aducem aminte de fata aia care a sunat și au zis, hai, își dea cei de pe linie. Că...
2: Hai să
0: revenim la lucrurile frumoase.
1: Nu, că mereu mi-aduc aminte de aia și mă...
2: Aș vrea să, sub sloganul sugestiv intitulat Jos mâinile de pe picioare...
1: Așa.
2: Nu? Da, jos bună, mâinile de pe picioare.
1: Da?
2: Știrea de pe adevărul.ro, interzis la șlapi.
1: Nu.
2: Da, jos, nu așa, e jos mâinile de pe picioare, jos labele de pe picioare.
1: De picioare, da.
2: Pentru că vom vorbi despre lucrurile din Europa în care primești amenzi usturătoare în cazul în care umbli în șlapi.
1: Șlapii noștri daci.
2: Exact. Deși sunt populare ca alegeri de încălțăminte, confortabil cu tare, nu se poate. De exemplu, cele mai atractive locuri din lumea asta, Parcul Național Cinque Terre d'Italia.
1: Unde am fost eu acum de curând?
2: Ale, dar din 2019 dumnețiile cu șlap, sândăi și alte călțăvite cu talpă netedă sunt interzise. Oficiale efectuează inspecții să uită la picioarele turiștilor.
1: Da, da? Adevărul e că acolo...
2: Ca să vadă dacă ești în șlap sau nu.
1: Acolo te duci în bot dacă ai șlap, sincer.
2: 2500 de euro amendă dacă ești pe șlap.
1: Serios?
2: Da. În Spania, deși șlapii sunt permiși la plajă, șoferilor le este interzis să-i poarte. Mergi în târlici normali cu mașina până la plajă, te dai jos, descalzi târliciul.
1: Frumos.
2: Ai luat șlap. Da. Poliția rutieră spaniolă aplică amenzi de până la 200 de cocostârci în cazul în care consideră că încălțămintea este dăunătoare siguranței la volan.
1: Da? Ei, bravo lor.
2: În Grecia, conducerea cu șlap duce la o amendă de până la 100 de euro, în timp ce în Franța șlapul te duce la 350 de cocostârci. Bă! Da. Reglementări similare sunt în vigoare în unele regiuni în Portugalia. Da? Nu doar regulile de circulație și rutele turistice interzic purtarea șlapilor, ci multe baruri și restaurante. Faimoasa Scara din Milano, că e Scara.
1: Da.
2: Da, la Scara din Milano de acolo. De ce e o Scara în Milano? Glumim, Scala din Milano, că unii dintre noi nu înțeleg glumele astea. Nu permite vizitatorilor să poarte ținute de plajă. Că ei au venit și a zis, bă, da, vă știți unde sunteți aici? Iar însoțitoarele de zbor ale companiilor aeriene importante subliniază că șlapii nu sunt potriviți pentru călătoriile aeriene.
1: Nu?
2: A zis atât din motive de siguranță cât și de igienă. Adică și totuși nu poți să faci, da, nu poți să faci așa cu degetele de la picioare la micul cu ăla, așa, să petreci unul pe altul în timp ce stai la
1: business class. Am eu o sugestie.
2: Te rog, da, spuneți. Tu, fata cochelar din banca 3-a.
1: Da. Nu mai plecați nicăieri, nici pe Spania, nici pe Greția. De-aia, doamne, cum ar fi că să nu mă primească cu șlap? Aș vrea să fac un apel la toți românii să urcăm cu toții în Munții Buceci pe șlapi.
2: Nu? Nu se mai poate.
1: Nu se, nici aici?
2: E o bătaie uriașă încă. Cred că s-a stabilit la cine e babele, la cine e Sfinxul, la Dâmbovița, la...
1: Dâmbovița.
2: La Prahova. E un scandal infernal la Dâmbovița.
1: Dâmbovița la noi e acasă.
2: Ia vă prea sară, bă,
1: băiet. Păi cum? Să ne ia nouă astea.
0: Stai, mă, ca să rezolvăm problema asta. Prahovița.
2: E la Prahovița.
1: Nu,
2: eu pot să fac o glumă răutăcioasă referit. Eu am văzut niște concurenți la maratonul ăsta ultra, care erau în șlapi pe, la Transilvania 100.
1: Ma, da, oamenii ăștia, apropo de șlapi, ei...
2: Orina, tu nu înțelegi ce înseamnă sportul ăsta.
1: Păi, nu înțeleg,
2: nu,
1: da,
2: înțelegi ce
1: adică
2: înseamnă.
1: Adică înțeleg o parte din sportul ăsta.
2: Nu.
1: În primul rând, ce te macină sufletește să faci asta? Și nu mă refer doar la, maratonul ăsta de l-au făcut ei pe gheață, ci în general să sari pe clădiri, să faci parcur din ăla.
2: Tu
1: să...
2: asta nu înțelegi.
1: Nu înțeleg, nu.
0: Uite, Vali ne scrie, zice ia, așa, să știți că și în România este interzis să conduci în șlapi și desculți.
2: Da.
0: Nu ai voi.
1: Serios? Scrie în codul rutier asta?
2: Da.
1: În care,
2: da,
1: cartea de n-am învățat-o eu? Da, mă rog. Mă, da, Ciprian Dinu, pe noi la vară ne lași aci în șlap și în...
0: Da, mă, și poate
2: uite, asta e o întrebare chiar... bună, corect.
0: Bună întrebare, da.
2: La uzină.
1: Ne lași?
0: În picioarele goale, mă, direct. Punem, da, amenajem aici,
2: nu,
0: punem
2: nisip. Nu, e cu tălpile goale, nu picioarele goale.
0: Cu tălpile goale.
1: Adică dacă mâine ai... Aș veni în șlap, tu mi-ai face observații.
0: Auzi, stau să mă gândesc acum dacă toate lucrurile astea trebuie trecute într-un ROI, cum se zice, adică regulamentul ăsta de ordine interioară.
1: ROI.
0: Așa.
1: Mamă,
0: se
1: numește. Mamă, de 15 ani n-am mai auzit cuvântul ăsta, ROI. Aici.
0: Bine că ține
1: în auzi? Și mai zi-o și pe aia cu KPIs. KPI, n-ai auzit de KPI? More or less, but overall not
2: un
1: ok.
2: Un brainstorming, da, o furtună.
0: Da. Eu cred că ține mai degrabă de fiecare în parte, cum și alege să se...
1: Deci noi n-avem aici o conduită strictă.
2: No. Roiul nostru ce scrie?
0: Ce scrie?
2: Poți să viu cu mărar?
1: Picioare.
2: În pantaloni scurți?
0: Da, mă, uite, apropo de locuri de-astea, unde nu te duci în pantaloni scurți, unde nu te duci în șlapi,
2: da,
0: unde?
1: Unde?
0: La restaurant?
1: Dar nu, de ce să nu te duci la restaurant în șlapi?
2: Și ți-i dai jos așa și pui picioarele deasupra pe șlapi.
1: Da,
2: până
1: exact.
2: Până ți-aduce la hamsia.
1: Să te recorești un pic. Pe Grecia direct.
0: Transpiră talpa, da, bravo. În maio te duci.
2: Cine mai poartă maio cipic? Ultima a fost ăla cu efeti multe, dar e urâte, e rebuturi, e ultimul pe care l-a văzut în baio, ăla a fost. E la soale, dar nu prea.
1: Pe internet, că ne, poate ne ascultă.
2: Da. E frumoase, dar nu prea. E,
1: e urâte, da.
2: Păi l-a văzut ultima.
0: Da. Auzi și ești neața minunaților, să boții aia crocs sunt toți șlapi?
2: Da.
1: Păi aia sunt mai rău decât șlapii. Nu există, nu, nu, da, există ceva mai urât și mai rău decât ăia. Nu, eu am încercat și o să port.
2: Și miros a cauciuc, așa, tot. Nu, că nu un miros șlap a... poți să ai, un șlap și mecher poți să ai. Cum foarte aia pe la canes.
1: Da, da, da. Să-l
2: gânii pe la canes.
1: Mă, dacă Mark Zuckerberg e mereu un șlap, e aia cu deștele pe afară.
2: El nu are bani, mă.
1: N-are
2: bani să-și iau ceva ca lumea.
1: Uite, apropo, să întrebăm în lumea, nu? Da. La corporații.
2: Și faimoasa întrebare, Corina. Care? La ciorapi porți șlapi?
1: Oleo, între deștele alea cu șosete flaușate.
2: La Real Madrid, Mourinho dădea amendă. Dacă fotbalistul cobora în șlap și cu ciorap, îi dădea amendă. Ori în ciorap cu Adidas, ori în șlap picioarele goale.
1: Și acum vin eu în agențiile de publicitate cu contraexemplu. Nu contai cu ce... Puteai să vii și în fundul gol, mă, chiloți. Da.
2: Olo, conta, nu contează cât ai părul.
1: Stai puțin, nu, în departamentele de creație. Da, la client service, acolo. La client service erau fetele alea țuți. Adică erau fete de măț, îmbrăcate frumos. Dar la creație puteai să vii oricum. Adică oricum te lua lumea de...
2: Ești artist, mă, la creație.
1: Da, erau aia de la creație, aveau voie, da. Dar apropo, unde munciți și dacă aveți voie să mergeți în șlapi și în pantaloni scurți la birou?
0: Asta
1: și...
0: e una, dar eu aș merge mai departe. Ce vi s-a interzis, iată, la locul
1: la birou, da. Ce aveți voie? Interzis? Uite, de exemplu, noi, Ciprian, avem voie să mâncăm pe... aici, în studio.
0: Zise Corina, după ce 4 ani de zile...
1: Nu, zic așa ca idee, mă. Ce scrie regulile
3: astea? Deschis dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My Morning Show.
4: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.
5: Publicitate.
6: Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyBleasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyBleasing e partenerul de încredere care colaborează cu toate saloanele auto, parcări sau orice alt vânzător de automobile. Scrie datele de contact pe leasing.md și obții mașina perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
7: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
8: Cardul MyLiber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu MyLiber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală MyLib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci MyLib.
9: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
10: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. Între 25 și 27 mai. Fileti, safalat de porc vite, 89 lei 50 kg. Plumbir, înghețată de 1 kg, diverse sortimente, 44 lei 95. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 25% reducere la toată gama de apă Aqua Unica. Și Alexeievski pelmenii de găină și porc, 1 kg. 43 lei 95. Kaufland, ieftin și bun.
11: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo. Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo. Vreau venit pasiv din chirie? Duomo. Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo. Vreau un loc unde pot

0: 0800 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
1: La Enter sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită.
2: Enter! Oferă-i copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
3: Vara asta, fii în centrul atenției. Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltrel de la 7799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moltrel.md.
2: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
4: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine.
5: Linia de credit Sebo
4: acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
6: E Chicken Fest la McDonald's. Încearcă noi

0: pe McDonald's.
1: Pe 6 iunie spunem bonjour Castel Mimi, celebrăm Jose Day alături de Adriano Marian și Moldova National Youth Orchestra, Cătălin Josan și cele mai îndrăgite hituri franceze. Descoperă vinurile Jose Castel Mimi, relaxează-te în zona de picnic cu toată familia și bucură-te de food court și wine bar. Iar la final continuăm petrecerea cu DJ. Jose Day la Castel Mimi, 6 iunie. Bilete pe castelmimi.md.
2: Un nou nivel de distracție te așteaptă la Monster VR în Atrium, etajul 4. Intră în lumea realității virtuale cu jocuri captivante. Monster Track VR pentru 6 persoane. Insta VR cu deplasare liberă pentru până la 8 jucători și o nouă pistă interactivă de curse pentru cei mici. Distracție perfectă pentru familie, gașcă sau aniversări memorabile. Vino la Atrium Shopping Center, etajul 4. Detalii pe Instagram Monster VR Atrium.
3: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
4: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni. Doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Calea Ieșilor 10B.
5: Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul, noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
6: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
5: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
7: Descoperiri mari pentru eroi mici! Între 29 mai și 1 iunie,

0: Darwin.
1: Vrei să faci o super afacere?
2: Te rezolvă KFC cu noul top meniu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere. KFC.
3: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
4: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
5: Înapoi la hituri pe Kiss FM.

0: Aveți toate cuvintele la voi?
1: Da.
0: Le aveți, da?
1: Diriga, da. Ne,
0: ne trebuie 10 întrebări ciudate și o minune de 100 de euro. Să vedem dacă se duce către...
2: Către?
0: Ia să vedem. Lavinia! Lavinia?
3: Bună dimineața!
0: Bună dimineața, Lavinia! Bine ai venit, Lavinia!
3: Bună dimineața!
0: Cu ce te ocupi, mamă? Cu ce te ocupi?
2: Păi asta era la sfârșit, ce faci?
0: Se întreabă de acum,
3: ca să știi. Reprezentant medical. Sau un șofer de România, ca să zicem așa.
0: Bun.
2: Și aveți și roboți din aia, doamnă, care operează singur acum? Din aia, Da Vinci, Ma Vinci, cum se cheamă aia, de nu mai e nevoie de chirurghe.
3: Da, la, la Craiova avem de toate.
2: Da? Robot din ăla pot să-mi cumpăr și eu sau trebuie să am, să fiu medic? Să mă opereze dacă
3: asta
2: am vreo problemă.
3: Asta nu știu.
0: Lavinia, stai de vorbă cu trei pacienți. Astăzi la 3G, da? Ai litera?
1: Gulaș. G.
0: Ai auzit, da?
1: Eu dormeam un pic ațipise când am auzit de litera G. G. G, Lavinia.
3: Da, ok.
0: Da. O injecție n-a omor pe nimeni.
1: Da. Gâ de la garou, așa că, ca să fie.
0: Așa, da, ca bravo. Să fie pe treabă. Bun. Deci, Lavinia, 10 întrebări pentru tine. Răspunsurile trebuie să înceapă cu litera G. Ai 10 secunde pentru fiecare răspuns. În cazul în care întâmpini dificultăți, ajută-mă, Oprișene. De asemenea, mai poți spune odată, încurcă-mă, Corina. Da?
3: Ok.
0: Dacă lași ceva, să știi că nu se
1: nu
0: pierde.
1: Nu ajunge în buzunar
0: nimic. Nu se pierde.
2: Te vede al de sus, da? Și da.
0: Suma reportată pentru vinerea asta a ajuns la
1: 1350 de euro.
0: Ia uzi.
2: Dacă vrei, dacă vrei, dacă nu vrei, e ok. Da? Noi nu te judecăm.
3: Da, vedem.
0: Hai să începem așadar.
1: Îi dăm drumul.
0: Lavinia, baftă multă.
3: Sigur.
1: Litera G, da?
3: Da, da.
1: Prima întrebare. Imagine sau desen realizat prin săpare sau imprimare pe o suprafață?
3: Gravare.
1: Perfect. Bravo. Bun. Pasărea asemănătoare porumbelului, cunoscută pentru sunetul ei specific.
3: Ubuștiuc.
1: Perfect. Bravo. Ardei mare și dulce, de obicei roșu.
3: Gras.
1: Merge, merge, da. Merge. Aveam gogoșar, dar merge și gras. Dar să nu ne luăm de ăștia grași, da? Rămâne pe gogoșar. Arta și practica preparării mâncării. A?
3: Gastronomie.
1: Așa
0: bravo.
1: Este.
0: Bravo, bravo.
1: Recipient folosit pentru transportul sau păstrarea lichidelor.
3: Găleată.
1: Corect. Bravo. Apă înghețată, solidă și rece.
3: Iată.
1: Corect. Lipsă de noroc într-o situație.
3: Ghinion.
1: Corect, bravo. Ghinion Iliescu. 8. Rădăcină aromată folosită în mâncare și ceaiuri.
3: Imbir.
2: Da. Bravo.
0: Bravo, da, bravo,
1: cipică,
0: bravo.
1: Mănâncă cipică.
0: E bun, mă.
1: E foarte bun. Ăsta e hreanul ăla, mă.
2: Dacă îl torci pe cipică, iese ghimbir.
1: Numai ghimbir, iese da. Și avocado. A noua întrebare.
0: Mulțumesc.
1: Grup de oameni născuți aproximativ sau născut cum vrei, aproximativ în aceeași perioadă.
3: Ajută-mă, Oprișene.
1: Păi din ce hap faci tu parte? Dacă te gândești...
3: Nu am înțeles.
1: Fii atentă, sunt din astea, acum Corina vorbește milenial, despre ele, X, milenial, Y, Z, din ce fel de așa...
3: Generații.
2: Bravo, bravo.
1: Din ce generație faci tu parte? Și ultima întrebare, plantă cultivată pentru boabele folosite la făină și pâine.
3: Grâu.
2: Bravo! Dezbrăcat.
1: Bravo, da. Bravo, ne-ai luat și hainii după noi. Bravo, Lavinia, felicitări, să rămână.
3: Mulțumesc frumos.
1: Să rămână, nu mai bine.
0: Poți să-ți iei o zi liberă, da.
2: Mama soacră să facă.
1: Mama soacră.
2: Da, mama soacră să-și vadă de treabă.
0: Da, toate bune.
1: Să rămână, mulțumim.
2: Te pupăm.
4: N-ai jucat azi? Până data viitoare, antrenează-te pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM. Înscrie-te și demonstrează că

0: Kiss dimineața
1: la Kiss FM.
0: Ia uite-mă cum se întâmplă acum la 8:43, o bucurie pentru noi. De cele mai multe ori primim mesaje în timpul emisiunii, ne mai salută, ne mai zâmbește din trafic sau cine știe pe unde se află. Domnul Alimba nu se află alături de noi și n-a venit singur. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Ați mai venit însoțit cu un coleg pe care iată ne bucurăm să-l cunoaștem.
3: Bună dimineața și bine v-am
0: găsit! Să trăiți, bună dimineața!
4: Poliția rămâne cu noi, asta e bine.
2: Ne bucurăm că din nou suntem alături de voi. Ne era dor să vă vedem. Am venit să vă invităm din nou pe dumneavoastră și ascultătorii voștri. Pe 27 mai furăm un pic startul. E ziua porților deschise la Ministerul Afacerilor Interne.
0: Iartă-mă un pic cum sună asta din gura unui politist. Mai zi o dată. Furăm...
2: Să furăm startul.
0: Furăm, da. De ce face cu startul?
2: Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului. Frumos. Care este pe 1 iunie. Acest eveniment are loc miercuri 27 mai la sediul Ministerului Afacerilor Interne, Piața Revoluției numărul 1A.
3: Începem cu 8:30 și vă așteptăm cu mic, cu mare, cu bunii, cu bunicul, dacă nu puteți să ajung părinții.
2: Noi, Andrei, de obicei trebuie să le spunem. Noi când venim către lume, noi venim pe la 6 dimineața. Noi cam așa deschidem ușile, pe la 6 dimineața.
0: Bun.
2: Da.
4: Așa.
2: De data asta așteptăm, da. Vă așteptăm pe la 8:30.
0: Și nu ziceți nimic, adică nu mai e cu culcați alea, nu? Adică deschideți ușile
4: larg.
0: Am venit să înțeleg exact.
4: Ce le arătați copiilor?
3: Le arătăm toate. Avem standuri, avem exerciții demonstrative, standuri de la poliție, de la jandarmerie, de la poliția de frontieră, de asemenea, și de la celelalte structuri ale instituției noastre, inclusiv pentru cei care vor să devină pe parte de informații, de la Direcția de Generală de Informații și
4: Interne,
3: de asemenea, copiii își pot face permis pentru o zi, pot fi polițiști pentru o zi.
0: Oh, ce frumos.
3: Avem standuri, mai ales esențial în perioada aceasta, pentru copii să învețe cum să se descurce în fața pericolelor din ziua.
4: Asta
3: mai ales
4: pe
3: online.
4: Și pe mine, da.
3: Mai ales pe zona de online, de securitate cibernetică, avem standuri dedicate pe zona aceasta.
4: Și pot vorbi cu cineva?
3: Bineînțeles, avem experți de la toate structurile care țin de medic, pentru că Ministerul Afacerilor Interne nu înseamnă doar poliție, pompieri, jandarmerie și poliție de frontieră, înseamnă mult mai mult de atât. Și, de asemenea, pe lângă cei mici, cei mari pot descoperi, chiar și adolescenții, pentru că vorbeam și cu Alin, ne-am întâlnit acum 2-3 ani cu un băiat care la primele ediții a venit, era copilaș mic de tot, a rămas plăcut impresionat și acum este coleg cu noi.
4: Ce drăguț! Wow.
0: Cred, bravo!
4: Ce tare!
2: Ce interesant, și vreau să vă spun că, mă rog, oamenii, copiii descoperă eroii din spatele uniformelor. Și ce le promitem noi, că nu va fi doar o expoziție. Promitem faptul că va fi... le vom oferi copiilor o experiență, ceea ce este foarte important, pentru că de obicei când vezi într-o curte multe mașini, autospeciale, elicoptere, motociclete, câini de serviciu, crezi că
4: aveți
2: este o misiune?
4: Și
2: câini de serviciu și cai jandarmeriei sunt prezenți acolo. Te gândești că este o misiune foarte importantă și într-adevăr este o misiune extrem de importantă, pentru că vrem să creăm o zi memorabilă.
3: Și pentru domnul Cătălin avem mașini de epocă.
0: Bună.
4: Ia, ce frumos.
0: Am crezut că aveți un stand de slăbit, da.
3: Săptămâna începe cu, a fost o dată în 1865.
0: Mașini de epocă?
3: Da, de poliție, mașini de
0: Dacile epocă. Dacilele, erau de... jumătate albastre, jumătate albe?
3: Prospuță Beetle, Dacia cu miliție, mașinile din Sergiu Nicolaescu, din serial, din filmele cu Sergiu Nicolaescu.
0: Aoleu, alea cu ușile care se deschideau invers, așa,
3: care
0: da.
3: Veneau la 4 dimineața și te luau Volga neagră.
2: Dar eu vreau să vă spun că noi ne-am făcut treaba, adică în sensul în care noi am căutat așa în ceea ce ați făcut voi în viața voastră dinainte. Aoleu. Înainte să fiți...
4: Aoleu, acum ați căutat?
3: Avem o mică surpriză ca să
0: fiți
3: spun.
2: Înainte să fiți jurnaliști și producători, vreau să vă spun că am găsit...
3: Noastră.
2: Te rog, arată. Noi am găsit câteva...
4: Aici e de la Serviciul Român de...
3: Nu este, nu putem divulga sursa.
2: Dar vreau să vă spun că suntem convinși că aveți o legătură cu instituția noastră.
0: Ne-am prins. Orino, ce-am făcut, mă?
4: Nu știu.
0: Duce mâinile direct la spate sau...
2: Uite, spre exemplu, aici este Teodora, da? Teodora este foarte pasionată de câini. Aici este Cristin, da?
4: Nu te cred.
0: Iar, o să vedeți asta, o să
2: iar,
0: le vedeți.
2: Iar Ciprian este chiar un
4: nu există
0: așa ceva.
2: Da? Ce poate, cu ce se poate potrivi?
0: Da. Să sting ceva.
2: Să stinge, da. Să stingă mici.
0: Să prindă întâi focul.
2: Să stingă întâi
0: focul.
2: Și bineînțeles, personajul principal, că i-am promis mereu, uitați-vă la Corina, care scrie aici, ascult doar hituri, nu și scuze. Este Corina Bărganu.
0: Ia uite-o pe Corina, bă.
2: Uitați-vă cât de frumos astea sunt pentru voi.
4: Chiar eu?
2: Și cadoul nostru.
0: Ia.
2: Este ca acest lucru să-l țineți în
0: incredibil,
2: studio.
0: Vă mulțumim din suflet.
2: Mesajele sunt așa. Asta.
0: Deci o să vedeți tabloul ăsta, o să-l
4: postăm. Da,
0: o să-l postăm.
2: Deci Cătălin spune aici, vreau să știu cine arzi micii.
0: Corect, mi se pare normal.
2: Apăr cu atenție locul unor audiențe, domnul Dinu.
0: Corect.
2: Și nu în ultimul rând, prietena noastră, ascult doar hituri, nu și scuze.
4: Frumos.
2: Ei, asta este cadoul nostru pentru voi, să țineți aici.
0: Vă mulțumim, să
2: aveți apropiați. Deci asta promitem noi că se întâmplă pe data de 27 mai,
0: începând mai ziceți o dată, ora
3: 8:30
2: până la 13:30. Noi doi vom fi prezenți acolo, prezentatorii acestui eveniment.
0: Deci cateringa e asigurată.
2: Vreau să știți că anul acesta ediția poartă denumirea de aventură în siguranță. Pentru că pentru noi este cel mai important, și acum lăsând la o parte orice glumă, important sunt copiii, important este să știe că să se poată distra, să-și trăiască copilăria, dar într-un mediu foarte sigur. Ăsta este mesajul pe care îl transmit.
3: Este vorba de siguranță, pentru că vrem să inspirăm viitorii noștri, colegi viitorii, polițiști, pompieri, dar de asemenea trebuie să învățăm pe cei mici să se protejeze de la lucrurile simple, de a învăța cum să traverseze strada, să se apere de persoane, din mai ales din mediul online. Dar...
4: Asta poate veniți într-o zi și dezbatem fix tema asta, cum să se protejeze de agresor sau pedofil sau, mă rog, ce mai există în mediul online, pentru că e o temă foarte fierbinte și foarte mulți părinți interesați. Din câte
3: este o temă de
4: actualitate, despre...
3: pentru că cei mici nu cunosc și pericolele sunt de la cele mai mici vârste, la 4-5 ani.
4: Știm.
3: Și trebuie
4: prin
3: să știm,
4: joculețe,
3: să
4: jocuri de
3: probleme și așa mai departe. 2026 an în care nu mai sunt vremurile de altă dată și trebuie să știm cum să ne protejăm copiii și de noi la rândul nostru, pentru că și cei mari cad în capcana infractorilor din mediul
4: online. Absolut,
0: mai ales în online,
4: absolut.
0: Da.
2: Acum, ce putem să le spunem noi? Părinților să golească spațiul telefonului, pentru că copiii vor veni cu foarte multe fotografii de la noi și asta ne dorim. Este cea de-a 16-a ediție.
0: Wow.
2: Este cea mai longevivă
0: campanie.
2: Eveniment al Ministerului Afacerilor Interne. Vreau să știți că sunt toate structurile noastre prezente acolo. Este practic singurul moment din an în care suntem absolut toți prezenți. Toată lumea vine să adreseze întrebări. Adulții mai întreabă câte puncte
3: și
2: am.
3: Și asemenea...
0: Câte puncte are?
3: Este de interesant pentru că pot vizita și interiorul clădirii mei, clădirea istorică.
4: Ați
3: vopsit?
4: Ați făcut curat acolo înainte de...
0: Domnilor, trebuie să mai sublinim.
3: Camerele care au fost... folosite de alte
0: persoane.
3: Este și o clădire istorică și poate fi vizitată și la interior, unde de asemenea avem standurile.
0: Trebuie să subliniem un lucru, intrarea este liberă pentru toată lumea.
2: Intrarea este liberă. Da. Vreau să știți că cei peste 14 ani să aibă asupra lor o carte de identitate. Singurul lucru să fii cu
3: voie bună, spațiu pe telefon și bărbații vor fi și ei cei care vor spune pentru bărbați 10, pentru copii 10 minute vor fi 2-3 ore.
4: După ce închidem microfoanele, vă să vorbim și despre echipajul de la...
0: Corina, nu stai nimic.
3: Vă mulțumim foarte mult.
2: O secundă, deci de astăzi, vă rog să nu mai... Orice problemă adresați, avem aici. Adică aveți abilitatea de a...
4: Chiar este flatant că ne-ați personalizat
0: cadrul
4: și apreciem și vă mulțumim.
2: Și noi vă mulțumim foarte mult.
0: 27 mai, 8:30,
2: Piața Revoluției 1A, mai precis în proximitatea intercontinental, cum era înainte, și pe Calea Victoriei, ca să știe doar.
0: Căutați atât.
2: La un
0: simplu search pe Google, aventură în siguranță, cum se numește.
2: Aventură deschisă la Ministerul Afacerilor Externe.
0: Vă mulțumim.
2: Mulțumim frumos.
3: De asemenea, să
1: dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu.
5: My morning show.
6: Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alege aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare. Iar MAIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MAIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect.
2: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău. Doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur. Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
4: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la $7,000. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova, Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
5: Molding on Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding on Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
7: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business.

0: bordul companiei noastre.
1: Iartă-mă pe mine.
2: Tizuiți oștenii mei.
3: Tizuim Maniata.
4: Cătălin Oprișan.
5: Tu ești șarpele ăla care stă înfășurat pe bătul de la farmacie. Să nebunesc.
4: Corina Băcanu.
6: Când sunt pornită, vedeți-vă, mai fac. Ei, fa, eu sunt nevorbită, voi?
5: Nu vorbește tu, Corina.

0: Kiss.
1: Știu că nu avem timp și că trebuie să anunț o raizantă, dar e normal, Ciprian, să ocupi oamenii de la masă, să-i deranjezi?
2: Iartă-mă pe mine.
1: Scuzați-mă și pe mine, este ora 9, știrile Kiss FM cu al nostru Cristin Bucur. Ah, ce arde aripul ăsta.
3: Dimineața, bun găsit la știri. Cristian Mungiu a câștigat în weekend premiul Palme d'Or cu filmul Fjord, al doilea trofeu al carierei la întoarcerea în țară. Regizorul român a spus că lungmetrajul său are șanse la Oscar, dar a semnalat totodată lipsa investițiilor în industria cinematografică de la noi din țară. Bucureștiul nu are încă o sală de premieră în care filmul să poată fi prezentat.
4: O să avem o campanie de data asta, sper să fie sprijinită nu numai de distribuitori americani, ci pe cât posibil și de noi cu forțele noastre din România. Nu pentru că premiile alea sunt mai importante cu ceva, dar pentru că în România percepția face ca premiile alea să fie mai interesante decât acest premiu care e potrivit pentru acest film.
3: Fjord va fi difuzat în peste 100 de țări, la noi va ajunge în cinematografe toamna aceasta. Porți deschise la Camera Deputaților, luni de Ziua Copilului. Copiii și însoțitorii pot vizita gratuit clădirea legislativului de la 10 la 17. Programul include spectacole de teatru și magie, un concert al muzicilor militare sau zone sportive pentru arte marțiale, șah și tir cu arcul. Copiii vor putea vedea acolo inclusiv Cupa Campionilor Europeni, câștigată de Steaua București acum 40 de ani. Mitingul aviatic de la Boboc a fost anulat al doilea an la rând, evenimentul programat în vară nu va mai avea loc din cauza contextului actual de securitate și al priorităților Ministerului Apărării. Mitingul atrăgea anual mii de spectatori din întreaga țară, cu o medie de aproximativ 10.000 de participanți la fiecare ediție. Mai multe trenuri de pe relația Gara de Nord, aeroport Otopeni, vor fi suspendate de mâine până vineri. E vorba despre garniturile programate să circule între orele 10.30 și 15.30. CFR anunță că au loc lucrări la calea ferată. Autoritățile din București vor reintroduce linia STB 780 în această perioadă. Elevii români pe podium la Olimpiada Asiatică de Fizică din Coreea de Sud. Aceștia au obținut 3 medalii de argint, 3 de bronz și o mențiune de onoare la ediția 26-a competiției, anunță Ministerul Educației. La Olimpiada au participat în total 209 concurenți din 27 de țări. Și la final, datele meteo, Morcast anunță vreme ca de vară astăzi în aproape toată țara. Cele mai ridicate temperaturi vor fi înregistrate în vest și nord-vest. Sunt așteptate ceva ploi prin est, în oriental și cu totul izolat în restul regiunilor. Maximele termice vor fi cuprinse între 22 și chiar 30 de grade Celsius la umbră. Vreme frumoasă și caldă anunțată astăzi și pentru capitală. La amiază vor fi 28 de grade și aici spre seară este posibil să plouă. Acum cerul este senin în București, iar termometrele arată 21 de grade Celsius. Rămâi pe Kiss FM. Facem sport acum cu Cătălin Oprișan.
1: Facem sport, dar mă găsesc și eu într-o situație mai tensionată, pentru că mergem puțin până la Roland Garros, nu este de râs efectiv nimic. În momentul în care domnul Arthur Gheia ăsta, care e francez, a fost invitat cu un wild card, loc 135 în clasament și a venit să joacă tenis, a simțit așa un pic că se sfârșește. Era cufurit.
2: Natura.
3: A început să transpire.
1: Transpira, îl nădușea, că îl bătea și ăsta Hachanov de juca cu el rusul, dar era nădușit și de la problemele pe care le avea.
3: Avea frământări interne.
1: Dându-se seama că nu mai rezistă, că nu mai apucă sfârșitul în timpul meciului. Nu e nimic de râs, știu, dar... greuț totuși.
2: Doamne ferești.
1: S-a dus la arbitru de scaun. A prins-o pe asta, arbitru de scaun. Și a zis, bunciule, măi, ia de care e situația, ba, dale, vorbești franceză? Și ăla i-a zis, știți, eu sunt din Australia. Mai nu contează că franceza e universală. Mă roade rău de tot. Lasă-mă să mă duc puțin. Și ăla i-a spus, bă, știți care e treaba? Eu nu mai am de unde să-ți mai dau extra tai. Fără să dăl în paștele măsit extra tai, că înțelege, bă, că nu mai pomi, răm rău de tot.
3: Milia, zis,
1: Milia, poți să vorbesc, zice, cu doctorul ăsta să-ți dea o doftorie. Dă doftorie, mi-ar de mie, ajută-mă un pic, măcar 3 minute. Că... Și i-a zis, bă, nu mai pot să stau în picioare. Ălălaltul rusul s-a uitat așa la el, Hacianu, ce mă, ce s-a fi întâmplat? Nu știu ce s-a întâmplat, prietule, dar oam grea de tot, a zis. Și s-a uitat la el, arbitru, și a zis, bă, mai joacă mâna asta, setul ăsta, game-ul ăsta, ceva.
3: Și ai, mă, că dacă servesc...
1: A zis, da, dacă am ridicat mâna sus, prințule. Și s-a uitat la el și a zis direct, mă iertați, bă, fac pe mine aici, aici, nebușele, a zis, du-te, tată, repede atunci. Și a plecat bietul copil, o durere, nu se știe, adică lui s-au părut un infinit, doi infiniți. Meciul ăla, l-a bătut rusul de la 2-3, normal, și situația care se găsea...
2: Cred că și în absență l-a bătut, că omul a fugit de pe teren.
1: Da, s-a dus într-un loc în care, mă rog, era liniște.
2: Da, mă rog,
1: era el singur.
2: Regele, cum se zice.
1: Și când s-a tors, ăla tot l-a bătut.
3: E important că n-a pierdut lupta cu propriul corp.
1: Exact. Uitați-vă, vă rog frumos, se întâmplă, mamă. Ce vrei? A zis, tată, dar cum vorbești așa într-o parte, nădușit tot?
2: Tom.
1: Și ăla zice, îți bagi joc de mine? Nu-mi bat să reborez dacă îmi bagi joc de tine, dar dă drumul o lecuță, că nu... Că murim cu toți, i-a zis.
0: Vă bombardesc.
1: Vă bombarde. Nu mă aș dau. Și până la urmă, ăla era transpirat, săracu, n-a văzut în viața mea așa ceva.
2: Mă, cum să pierzi? Apropo de asta, să pierzi o competiție sportivă, da, sau oricare, na, până la urmă, că te trece până la urmă.
1: Da, și mai că nevasta i-a zis, ce treabă mare ai făcut, mă, și tu la Roland Garros.
2: Chiar am făcut treabă mare la...
1: Știu, așa știri, așa prezentatoare, astea-i singurile pe care le-ați găsit, dar a fost și o stare de tensiune
3: scremută, așa.
1: Uriașe, 2 ore și 39 de minute a dus-o până la urmă, până la capăt, dar nu mai el știe.
2: Felicitări, bravo.
1: Nu mai el știe.

0: fiindcă ne minunăm de ce am primit în această dimineață. Vă mulțumim frumos cu această ocazie importantă. Vă reamintim, 27 mai, Aventură în Siguranță se numește, Ziua Porților Deschise pentru Copii la MEAI se întâmplă, evident, pentru că bate la ușă 1 iunie.
1: Da. Și mare atenție, e un eveniment a 16-a ediție, parcă zicea domnul Banu,
0: da?
1: Cu tradiție și chiar ar fi bine să vadă copilașii, de exemplu, căluții sau câinii salvatori și așa mai departe, pompierii, Serviciul Român de Informații. Cred că da. Îți dai seama că au, că doar noi să-l țină pe sec pe oameni.
0: Deci le mulțumim așadar domnilor Alin Banu și Andrei Codău, prezenți la noi la deschis dimineața. Jandarmeria,
1: pompierii, toată lumea au zis că vor fi cu toții acolo, deci aveți ce să aveți la ce să vă uitați.
0: Bravo, bravo, bravo. Bun, ne pregătim pentru o altă știre nemaipomenită, o informație prețioasă, un breaking news venit de la Corina Băcanu.
1: Cipica, tu știi, tu crezi că noi suntem aliniați strategic aici la noi în emisiune? Cătălin, nu știu ce părere
2: ai. Eu v-am aliniat să zic cu niște aripi.
1: Da, dar suntem scalați cu toții? Oare un fi scalați? Și ne îndeplinim KPI-urile?
0: Mai luat cu KPI?
1: Da, KPI-urile.
2: Diavole, ești din Corina!
1: Sau credeți că facem, adică șeful nostru când se uită la noi, bifăm roiul?
2: Hai roiul, da.
1: Roiul înseamnă...
0: Răspuns corect, nu.
1: Vreți să vă zic ce înseamnă roiul?
2: Roiul,
1: nu e ăla, e altul. Return of investment. Asta înseamnă roiul. Adică dacă șefuțul nostru scoate banii cu noi.
2: Mamă, la noi în fotbal e regulament de ordine interioară, roiul.
1: Nu. Roiul în corporație înseamnă...
0: Ai roiul de aici, nu știi că era...
2: Da.
1: Return of investment și KPI, știți?
2: Eu vă deranjez pe voi când mâncați?
1: Nu!
2: Aha. Atâta voiam să știu.
1: Da, bine.
0: Asta e corporateză, stai puțin.
1: Da, că vorbim corporateză.
0: Bun.
1: Corporatrista.
0: În câteva momente învățăm cuvinte noi.
1: În câteva momente vă zice tanti Corina cum e să fie overall ok, but misleading in the same time. More or less. In a few moments.
0: Nu știu dacă ți înțelegi ceva, oameni buni, dar e bine. Rămâneți cu noi.
2: Lungă și ne lămurim.
0: Da, da, da.
1: Vorbim după.
3: Deschis dimineața la Kiss FM. Kiss FM Chișinău 100.9 FM. Publicitate.
4: Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyBleasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyBleasing e partenerul de încredere care colaborează cu toate saloanele auto, parcări sau orice alt vânzător de automobile. Scrie datele de contact pe leasing.md și obții mașina perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing. Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
5: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna! Fă-i să muncească pentru tine! Detalii pe www.ecb.md.
6: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
7: La Enter sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită. Enter!
8: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
9: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo. Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo. Vreau venit pasiv din chirie? Duomo. Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo. Vreau un loc unde pot fi eu însumi. Duomo. Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo. Află mai multe pe duomo.md.
10: Casa ta.
11: Duomo.
10: Lumea ta.
12: Descoperă la Metro vinul Purcari Viorica la 129 lei sticla, Fanta și Sprite la 18,90 lei pentru 1,25 litri și specialitatea de carne crudă afumată Spec la 99 lei pentru 300 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
13: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la Centrul Auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888. Kia.md.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Un nou nivel de distracție te așteaptă la Monster VR în Atrium, etajul 4. Intră în lumea realității virtuale cu jocuri captivante. Monster Track VR pentru 6 persoane. Insta VR cu deplasare liberă pentru până la 8 jucători și o nouă pistă interactivă de curse pentru cei mici. Distracție perfectă pentru familie, gașcă sau aniversări memorabile. Vino la Atrium Shopping Center, etajul 4. Detalii pe Instagram Monster VR Atrium.
16: Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul, noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
17: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
18: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
19: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
20: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Calea Ieșilor 10B.
21: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-8.
22: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
23: Banana Mania la Shopping Moldova. Pe 1 iunie te așteaptă milioane veseli. Face painting, selfie box, surprize la Banana Stand, ateliere creative, un show științific și paper disco. Vino la Banana Party cu Sunstroke Pro

0: încep ceva mare. Din vis îți croiești drumul. Din răbdare culegi roade. Cu forța ta inspiri viitorul. Primești și dai mai departe. În jurul tău totul prinde culoare. Prin curaj mergi înainte. Pentru că atunci când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani MAIB.
1: Descoperiri mari pentru eroi mici! Între 29 mai și 1 iunie ai

0: Acum e momentul perfect să-ți alegi ochelarii de soare la Felicia Optic Center. Ai până la 50% reducere la modele selectate din branduri de top. Alege protecție ultravioletă, confort și design premium. Descoperă perechea potrivită pe feliciaoptica.md sau în filialele Felicia Optic Center.
1: Afacerea ta merită un impuls pe măsură. Acum la Victoria Bank oferim credite cu dobândă preferențială de la 7,9% și reducere de 50% la comisionul de acordare. Grăbește-te să-ți refinanțezi creditele actuale. Pulsul ofertelor e și mai intens. Rată de la 7,25% și comision de acordare zero. Vino în orice sucursală sau aplică online și ține mâna pe pulsul oportunităților cu Impuls pentru IMM de la Victoria Bank. Campanie valabilă până la 31 mai 2026. În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md. Viața e plină de surprize, dar începutul tău

0: acum la 9 și 28 de minute lecția de corporateză, să-i spunem așa,
1: pentru că n-am mai vorbit de mult.
0: Da, n-am mai vorbit de mult. Bravo.
1: Tu te și simți frumos ca păcătuș.
0: Păi mă simt, mă, că vii cu cuvinte de-astea, dar nici nu le găsesc nicăieri.
1: De pe adevărul.ro, oameni buni, vă rog să căutați titlu aliniere strategică, scalare sau sinergie. De ce oamenii care folosesc limbajuri corporatist tind să ia decizii mai slabe? Pe scurt, pentru că ei sunt de fapt nepregătiți, vă zic eu rezumatul articolului, sunt nepregătiți și se ascund în spatele unor cuvinte pompoase. Pompoase zic oamenii ăștia de la adevărul. Eu am crescut cu aceste cuvinte.
0: De exemplu, Ciprian, ceva din ele, iartă-mă.
1: Da, da, le și foloseam.
0: Da,
1: eu am învățat limba română doar acum când am venit la radio. De nou am reînvățat-o, pentru că nu mai știam. Păi în corporații doar nu crezi că vorbeam cu, nu știu, trebuie să facem. Nu, ziceam, e un must.
2: E un must. Aș
1: vrea
2: și
1: eu. Da, e un
2: must. Bă, să năsprești, îmi place și mie.
1: Așadar, încep cu tine, mă încep cu tine, Ciprian Dinu. Aș vrea să te întreb dacă știi următoarele expresii. Aș vrea să facem restructuring.
0: Restructuring?
1: Ia.
0: Așa, nu.
1: Adică să dai afară oameni.

0: cu alte cuvinte. Să facem...
1: Dar de ce să zic așa? Mie mi se pare că voi nu înțelegeți în română, dar mi se să mai folosești. Păi tu m-ai provocat. Ce?
0: Așa, după aia, nu există, să ne zici mie și lui Cătălin, de exemplu, băi, agaricilor, nu există ownership pe aceste proiecte.
1: Mă.
0: Ai zici așa ceva?
1: Nu.
0: Păi notează-ți că...
1: Notezi, mă, stai așa,
0: notează deci acolo. Ownership. Oh, nu există ownership.
2: Scrie-le cum se aud, ownership.
1: Exact cum se aude, da. Ownership.
2: Asta e ceva cu un vas, cu ship?
0: Nu, adică nu aveți...
1: Nu, dar sună bine așa, știi, sună pompos.
0: Da, adică nu aveți ownership, adică pe toată lumea doare în...
2: Adică sunteți voi de capul vostru.
0: Da.
2: Da.
0: Scrie acolo, Ciprian, suntem într-un proces de transformare.
1: Bun.
0: Așa, asta înseamnă că, iarăși, o să dau afară câțiva dintre voi, pentru că nu sunteți ok. Hai să facem un follow-up după SYNC.
1: După ce?
0: După SYNC, S-Y-N-C, adică synchronization. Da. Uh-huh. Adică după ce ne-am sincronizat noi aici, aș vrea unul dintre voi, un sclavete din ăsta, să trimită mail cu ce am vorbit noi aici. Adică minuta, mă. Să facem minuta. Scrie acolo că
1: am trecut bucurina
0: și tot
1: aici.
0: Te faci de râs, că ești în 1980.
2: Minuta se face după ce stabilim schedula.
0: Da. Trebuie mai multă proactivitate.
1: Da, e bună asta, asta proactivitate. E ok.
0: Fiți mai zeloși, adică nu mai fiți
1: mai
0: așa...
1: Pe muncă, mai
2: fiți mai zimoși.
0: Nu mai spargeți ușa la 10. Fiți și voi mai așa. Bun, articolul din Adevărul explică foarte bine cum jargonul corporatist a devenit aproape o limbă paralelă. Oamenii nu mai vorbesc ca să comunice, ci ca să sune importanții, așa. Uh-huh. Și uneori ai impresia că doi corporatiști de 40 de ani discută 50 de minute, dacă traduci tot în român, conversația era în felul următor. Nu merge, da, bine, mai încercăm luni. Adică ei zic cu astea cu să facem reschedule pe acest, pe acest project, pentru că este misleading pentru toată lumea și trebuie cumva să recalibrăm energia pe treaba asta.
1: Și tu te uiți la el, stai când îți vorbești așa,
0: da,
1: și zici, bă, ce le are, ăsta e,
0: păi asta
1: știe,
0: asta e, dacă vorbești româna, cine vorbește româna în corporații, asta e cel mai fraier. Cine vorbește româna e ultimul...
1: Așa, rongleza e bună.
0: Nu, dar nici rongleza nu este, este limbajul specific corporatist. De exemplu, tu ne-ai întrebat pe noi, Ciprian, vreodată, bă, voi ce KPI-uri aveți?
2: Mă, ce-am făcut?
0: KPI, KPI.
1: KPI-ul e pe presc.
0: Da. Adică obiectivele aveți, trebuie să ne îndeplinim niște obiective, cum ar fi, de exemplu, audiențele astea de ieșire în locul 1, unde el...
2: Adică poți să ne întreb cu ce obiectiv?
0: Uh-huh. Cu ce obiectiv faci, cum ar veni, da. Uh-huh. Bun, asta cu trebuie să ne aliniem, ai zis, o zici?
1: Nu. No.
0: Te-ai notat tot ce se
1: am notat, am notat pe toate și următoarea întâlnire pe care o să o facem,
2: numai
1: să fac oameni de radio de un foi, cum se zice,
0: da,
1: o să folosesc numai corporatez asta. De
0: să
1: la...
0: facem downsizing.
1: Să vedem ce înțelegem, da.
0: Downsizing, ai zis vreodată?
1: Nu, mă, nu.
0: Optimizare de resurse, ai zis vreodată?
1: Niciodată.
0: Right-sizing, ai zis vreodată?
1: Deci astea sunt cuvintele?
0: Da.
1: N-a înțeles nimeni
0: un
1: nimic.
0: Un decalaj de implementare pe timeline, ai zis vreodată? Păi scrie acolo că ești vai amărât.
1: Auză, dă-mi link-ul ăla că mi-au eu toate datele.
0: Păi nu sunt toate aici, că am mai scos eu una din memorie.
1: Ah, bravo, da.
2: Păi așa de exemplu, acolo?
0: Da, păi cum?
2: De aia te simți aici ok.
0: Da.
1: Aici chiar se vorbește.
2: Aici chiar mai...
0: Uite, de exemplu, mai... sunt și din astea pasiv-agresive. Și eu fac acum, nu-ți mai zice, bă, nu-mi place ideea ta să ești praf, să ești vai de capul tău. Zice așa, hai să parcăm momentan ideea asta și revenim la ea, revenim pe ea într-un context mai favorabil business-wise.
1: Ah.
0: Mă, voi vă scrieți și vă notez, vă zic eu aici. Eu degeaba fac asta cu voi. Uite, suntem challenged pe zona de livrabile și execuție. Suntem challenged.
2: Așa mă întreabă pe mine, când vă livrez alea?
0: Nu,
2: când vine aia cu apa minerală? Nu,
0: nu, nu. Nu, nu. Acolo să
2: alte livrabile sunt alea?
0: Alea sunt livrabile în română. Astea sunt livrabile așa.
2: Mă întreabă, la când vă livră? Băi, de pe la 200 acasă?
0: Uite, de exemplu, am putea să facem la ședința de după emisiune un brainstorming cross-funcțional.
1: Bravo, mă, notează-le acolo să le facem pe toate astea.
0: Să dăm după emisiune un feedback loop. Am putea să facem multe, dar voi nu vă notați, vă uitați. Feedback loop. Vă uitați așa la mine cu ochii moi și goi.
1: Părăsim pe dintr-un milion și ceva de ascultători acum.
2: Au chis mult.
1: Mult au deja.
0: Eu vă explic corporateza și pe voi vă doare...
1: Da, mă, lasă-mă o muzică frumoasă, mă, că nu se mai poate.
2: Ia-o-s.

0: adevărat.
1: Da, deci după lecția de corporatez, se pare că oamenii și-au scrântit limba. Sunt foarte multe mesaje care au venit.
0: Eu v-am văzut cum să păreți importanți, Corina, da. Cum să păreți că aveți habar și voi în viața asta de ceva și voi vă bateți joc.
1: Uite-te și tu, unii zic că... Nu pot să citesc toate mesajele astea. Nu mă lasă, că oamenii chiar s-au chinuit așa să găsească câteva cuvinte. L-au și notat, sper să le exerseze.
0: Dacă nu le găsiți în podcast, da? Deci ca să păreți important și că aveți habar despre ce se vorbește în încăpere, to own the room, cum ar zice corporatristul, Doamne. Trebuie să știți acești termeni. Fără acești termeni sunteți plecați în lumea degeaba.
2: Rămâi prost fără termeni.
0: Da, exact.
1: Hai să ne deșteptăm un pic, să luăm și puțină flacără sau lumină, din afară. Undeva de din afară. Da,
2: stai că nu intră în viteză. Ideea este în felul următor, nu-i văd rostul acestei știri din Libertate. Adică în România asta se face zilnic. De ce să-i prindă pe amărâții ăștia de afară? Doi soți sunt obligați să-și dărâme casa de 1,2 bulioane de euro pe care abia au construit-o. Ce minciună s-a aflat că au spus ei ca să primească autorizație? Păi asta face toată România.
0: Erau români?
2: Nu, asta e tare, că la noi unul nu are la
0: autorizația de
2: construcție ca lumea. O poveste absolut uluitoare din Marea Britanie arată până unde poate merge ingeniozitatea unor proprietari pentru a fenta legile stricte de urbanism. Doi soți au ridicat o construcție impresionantă undeva la 1,2 milioane de euro. Însă bucuria... O căsoaie, tată, o vilă, o...
0: Din amarul lor.
2: În puținul lor. Așa. Însă bucuria lor a fost scurtă. Pentru că inspectorii au descoperit că întreaga afacere a fost ridicată pe o minciună gogonată, iar acum clădirea trebuie pusă toată la pământ. Mamă, dacă ar fi și la noi așa ceva, bă, băiatule.
0: Păi n-ar mai exista jumătate de București.
2: Povestea s-a pretecut în localitatea Great Abington, din comitetul
0: Așa?
2: Cambridgeshire.
0: Dacă știi corporateza acum...
2: Cambridgeshire. Jeremy Zielinski și soția sa Elaine își doreau cu ardoare o locuință spațioasă într-o zonă rulară protejată, unde ridicarea de proprietăți rezidențiale este în mod normal strict interesată. Pe ăsta chemându-l Zielinski, e din Polonia sau din Ucraina, deci învățat să pârlească de mic, adică nu cred că e problema la el, da? Și atunci a zis, am o idee genială. Am venit, s-au prezentat în fața consiliului local, îmbrăcați frumos, cu un plan de afaceri bizar, dar extrem de bine pus la punct. Rețineți, citesc? Au susținut că facem un centru de recoltare și laborator pentru material seminal de arbăsar.
0: Ce-a făcut? Material din ăla de care am auzit toți?
2: Ca să facă caii, copii, că nu mai poate să facă caii copii.
1: Seminar, a zis.
2: Da, seminar de arbăsar.
0: De cai.
2: Îi a zis, bă, nu sună așa rău, deci protezați și așa...
0: Specili.
2: Și cum adunați voi? Lasă-mă că nu-i treaba voastră. Bine, bă, tată. Dă-le, bă, la ăștia. Și a zis, pe hârtie, două etaje, să urca calul și la etajul 2. O recepție, un birou, o chicinetă, laborator de procesoare, sală de cursuri, tot.
0: Aha.
2: Bă, cu tare. Bă, dați-vă drum. Zi și făcut. Cuplul a ridicat clădirea pe care o numit-o Valentine's Tables. Privită din exterior, bă, la milimetru era schița. La milimetru.
0: Deci au respectat planul urbanistic și
2: tot din afară.
0: Cadastru, da?
2: Tot, entabulare, tot. Și a zis, hai doar să mergem să vedem înăuntru. Când a venit acolo, a murit doi inspectori. În interior nu exista nici urmă de eprubete, microscoape, echipamente de cercetare, cicutare. Soții Zielinski își făcuseră de înștartul începutului o casă de locuit tipică și luxoasă în locul laboratorului aprobat.
0: No.
2: Mamă, păi se duce jumătate de București, vorba ta, Corina.
0: Păi nu mai avem jumătate de București.
2: Spațiul era amenajat cu o bucătărie modernă, șmecheră, insulă pentru micul dejun la
0: pentru cai,
2: bucătărie,
0: mă, era
2: televizoare
0: insulă.
2: Cu ecran plat, da. Cănăpele confortabile, dormitoare, tot. Și a zis și laboratorul, și a zis, ce laboratorul, mă?
0: De recoltare.
2: Da, laboratorul, zice, da. Luați la întrebări, au zis, mă, firea la naibii de viață, noi am vrut să facem treaba asta, dar a venit pandemia. Când a venit pandemia cu COVID-ul, s-a schimbat Dumnezeu mințile. A zis, bă, nu mai putem să mai protejăm caii și seminarul de armăsar? Și ne apucăm să facem casa noastră. Și a zis, a ieșit asta.
0: Așa.
2: Da? Exact, a zis, asta e... Facem și un laborator mic dacă trebuie.
0: La subsol.
2: Mă, sunteți nebun la cap. Consiliul districtual din South Cambridgeshire a emis ordinul de demolare încă din iulie 2023. I-au contestat decizia că am băgat-o lege. Până la urmă, definitiv apelul respins și trebuie să vin acum... În raport cu gravitatea minciunii, așa au scris. Deci voi ne-ați mințit ca niște porci? Puneți mâna și demontați tot. Sentința este acum definitivă și nu mai lasă loc de întors. Soții Zielinski sunt obligați să-și dărâme complet cu C, da? Casa de lux și să curețe toate deșeurile de pe teren. Bă, băiatule!
0: Terminați, mă, deci trebuia să vină în România să-și facă o căsuță din asta frumoasă, lua o autorizație pentru un laborator de cercetare.
2: Și făceau 6 etaje plus masa.
0: Așa, plus, pe 3, 5 plus așa. Și dacă venea cineva de la intabulare sau să controleze acolo...
1: A dat sau ce sunt, da.
0: Puneau doi cai în mijloc, că ce, bă, dar nici nu-i duce capul, mă, bă, e incredibil. Care să iubeau acolo pe insula aia din bucătărie. Bă, dar chiar așa, trebuie să vă învățăm noi.
1: Află de la noi, uite, acum le trimitem podcast și a rezolvat problema.
0: Să vină România.
1: Dar ca să încheiem această zi de 25 mai, care abia a început pentru unii, pentru noi se termină, dar pentru alții abia începe.
0: Așa, ca să știți, unde se termină?
1: Ca să știți cu ce vă întâmpinăm noi ziua de astăzi, este și ziua mondială a fotbalului astăzi, Cătălin Oficiar.
0: La mulți ani, Cătălin Noș!
2: La mulți ani la toți fotbaliștii!
0: A venit rănit, mă, săracul Cătălin al nostru,
1: sărbătoare, Doamne! Sărbătoare și de sâmbătă!
2: Ca Pene și Curcanu să-mi trag piciorul după mine, dar a plecat am 9 din Vaslui și cu Sergetul 10.
0: Deci, la ce ora ai venit de dimineață ca să urci?
2: 6 și 10.
0: Și ai tipil așa,
2: da? Da.
0: Bun. Așa,
1: practic,
0: fotbalul.
1: Iată, astăzi este ziua mondială a fotbalului. V-am mai spus eu că mai este și ziua stepului, încă de la prima oră a dimineții. Ziua vinului, pe aici, pe acolo. E adevărat, nu toată
0: ziua
1: lumea, nu e mondială,
0: bine,
1: dar
0: da,
1: e pe aici, pe acolo.
0: Nu e,
1: la
0: mai ales
1: că sărbătorește
0: pe domenii, să sărbătorește, o să sărbătorească mai încolo.
1: Mai avem de asemenea ziua prosopului astăzi.
0: Tu cipică pasta, tu pasta ești, o sărbătorești.
1: De ce-ți veni cu, de ce eu?
0: Păi tu îl folosești mai multe părți decât alții.
1: Ascult. Bravo, Corina. Mai este de asemenea și ziua fără plastic astăzi.
2: Băi, acum am despărțit și acum, mă. Life in plastic is fantastic. You can brush my hair and dress me everywhere.
0: E, nu,
2: asta
0: chiar everywhere.
2: Asta plăcea când am văzut-o, da, cum a crescut, cum și cum s-a dezvoltat Barbie.
0: Da, da, s-a despărțit. Da.
2: Vezi de treabă,
0: da,
2: că s-a dezvoltat armonios.
0: Și ce mai avem, Ciprian?
1: Și mai avem un sărbătorit, pentru că astăzi schimbă și prefixul, nu mai spunem cât, are o vârstă.
2: Bă, da, bă,
1: Cornel Ilie,
2: Corneluș,
1: este
2: bă,
1: sărbătoritul zilei. Așa că la mulți ani, Cornel, să ne trăiești și cu trupa van cu tot.
0: La mulți ani!
1: Hai să plecăm și noi, că tot ne îndeamnă la asta. Pleacă, zice, hai, pleacă, pleacă.
0: Sau, cum ar zice corporatejii, se face un finish, da, al întâlnirii.
1: Ne auzim mâine de la 7. Rămâneți cu Nico după 10.

0: publicitate.
1: Philips Event la Kids Expo, 29 mai, 1 iunie, la standul Farmacia Familiei. Prinde reduceri de 30% la întreaga gamă de produse pentru îngrijirea mamei și a copilului de la Philips Event. Când alegi Philips Event, alegi grijă fără compromis.
2: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike, acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur! Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
3: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
5: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Nuggets de pui suculente Mirator 250 grame la 29,99 lei. Detergent Ariel Pods 60 bucăți la 239,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
6: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
7: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
8: Descarcă aplicația EVO. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com.
9: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
10: Instagram, ca Shine Radio.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
12: Back to the music. Back to the music.

0: În Chișinău este fix ora 10. Salutare tuturor, bună dimineața și bine v-am regăsit. Sunt Lucian Dumitrescu, până la 13 suntem împreună, iar voi ascultați Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.
1: Number one hit radio.
2: Acest program conține plasare de produs.
3: Kiss.

0: Eminem, The Real Slim Shady, am ascultat la Kiss FM și cât de bine a început săptămâna asta, nu-i așa? Cu mult soare, cu multe grade Celsius și cu miros de vară, chiar dacă mai e ceva zile, vreo 6 până în vara lui 2026. Fantastic, pur și simplu. Continuăm cu alte 3 super hituri imediat. Alexia, Două linii.
1: În spațiul dintre două linii care...
0: Emma, Noaptea. Dar și Alex Warren cu Ordinary.
2: Publicitate. Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alege aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare, iar MAIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MAIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect.
3: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine am pregătit un coș plin de oferte. Până pe 3 iunie, la Linela poți cumpăra Sandra, înghețată în sortiment divers la doar 13 lei și 90 de bani, și franzeluța tort poveste la doar 99 de lei. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
4: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
5: La Enter sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită. Enter!
6: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
7: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
8: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără caș la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
9: Generația a doua a noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii de rulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 5448. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
10: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
11: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe Bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
12: Un nou nivel de distracție te așteaptă la Monster VR în Atrium, etajul 4. Intră în lumea realității virtuale cu jocuri captivante. Monster Track VR pentru 6 persoane. Insta VR cu deplasare liberă pentru până la 8 jucători și o nouă pistă interactivă de curse pentru cei mici. Distracție perfectă pentru familie, gașcă sau aniversări memorabile. Vino la Atrium Shopping Center, etajul 4. Detalii pe Instagram Monster VR Atrium.
9: Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul? Noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul. O forță artistică impresionantă, o comoară a culturii mondiale, opera națională chineză, în premieră la Chișinău, Turandot, de Giacomo Puccini. 12 iunie, Arena Chișinău, bilete pe cultural.md și la casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
13: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
14: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Mortals, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
15: Descoperiri mari pentru eroi mici! Între 29 mai și 1 iunie,

0: was up in the clouds.
1: Alex Warren, Ordinary, am ascultat la Kiss FM. Se pare că săptămâna asta vom avea parte de mult soare. Maxima termică astăzi nu va depăși gradația de plus 26. Mâine tabloul meteo rămâne neschimbat. Frumos, nu-i așa? Continuăm cu Topic A7's Breaking Me pe Kiss, your number one hit radio.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Iraida, lume, lume, am ascultat la Kiss FM, iar vara asta e pe bune, super plină de evenimente. Pe 12 iunie, pe stadionul Zimbru, un mega concert cu Ricky Martin. Sau Ricky Martin vine cu concertul lui solo, altfel spus, nu? E unic, e prima dată în Republica Moldova și poți câștiga două bilete la acest concert, apropo. E foarte simplu. Pe Instagram cauți pagina Kiss FM Chișinău. Intre acolo și îl vezi pe Ricky Martin acolo, iar în descrierea acestei postări vezi și condițiile concursului. Foarte simplă, dă follow la pagina Kiss FM Chișinău, scrie în comentarii cu cine vrei să mergi și pa-bam! Așteaptă liniștit, pentru că pe 5 iunie te anunțăm dacă tu ești câștigător. Mult succes tuturor, iar noi continuăm cu Costi și Solo Tu!

Născut în Moldova, împreună cu Carla's Dreams, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Let Me Be de la The Second Voice. Am ascultat la Kiss FM, ne apropiem de ora fixă. Acolo ne așteaptă colegul nostru Nicolae Bălănuțu cu primul său buletin de știri pentru ziua de astăzi. Iar până atunci, haideți să dăm startul celor 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Imediat, K-Pop Demon Hunter și David Guetta, Golden.
1: Publicitate. Ghici ghicitoarea Starnet. Ce sunt mereu conectate, fac lucruri în locul tău și îți lasă timp pentru ce-ți place. Exact! Sunt gadgeturile smart de la Starnet cu reduceri de peste 3

0: Philips Event la Kids Expo. 29 mai, 1 iunie, la standul Farmacia Familiei. Prinde reduceri de 30% la întreaga gamă de produse pentru îngrijirea mamei și a copilului de la Philips Event. Când alegi Philips Event, alegi grijă fără compromis.
1: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
0: Primăvara schimbă felul în care vezi lumea. Optica Familiei te invită să privești cu claritate și cu stil. Colecții noi de sezon, consultanță profesionistă și oferte speciale la ochelari și lentile. Te așteaptă în magazine și pe optica.md. Optica Familiei. Claritate și stil pentru toată familia.
2: Bitei 2026, ediția 14. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș, Spania și Republica Moldova. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Bitei. Locul unde arta inspiră libertate.
3: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live mas!
4: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
5: Pe 6 iunie spunem bonjour Castel Mimi. Celebrăm Jose Day alături de Adriano Marian și Moldova National Youth Orchestra, Cătălin Josan și cele mai îndrăgite hituri franceze. Descoperă vinurile Jose Castel Mimi, relaxează-te în zona de picnic cu toată familia și bucură-te de food court și wine bar. Iar la final continuăm petrecerea cu DJ. Jose Day la Castel Mimi, 6 iunie. Bilete pe castelmimi.md.
6: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutind de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bunicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua IT.
1: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor. Descarcă aplicația EVO. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com.
7: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
8: Hei, copii! Pregătiți-vă de cea mai tare aventură! Pe 30, 31 mai și 1 iunie, vino să ne distrăm împreună alături de Orange Blue, Iuliana Berego, Camelia Melnic, Cea

0: și Kiss FM.
1: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Geta Burlacu, Natalia Gordienco, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, ansamblu Plăieșii și ansamblul etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
2: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
3: Back to the hits.

0: Fix ora 11 în capitală, bine v-am regăsit într-o nouă oră plină și ea de hiturile voastre preferate. Sunt Lucian Dumitrescu, iar până vin hiturile, avem un nou buletin de știri pe Kiss.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălăluță și te invit la știri. Acum e momentul când în fața voastră toate drumurile sunt deschise, voi sunteți potențial pur, le-a transmis ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun celor peste 4.000 de absolvenți de liceu, reuniți duminică 24 mai la Arena Chișinău în cadrul evenimentului Învață în Moldova și Fii Pro, alege să fii profesor, la care a participat și premierul Alexandru Munteanu. Oficiali au îndemnat tinerii să aleagă universitățile din Republica Moldova și profesii cu impact, inclusiv cariera pedagogică. Ministrul a îndemnat liceenii să rămână să studieze acasă, vorbind despre burse mai mari, programe comune cu universități din România, mobilități Erasmus și programe duale prin care studenții pot învăța și lucra simultan. El a anunțat că bursele pentru studenții de la științele educației vor ajunge la 4.565 de lei. Președintele Maia Sandu l-a felicitat pe regizorul român Cristian Mungiu pentru câștigarea trofeului Palm d'Or la ediția din acest an a Festivalului de Film de la Cannes cu lungmetrajul Fjord. Este o mare bucurie să vedem un cineast de renume cu rădăcini în Republica Moldova care produce filme memorabile, susține șefa statului. Lungmetrajul Fjord, regizat de Cristian Mungiu, a câștigat trofeul Palm d'Or la cea de-a 79-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes. Astfel, regizorul și scenaristul român a devenit al 10-lea cineast din istoria festivalului de la Cannes, care a câștigat de două ori mult râmnitul trofeu, la 19 ani după victoria obținută cu filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile în 2007. Sectorul IT din Republica Moldova a înregistrat o creștere semnificativă în ultimul deceniu, devenind un punct de atracție pentru investitorii străini. Peste 300 de astfel de companii sunt rezidente în Moldova IT Park, provenind din mai multe 40 de țări. Cele mai multe sunt din România și Ucraina, în timp ce, după volumul investițiilor, lideri sunt Marea Britanie și Statele Unite, urmate de alte state europene. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.
2: Productiv, inspirat și plin de energie. Ești cu Lucian Dumitrescu la Kiss at Work.

8:30, Joe, mor după tine, am ascultat la Kiss FM. Să înțeleg că în 4 zile elevii vor îmbrățișa vacanța de vară. Ce frumos și cum sună asta. Ei bine, cei mai mari, cei mai au examene, examene de bacalaureat, testări. Ăștia mai mici, gata, sunt cu gândul la vacanțe, la zilele alea care nu se mai termină niciodată, lungi, multe și pline de peripeții, acolo la bunici sau oriunde, la tabără. Ce frumos și cât de dor îmi este mie de acea perioadă. Cam și uitat-o deja. Alte trei super hituri urmează imediat în playlistul nostru. Minele și Busta Rhymes, Azúcar. Florian Rus și Ina, 7 zile. Dar și Nicole Sherry, Pic de dragoste.

0: Publicitate.
1: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit un coș plin de oferte. Până pe 3 iunie, la Linela poți cumpăra Sandra, înghețată în sortiment divers la doar 13 lei și 90 de bani. Și franzeluța tort poveste la doar 99 de lei. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de, de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
2: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
3: La Enter sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită.
4: Enter! Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
5: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
6: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Nuggets de pui suculente Mirator de 150 grame la 29,99 lei. Detergent Ariel Pods 60 bucăți la 239,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
7: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
8: Vara asta, fii în centrul atenției. Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moldcell de la 7799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moldcell.md.
9: Descoperiți universul mobilității cu noul Hyundai Tucson. Un crossover mai dinamic și mai rafinat. Iar cel mai important, acum de la 21.790 dolari pentru versiunea pe benzină și de la 29.990 dolari pentru versiunea hybrid. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5/1. Detalii la numărul 022-800-888.
10: Hyundai. FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
11: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
12: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Calea Ieșilor 10B.
10: O forță artistică impresionantă. O comoară a culturii mondiale. Opera națională chineză în premieră la Chișinău. Turandot de Giacomo Puccini. 12 iunie. Arena Chișinău. Bilete pe cultural.md și la casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
0: Kaleidoscop te cheamă. Alături de Teo Ros, The Mortals, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lynn, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
13: Descoperiri mari pentru eroi mici! Între 29 mai și 1 iunie, ai

Îți bune pentru toți chisomanii! Continuăm concursul ăla delicios în care câștigi o pizza și două băuturi. Și în câteva minute dau startul, așa că... Și ce dacă e ora 11? Păi, acușica, acușica e ora prânzului și până atunci trebuie să câștigi și să reușești să îți ridici și premiul. Nu-i așa că e mișto gândul ăsta. Așa că fiți pe fază, pregătiți-vă, WhatsApp, Telegram, Viber, dau imediat concursul și care sunt condițiile de participare, câștigi și pe astăzi cu prânzul tai scos. Până atunci, Andra Adam și Alex Velea, ce ți-aș face?

crescut în Moldova, împreună cu Mark Stam. 13 și 14 iunie, stadionul Dinamo. Promo, emisiune sponsorizată.

Bine v-am regăsit, dragilor, la concurs și astăzi câștigăm o pizza de la Corso și două cola, iar cei de la Corso au noutăți frumoase pentru noi. Pe 1 iunie deschid o nouă locație pe Bulevardul Negruzii 3. Aproape de casă, apropo. Ce să zic, 14 ani de activitate, iar cu această ocazie, pe 1 iunie îmi deschid un nou restaurant, vă repet, pe Negruzii 3. Acolo va avea loc deschiderea, acolo va fi o nouă locație Corso. Iar voi pe WhatsApp, Telegram și Viber la 0602404 îmi răspundeți unde va avea loc sau unde se va situa nouă locație Corso. Al 15-lea mesaj va fi premiat astăzi. Mult succes!

0: Cea mai nouă piesă semnată Smiley, Reveria, am ascultat la Kiss FM, 11:43 de minute. Haideți să facem totalurile concursului, multe mesaje ca de obicei, iar câștigătorul...
1: Emisiune sponsorizată.
0: Câștigătorul, am lăsat așa o mică pauză ca să vă țin în suspans un pic, este Mihaela. Ea a fost cea care a răspuns corect, iar răspunsul corect este Negruții 3. Acolo va avea loc cea mai nouă locație a restaurantelor Corso. Pe 1 iunie va avea loc deschiderea. Felicitări, Mihaela, ai câștigat o pizza de la Corso și două cola. Iar noi continuăm cu alte 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Imediat dăm startul cu DJ Snake și Paradise. Rămâneți aproape!
2: Publicitate. Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia. Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: Primăvara schimbă felul în care vezi lumea. Optica familiei te invită să privești cu claritate și cu stil. Colecții noi de sezon, consultanță profesionistă și oferte speciale la ochelari și lentile. Te așteaptă în magazine și pe optica.md. Optica familiei. Claritate și stil pentru toată familia.
4: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo. Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo. Vreau venit pasiv din chirie? Duomo. Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo. Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo. Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo. Află mai multe pe duomo.md.
5: Casa ta.
6: Duomo.
5: Lumea ta.
1: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
7: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
8: Pe 6 iunie spunem bonjour Castel Mimi, celebrăm Rose Day alături de Adriano Marian și Moldova National Youth Orchestra, Cătălin Josan și cele mai îndrăgite hituri franceze. Descoperă vinurile Rose Castel Mimi, relaxează-te în zona de picnic cu toată familia și bucură-te de food court și wine bar. Iar la final continuăm petrecerea cu DJ. Rose Day la Castel Mimi, 6 iunie. Bilete pe castelmimi.md.
9: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni. De la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bunicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete

0: Uite, deja au intrat banii.
1: Rapid!
2: Se pare că lipsa a dispărut.
3: Acoperim lipsa. Vicredit.
4: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
5: Acum e momentul perfect să-ți alegi ochelarii de soare la Felicia Optic Center. Ai până la 50% reducere la modele selectate din branduri de top. Alege protecție ultravioletă, confort și design premium. Descoperă perechea potrivită pe feliciaoptica.md sau în filialele Felicia Optic Center.
6: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
4: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri Premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
7: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub, cu recitaluri de excepție, vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Geta Burlacu, Natalia Gordienco, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, ansamblu Plăieșii și ansamblul etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
8: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
9: Back to the hits.

0: În Chișinău s-a făcut miezul zilei, bine v-am regăsit într-o nouă oră, sunt Lucian Dumitrescu, iar pe Kiss FM urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Fostul vicepreședinte al Consiliului Raional Hâncești, Dumitru Bartic, a fost pus sub acuzare pentru violență în familie în cazul morții soției sale, Ludmila Bartic, găsită fără viață lângă un bloc din sectorul Râșcani al capitalei la începutul lunii martie. Procurorii își bazează învinuirea pe două episoade, tentativa de suicid din noiembrie 2025 și suicidul din 3 martie anul acesta. Lui Dumitru Bartic îi se impută acțiuni și inacțiuni intenționate, inclusiv prin intermediul tehnologiilor informaționale și al comunicațiilor electronice. Acesta este acuzat de izolare și intimidare în scopul impunerii voinței și exercitării controlului asupra victimei, inclusiv prin interzicerea utilizării bunurilor și resurselor comune. Toate acestea, potrivit procurorilor, ar fi determinat-o pe femeie să-și pună capăt zilelor. Situația creată în urma ploilor torențiale din 22 mai este sub control, a anunțat luni dimineață Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Echipele de intervenție au consolidat digurile și sectoarele vulnerabile pentru a preveni noi scurgeri de apă. Totuși, populația este îndemnată să rămână prudentă și să evite apropierea de bazinele acvatice, în special din zona râului Ichel. Instituțiile responsabile monitorizează evoluția situației și intervin acolo unde este necesar. Până în prezent, apele au fost evacuate din gospodăriile inundate, albiile râurilor au fost curățate, iar noi căi de scurgere au fost create pentru evacuarea apei. De asemenea, digurile din sectoarele vulnerabile au fost consolidate. O delegație a deputaților din Comisiile pentru Politică Externă din cadrul Consiliului Național și al Consiliului Federal ale Parlamentului Republicii Austria efectuează o vizită în Republica Moldova în perioada 25-27 mai. Parlamentarii austrieci vor avea întrevederi cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, cu președintele Parlamentului și cu vicepremierul, ministrul de externe, Mihai Popșoi. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Productiv, inspirat și plin de energie. Ești cu Lucian Dumitrescu la Kiss at Work.

Costi și Solo Tu, am ascultat la Kiss FM una dintre cele mai tari piese ale momentului și cu siguranță un viitor hit al verii. Continuăm cu alte trei super hituri. Rareș, Apus de soare.

0: Shimza, Fire Fire. Dar și Ketsai cu Gabriela.
1: Publicitate.
2: Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyBleasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyBleasing e partenerul de încredere care colaborează cu toate saloanele auto, parcări sau orice alt vânzător de automobile. Scrie datele de contact pe leasing.md și obții mașina perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
3: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
4: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
5: Dentistul e prietenul meu.
4: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
6: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
7: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
8: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
9: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
10: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita, medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
11: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
12: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
13: 400! 400! 400 mii de lei! Da, ai auzit bine.
14: Linia de credit SEBO.
13: Acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. SEBO, amicul tău la credit.
15: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui Qualico la 77,90 lei pentru 900 grame și vine-te la 42,90 lei kilogramul. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
16: Vreți mai repede? Acum! se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
17: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
18: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! Easy Credit!
10: Acum e momentul perfect să-ți alegi ochelarii de soare la Felicia Optic Center. Ai până la 50% reducere la modele selectate din branduri de top. Alege protecție ultravioletă, confort și design premium. Descoperă perechea potrivită pe feliciaoptica.md sau în filialele Felicia Optic Center.
19: Descoperiri mari pentru eroi mici! Între 29 mai și 1 iunie ai

Reprezentanta României la Eurovision 2026, Alexandra Căpitănescu cu Cioc, mi-am ascultat la Kiss FM. După un parcurs impresionant în cadrul acestui concurs, unde s-a clasat în top 3, dacă îți mai amintești, revine cu o piesă nouă, Heart se numește ea. O piesă explozivă, construită pe riff-uri dure, emoții brute și o energie care nu face compromisuri, confirmând încă o dată forța ei scenică și artistică. Ei, bine că piesa este într-un format heavy metal, rock, anthem și nu cred că intră pe Kiss, dar faptul e că revine cu piese noi, nu s-a oprit acolo cum de obicei se întâmplă și în alte cazuri. Continuăm cu hiturile voastre preferate, rămâneți aproape!

născut în Moldova, împreună cu Irina Rimes, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Avem o resturnare de situație în Kista 40. Old Friend de la Vescan și Andrei Bănuță, pe care tocmai am ascultat-o la Kiss FM, revine pe poziția de frunte. Adică este number one în Kista 40. Straniu, nu? Păi coboruse, wow, departe. Ce s-a întâmplat că a revenit? Probabil că ați votat-o pe kissfm.md și continuați să faceți acest lucru. Iar sâmbătă de la 10 la 13 ascultați Kiss Top 40 cu Andreea Berghea. Continuăm cu The Words, tărâmul interzis.
1: Dacă stelele ar visa pe tărâmul interzis,

0: Publicitate.
1: Philips Event la Kids Expo, 29 mai, 1 iunie, la standul Farmacia Familiei, prin de reduceri de 30% la întreaga gamă de produse pentru îngrijirea mamei și a copilului de la Philips Event. Când alegi Philips Event, alegi grijă fără compromis. La Enter sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită. Enter!
2: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în completația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie, efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
5: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
1: Primăvara schimbă felul în care vezi lumea. Optica Familiei te invită să privești cu claritate și cu stil. Colecții noi de sezon, consultanță profesionistă și oferte speciale la ochelari și lentile. Te așteaptă în magazine și pe optica.md. Optica Familiei. Claritate și stil pentru toată familia.
6: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Nuggets de pui suculente Mirator de 150 grame la 29,99 lei. Detergent Ariel Pods 60 bucăți la 239,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
7: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
8: Ți-e poftă de o pizza adevărată? Cu blat subțire, crocant, coaptă în cuptor cu lemne? La Corso nu te oprești la una! Comandă 5 pizza și primești 5 Coca-Cola de 0,5 litri cadou! Adună-ți prietenii, alegeți gusturile preferate și savurați combinația perfectă! Pizza fierbinte și Coca-Cola rece! Corso, gustul care ne adună împreună!
9: E Chicken Fest la McDonald's! Încearcă noi burgeri

0: pe McDonald's. Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
1: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
2: Psst, psst, vrei să faci o super afacere?
3: Te rezolvă KFC cu noul top meniu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
4: Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
0: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Geta Burlacu, Natalia Gordienco, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, ansamblu Plăieșii și ansamblul etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Back to the hits.

Ceam și Paula Danca, Baba Vanga, am ascultat la Kiss FM. Final de oră, final de program. Vă dau întâlnire mâine de la 10. Să aveți grijă de voi, că de hituri avem grijă noi. Sunt Lucian Dumitrescu, v-am pupat, apăsat, până mâine. Bye!

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Fostul vicepreședinte al Consiliului Raional Hâncești, Dumitru Vartic, a fost pus sub acuzare pentru violență în familie în cazul morții soției sale, Ludmila Vartic, găsită fără viață lângă un bloc din sectorul Râșcani al capitalei la începutul lunii martie. Procurorii își bazează învinuirea pe două episoade, tentativa de suicid din noiembrie 2025 și suicidul din 3 martie anul acesta. Lui Dumitru Vartic îi se impută acțiuni și inacțiuni intenționate, inclusiv prin intermediul tehnologiilor informaționale și al comunicațiilor electronice. Acesta este acuzat de izolare și intimidare în scopul impunerii voinței și exercitării controlului asupra victimei, inclusiv prin interzicerea utilizării bunurilor și resurselor comune. Toate acestea, potrivit procurorilor, ar fi determinat-o pe femeie să-și pună capăt zilelor. Situația creată în urma ploilor torențiale din 22 mai este sub control, a anunțat luni dimineață Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Echipele de intervenție au consolidat digurile și sectoarele vulnerabile pentru a preveni noi scurgeri de apă. Totuși, populația este îndemnată să rămână prudentă și să evite apropierea de bazinele acvatice, în special din zona râului Ichel. Instituțiile responsabile monitorizează evoluția situației și intervin acolo unde este necesar. Până în prezent, apele au fost evacuate din gospodăriile inundate, albiile râurilor au fost curățate, iar noi căi de scurgere au fost create pentru evacuarea apei. De asemenea, digurile din sectoarele vulnerabile au fost consolidate. O delegație a deputaților din Comisiile pentru Politică Externă din cadrul Consiliului Național și al Consiliului Federal ale Parlamentului Republicii Austria efectuează o vizită în Republica Moldova în perioada 25-27 mai. Parlamentarii austrieci vor avea întrevederi cu președintele Republicii Moldova Maia Sandu, cu președintele Parlamentului și cu vicepremierul, ministrul de externe Mihai Popșoi. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

0: Publicitate.
1: Distribuitorul oficial IM Motors în Moldova, compania Grand Premium, de start precomenzilor pentru una dintre cele mai așteptate lansări auto ale anului. Noul SUV de lux IM LS9, un hibrid premium cu 6 locuri, garanție oficială și autonomie extinsă de până la 1500 de kilometri. IM LS9. Fă acum precomanda și primești cadou un set de anvelope de iarnă pe jante exclusive de 21 de inci. Sună acum 809-600 sau intră pe grandpremium.md.
2: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo. Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo. Vreau venit pasiv din chirie? Duomo. Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo. Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo. Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo. Află mai multe pe duomo.md.
3: Casa ta.
4: Duomo.
3: Lumea ta.
5: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. Între 25 și 27 mai. Filetii, safala de porc vite, 89 lei 50 kg. Plumbir, înghețată de 1 kg, diverse sortimente, 44 lei 95. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 25% reducere la toată gama de apă Aqua Unica. Și Alexeievski pelmenii de găină și porc, 1 kg, 43 lei 95. Kaufland, ieftin și bun.
6: În doi totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
7: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
8: Vara asta, fii în centrul atenției! Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltrel, de la 7.799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moltrel.md.
9: 400, 400, 400 mii de lei! Da, ai auzit bine.
10: Linia de credit Sebo.
9: Acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
11: Scrieți povestea la McDonald's. Sergiu a găsit o carieră, Iana echilibrul dintre muncă și familie, iar Diana a demonstrat că poți fi student și angajat de succes. Aplică acum pe mcdonalds.md sau direct în restaurant.
12: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
13: Zicredit! Direct pe card, e simplu ce vrei.
14: Până la 300 de mii de lei.
15: Uite, deja au intrat banii.
14: Rapid!
16: Se pare că lipsa a dispărut.
17: Vicredit. Acoperim lipsa. Vicredit.
18: O seară în parc, prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii, până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bunicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
19: O suflare.
11: mare de design proaspăt. Aceasta este Hyundai Elantra. Liniile ascuțite și contururile îndrăznețe transformă Hyundai Elantra într-un sedan spectaculos pe care trebuie să-l vedeți și să-l conduceți ca să vă convingeți. Doar acum, preț nou de la 18.740 dolari. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai. La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
8: Descoperiri mari pentru eroi mici! Între 29 mai și 1 iunie ai

născut în Moldova, împreună cu Mihail. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Philips Event la Kids Expo, 29 mai, 1 iunie, la standul Farmacia Familiei. Prinde reduceri de 30% la întreaga gamă de produse pentru îngrijirea mamei și a copilului de la Philips Event. Când alegi Philips Event, alegi grijă fără compromis.
3: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
4: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
5: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună.
6: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
7: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Nuggets de pui suculente Mirator 250 grame la 29,99 lei. Detergent Ariel Pods 60 bucăți la 239,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
8: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
9: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
10: Un nou nivel de distracție te așteaptă la Monster VR în Atrium, etajul 4. Intră în lumea realității virtuale cu jocuri captivante. Monster Track VR pentru 6 persoane. Insta VR cu deplasare liberă pentru până la 8 jucători și o nouă pistă interactivă de curse pentru cei mici. Distracție perfectă pentru familie, gașcă sau aniversări memorabile. Vino la Atrium Shopping Center, etajul 4. Detalii pe Instagram Monster VR Atrium.
11: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Calea Ieșilor 10B.
12: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
13: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Mortals, Dina, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Iuliana Beregoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
14: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
15: Hei, copii! Pregătiți-vă de cea mai tare aventură! Pe 30, 31 mai și 1 iunie, vino să ne distrăm împreună alături de Orange Blue, Iuliana Beregoi, Camelia Melnic, Ceau

0: Kiss FM.
1: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Geta Burlacu, Natalia Gordienco, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, Ansamblu Plăieșii și ansamblul etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Un copil nu ar trebui să fie dat jos din transportul public și lăsat în stradă pentru că și-a uitat abonamentul acasă sau nu are bani de călătorie. Conductorii trebuie să identifice soluții alternative pentru astfel de situații, inclusiv verificarea carnetului sau agendei elevului pentru a confirma că acesta învață într-o instituție de învățământ, afirmă primarul Ion Ceban. Reacția vine după un caz recent când o fetiță din clasa a 4-a a fost obligată să coboare dintr-o rebuză în plină furtună, deoarece și uitase abonamentul acasă. Primarul a făcut apel la angajații din transportul public să manifeste mai multă responsabilitate și toleranță față de copii. Totodată, Ceban a solicitat întreprinderilor municipale de transport să publice periodic numerele de contact la care cetățenii pot sesiza eventuale incidente. Zeci de gospodării inundate, drumuri avariate și culturi compromise. Acesta este bilanțul ploilor torențiale care au provocat stricăciuni în raionele Călăraș și Ungheni. În timp ce apele se retrag, autoritățile locale inventariază pagubele materiale și caută fonduri de urgență pentru a-i ajuta pe cei afectați. Consiliul Raional Călăraș a convocat azi ședința Comisiei pentru Situații Excepționale, unde au participat toți primarii din localitățile afectate de intemperii. De asemenea, se lucrează la intervenții de urgență pentru deblocarea drumurilor și protejarea gospodăriilor. Fostul primar al comunei Boldurești, Nicanor Ciochină, condamnat în prima instanță la 7 ani de închisoare pentru accidentul din februarie 2024, soldat cu moartea unui adolescent, și-a reafirmat nevinovăția în fața Curții de Apel Centru, unde și-a prezentat astăzi ultimul cuvânt. Instanța urmează să pronunțe decizia pe 16 iunie. Pedeapsa de 7 ani de închisoare aplicată lui Ciochină de prima instanță reprezintă sancțiunea maximă prevăzută de codul penal pentru infracțiunea comisă. Fostul primar este acuzat că a lovit mortal cu automobilul un adolescent de 14 ani și că a părăsit locul accidentului fără să-i acorde primul ajutor. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass.
6: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducere de preț de primăvară la Centrul Auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888, kia.md.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie. Cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
9: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse GeroVital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. GeroVital Kids. Învață-i cu bine!
10: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
11: Ți-e poftă de o pizza adevărată? Cu blat subțire, crocant, coaptă în cuptor cu lemne? La Corso nu te oprești la una! Comandă 5 pizza și primești 5 Coca-Cola de 0,5 litri cadou! Adună-ți prietenii, alegeți gusturile preferate și savurați combinația perfectă! Pizza fierbinte și Coca-Cola rece! Corso. Gustul care ne adună împreună!
12: Scrieți povestea la McDonald's. Sergiu a găsit o carieră, Iana echilibrul dintre muncă și familie, iar Diana a demonstrat că poți fi student și angajat de succes. Aplică acum pe mcdonalds.md sau direct în restaurant.
13: Pe 6 iunie spunem bonjour Castel Mimi, celebrăm Rose Day alături de Adriano Marian și Moldova National Youth Orchestra, Cătălin Josan și cele mai îndrăgite hituri franceze. Descoperă vinurile Rose Castel Mimi, relaxează-te în zona de picnic cu toată familia și bucurete de food court și wine bar. Iar la final continuăm petrecerea cu DJ. Rose Day la Castel Mimi, 6 iunie. Bilete pe castelmimi.md.
11: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Testemițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
14: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
15: Eu nu mă tem, eu zâmbesc!
14: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
16: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
17: Psst, vrei să faci o super afacere?
0: te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
17: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
18: Descoperiri mari pentru eroi mici! Între 29 mai și 1 iunie...

0: viață e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
2: Back to the music.

Născut în Moldova, împreună cu Marej, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: după tine, tine.
1: Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Philips Event la Kids Expo, 29 mai, 1 iunie, la standul Farmacia Familiei. Prinde reduceri de 30% la întreaga gamă de produse pentru îngrijirea mamei și a copilului de la Philips Event. Când alegi Philips Event, alegi grijă fără compromis.
4: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
5: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
6: Cardul MyLiber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu MyLiber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală MyLiber și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. MyLiber.
7: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
8: 400! 400! 400 mii de lei! Da, ai auzit bine.
9: Linia de credit Sebo.
8: Acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
10: E Chicken Fest la McDonald's. Încearcă

0: restaurantele McDonald's.
1: Pe 6 iunie spunem bonjour Castel Mimi, celebrăm Jose Day alături de Adriano Marian și Moldova National Youth Orchestra, Cătălin Josan și cele mai îndrăgite hituri franceze. Descoperă vinurile Jose Castel Mimi, relaxează-te în zona de picnic cu toată familia și bucură-te de food court și wine bar. Iar la final continuăm petrecerea cu DJ. Jose Day la Castel Mimi, 6 iunie. Bilete pe castelmimi.md.
2: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine am pregătit un coș plin de oferte. Până pe 3 iunie, la Linela poți cumpăra Carmez Pariser Doctor's Care la doar 99 de lei kilogramul și Naș Maloșnic Unt Extra la doar 26 de lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
3: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bunicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
4: Hei, copii, pregătiți-vă de cea mai tare aventură! Pe 30, 31 mai și 1 iunie vino să ne distrăm împreună alături de Orange Blue, Iuliana Beregoi, Camelia Melnic, Ceau

0: această primăvară. Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
1: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Geta Burlacu, Natalia Gordienco, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, ansamblu Plăieșii și ansamblul etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
2: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
3: Instagram, ca Shine Radio.
4: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

0: publicitate.
1: Nici ghicitoarea Starnet. Ce sunt mereu conectate, fac lucruri în locul tău și îți lasă timp pentru ce-ți place. Exact! Sunt gadgeturile smart de la Starnet cu reduceri de peste 3.000 de lei. Te conectezi sau resemnezi contractul și ai reduceri la ceasuri inteligente, laptopuri, smartphone-uri, căști, console, smart TV-uri, aspiratoare, mașini de uscat rufe și Dyson. Gata jocul! Comandă-le acum pe starnet.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
4: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
5: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
6: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
7: Primăvara schimbă felul în care vezi lumea. Optica familiei te invită să privești cu claritate și cu stil. Colecții noi de sezon, consultanță profesionistă și oferte speciale la ochelari și lentile. Te așteaptă în magazine și pe optica.md. Optica familiei. Claritate și stil pentru toată familia.
8: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
9: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
10: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Nuggets de pui suculente Mirator de 150 grame la 29,99 lei. Detergent Ariel Pods 60 bucăți la 239,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.

0: Imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Molțel de la 7.799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.molțel.md.
1: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse GeroVital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. GeroVital Kids. Învață-i cu bine!
2: Scrie-ți povestea la McDonald's. Sergiu a găsit o carieră, Iana echilibrul dintre muncă și familie, iar Diana a demonstrat că poți fi student și angajat de succes. Aplică acum pe mcdonalds.md sau direct în restaurant.
3: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guess pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
4: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
3: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
5: Banana Mania la Shopping Moldova. Pe 1 iunie te așteaptă milioane veseli. Face painting, selfie box, surprize la banana stand, ateliere creative, un show științific.

0: încep ceva mare. Din vis îți croiești drumul. Din răbdare culegi roade. Cu forța ta inspiri viitorul. Primești și dai mai departe. În jurul tău totul prinde culoare. Prin curaj mergi înainte. Pentru că atunci când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
1: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
2: Descoperiri mari pentru eroi mici! Între 29 mai și 1 iunie,

0: ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Back to the music.

trecut în Moldova, împreună cu Tania Turtureanu, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Publicitate.
1: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md. Când conduci, alegi siguranța. Alegi performanța. Alegi premium. Alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
2: Philips Event la Kids Expo. 29 mai, 1 iunie, la standul Farmacia Familiei. Prinde reduceri de 30% la întreaga gamă de produse pentru îngrijirea mamei și a copilului de la Philips Event. Când alegi Philips Event, alegi grijă fără compromis.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
4: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
5: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie. Cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
6: Vara asta, fii în centrul atenției. Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moldcel de la 7.799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moldcel.md.
7: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la centrul Auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888. Kia.md.
8: Kia. Movement that inspires.
9: E Chicken Fest la McDonald's. Încearcă

0: restaurantele McDonald's.
1: Ți-e poftă de o pizza adevărată? Cu blat subțire, crocant, coaptă în cuptor cu lemne? La Corso nu te oprești la una. Comandă 5 pizza și primești 5 Coca-Cola de 0,5 litri cadou. Adună-ți prietenii, alegeți gusturile preferate și savurați combinația perfectă. Pizza fierbinte și Coca-Cola rece. Corso. Gustul care ne adună împreună.
2: O forță artistică impresionantă, o comoară a culturii mondiale, opera națională chineză, în premieră la Chișinău, Turandot, de Giacomo Puccini. 12 iunie, Arena Chișinău, bilete pe cultural.md și la casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
3: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Calea Ieșilor 10B.
4: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
5: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Mortals, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Iuliana Beregoi, Fantomel and Katie Lynn, Cristian Porcari. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
6: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
7: Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
8: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Geta Burlacu, Natalia Gordienco, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, ansamblul Plăieșii și ansamblul etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
9: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
10: Back to the music. Back to the music.

0: creierul meu nu înțelege ce caută la munte la această oră, zău. Este ora 16. Vă salut, Gabriela Știrbusun, și ne aventurăm împreună într-o nouă experiență după știrile orei.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Un copil nu ar trebui să fie dat jos din transportul public și lăsat în stradă pentru că și-a uitat abonamentul acasă sau nu are bani de călătorie. Conductorii trebuie să identifice soluții alternative pentru astfel de situații, inclusiv verificarea carnetului sau agendei elevului pentru a confirma că acesta învață într-o instituție de învățământ, afirmă primarul Ion Ceban. Reacția vine după un caz recent când o fetiță din clasa a 4-a a fost obligată să coboare dintr-o trolebuz în plină furtună, deoarece și uitase abonamentul acasă. Primarul a făcut apel la angajații din transportul public să manifeste mai multă responsabilitate și toleranță față de copii. Totodată, Ceban a solicitat întreprinderilor municipale de transport să publice periodic numerele de contact la care cetățenii pot sesiza eventuale incidente. Zeci de gospodării inundate, drumuri avariate și culturi compromise. Acesta este bilanțul ploilor torențiale care au provocat stricăciuni în raionele Călăraș și Ungheni. În timp ce apele se retrag, autoritățile locale inventariază pagubele materiale și caută fonduri de urgență pentru a-i ajuta pe cei afectați. Consiliul Raional Călăraș a convocat azi ședința Comisiei pentru Situații Excepționale, unde au participat toți primarii din localitățile afectate de intemperii. De asemenea, se lucrează la intervenții de urgență pentru deblocarea drumurilor și protejarea gospodăriilor. Fostul primar al comunei Boldurești, Nicanor Ciochină, condamnat în prima instanță la 7 ani de închisoare pentru accidentul din februarie 2024, soldat cu moartea unui adolescent, și a reafirmat nevinovăția în fața curții de apel Centru, unde și-a prezentat astăzi ultimul cuvânt. Instanța urmează să pronunțe decizia pe 16 iunie. Pedeapsa de 7 ani de închisoare aplicată lui Ciochină de prima instanță reprezintă sancțiunea maximă prevăzută de codul penal pentru infracțiunea comisă. Fostul primar este acuzat că a lovit mortal cu automobilul un adolescent de 14 ani și că a părăsit locul accidentului fără să-i acorde primul ajutor. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Acest program conține plasare de produs.

mai vrem furtuni, au fost suficiente săptămâna precedentă. Zodier și Tania Turturanu, știi ce au făcut? N-au reamintit că fix o săptămână, atât mai stă pe aici primăvara lui 2026. Sinceră să fiu, mă ia un val de nostalgie în acest context. În principiu, uneori am senzația că mă ia și depresia. De vârstă, am 28 de ani, vine vara și mi-aduce 29 și acum vine și pragul de 30 și încă un pic și devin bunică, nu-mi place cum sună. În fine, nu mă aprofundez în acest subiect, căci risc să transform genul programului în dramă cu sunete de bocete. Hai mai bine să numărăm zilele săptămânii decât anii. 7 zile incomplete mai avem de explorat din această lună, ce ne ține în puf. Dacă te-ai plimbat în această dimineață, știi cum e. Și dacă erai pe Corolenco, pe undeva, prin această dimineață și ai văzut o crizată care se lupta aparent cu insectele, să știi că eram eu, mă luptam cu puful de la copaci, au înnebunit copacii de la atâta primăvară. În altă ordine de idei, săptămâna e plină de bucurii în cazul elevilor care nu au examene la final de an, exceptând clasa a 4-a, a 9-a și a 12-a. Îmi amintesc de eliberatoare era ultima săptămână din anul de studii, se simțea ca startul neoficial al vacanței mari. Eu zic că e timpul să ne facem valizele, cu ghilimelele de rigoare. E 16 și 11, e momentul să-ți faci geanta, așa încât la 17 să nu te mai reține nimic la birou sau să nu fii nevoit să te întorci după vreun lucru uitat, Doamne ferește. Cu cei care activează după 17 voi discuta ceva mai târziu. Nu de alta, dar deja e nerăbdător un hit să însenineze toată lumea și pe cei fericiți că imediat pleacă acasă și pe cei care imediat se vor reseta pe Nueva Iol de la Bad Bunny.

Mars ne-a chemat pe ringul de dans prin I Just Might. Sper că ați dansat în weekend și că a fost unul cel puțin euforic. Și nu, nu va trece nici această zi de luni fără niște memorii din weekend semnate de mine. Chit că ne orientăm spre seara de luni și unii au cam uitat deja că au fost în weekend, la cât de agitată l-a fost ziua. Nu e târziu să mai aruncăm o privire spre weekendul apus, care pe mine una m-a debusolat și energizat. Deopotrivă, am mers încă o dată la un film, la un anumit film. Voi discuta despre asta mai târziu sau poate zilele următoare, vedem. Am testat parfumuri noi și mi se părea că o iau razna. Am degustat un millefeuille absolut îngrozitor cu mere proaspete deasupra. Voi reveni și la această idee, trebuie desfășurată ca să percepeți și voi senzațiile tari. Rezumând, am hoinărit atât de mult în acest weekend încât așteptam să vin odată la muncă, să practic sedentarismul cel puțin 3 ore, cu unele reprize de dans, firește. Și când am aflat că astăzi vin aici la 16 și nu la 10, am zis, oh, nu, acest weekend zbuciumat se va extinde și peste ziua de luni, simțeam asta. Prin urmare, și în dimineața acestei zile am fost activă, am bifat antrenamentul care ar fi trebuit să se desfășoare chiar acum la 16 și 22 de minute. Pe scurt, săptămâna mea, dacă ar avea picioare, ar fi cu picioarele în sus și ar purta niște Adidas roz, oricând gata de a alerga sau de a dansa în ritmul hiturilor noastre. Imediat luăm un pic de dragoste, ori atât a rămas în hitul care vine, pic de dragoste de la Nicole Cherry. Nici un pic de dragoste decât ți-a furat mințile și tu mie visele. Ne fură mințile, duetul format din Alina Eremia și Andrei Bănuță.

0: Publicitate.
1: Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alege aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare. Iar MAIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MAIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Ghici, ghicitoarea Starnet. Ce sunt mereu conectate, fac lucruri în locul tău și îți lasă timp pentru ce-ți place.

0: Oglinde. Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
1: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
2: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
3: La Enter sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită. Enter!
4: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
5: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
6: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
7: Ți-e poftă de o pizza adevărată? Cu blat subțire, crocant, coaptă în cuptor cu lemne? La Corso nu te oprești la una! Comandă 5 pizza și primești 5 Coca-Cola de 0,5 litri cadou! Adună-ți prietenii, alegeți gusturile preferate și savurați combinația perfectă! Pizza fierbinte și Coca-Cola rece! Corso, gustul care ne adună împreună!
8: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
9: O forță artistică impresionantă, o comoară a culturii mondiale, opera națională chineză, în premieră la Chișinău, Turandot, de Giacomo Puccini. 12 iunie, Arena Chișinău, bilete pe cultural.md și la casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
10: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, curată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
11: Banana Mania la Shopping Moldova. Pe 1 iunie te așteaptă minioni veseli, face painting, selfie box, surprize la Banana Stand, ateliere creative, un show științific și paper disco.

a răcorit acest rain dance de la Dave și Temps. E imprevizibil acest mai, parcă nu se anunță ploi, dar pe la 15, când ieșisem din casă, am fost întâmpinată de o ușoară ploiță, bine că mi-am luat umbrela. O ploiță ce a trecut la fel de rapid precum weekendul a fost un miraj. În schimb, ieri vremea a ținut cu cei care au participat la Festivalul Tradițiilor, ediția 1, și vreau să știu dacă ați gustat din acele 100 de kilograme de sarmale. Vreau să știu dacă am ratat multe, spunem pe WhatsApp, Viber sau Telegram la 060 24 08 24, cum a fost, cum ți-a fost weekendul. Notează numărul, căci vei avea nevoie de el ora următoare, să așteaptă și un concurs. După cum spuneam, eu n-am ajuns pe strada pietonală la festival, deoarece nu eram aptă să mă deplasez mult. Cei care fac antrenamente draconice pentru picioare știu că nu mai vrei nimic, niciun festival, poate doar Festivalul Leneșilor, sărbătorit de acasă, de pe canapea. Probabil ieri ați admirat, dincolo de costume populare și alte elemente reprezentative ale portului tradițional, cum ar fi prosopul, care este celebrat astăzi, o coincidență frumoasă. În fiecare an, pe 25 mai, în Republica Moldova, este sărbătorită ziua prosopului. Prosopul nu este un articol deloc obișnuit, iar broderia care este inserată pe el ascunde diverse simbolistici. Și zic să descifrăm ornamentele sale, să știm la ce e bun fiecare. Bunoară, florile de mac de pe prosop erau dăruite în săptămâna pregătirii de nuntă de către mireasă la casa mirelui. Cu cât era mai bogat prosopul, cu atât era mai bine primită fata. Bujorul, la fel, era motiv floral larg răspândit la prosoapele secolului trecut. Cu asemenea prosop, tinerii mergeau pentru a se închina la naș cu o pereche de colaci. Iar prosoapele cu horboțele realizate în forma horei fetelor erau cele mai rare și mai prețuite în acele vremuri datorită metodei de creare. Hora reprezenta dansul fetelor în jurul miresei când o petrec de acasă. Aproximativ iată ce semnificație ascund prosoapele noastre tradiționale cu ale lor ornamente. Acum parcă ar merge o horă. Zic să intrăm în hora fetelor, ne invită Irina Rimes.

Născut în Moldova, împreună cu Irina Rimes, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Romo, emisiune sponsorizată. Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.
2: Cine mă claxonează, nu pot să-mi dau seama din care parte vine, recunoașteți. Salut șoferii care ascultă Kiss FM din trafic. Deschideți un geam, sau poate două, numai să nu vă ia curentul. Să le faceți poftă de hiturile noastre și colegilor de trafic sau pietonilor. În plus și ar trebui să cunoască următoarea mențiune, în cazul în care sunt în căutarea unui set de anvelope de calitate premium, așa cum meritați. Răspunsul este Hankook Tire, un brand premium global apreciat pentru calitatea și fiabilitatea anvelopelor sale. Prin inovație constantă, compania oferă soluții moderne de mobilitate, inclusiv gama Ion, dezvoltată exclusiv pentru vehiculele electrice. Portofoliul include anvelope pentru toate sezoanele, ce se remarcă prin performanță, siguranță și confort. Știu că vrei asta. Cum ar veni, încalță-ți mașina așa cum te încalți pe tine în papuși de calitate premium. Acum știi ce să alegi pentru bijuteria ta pe patru roți.
0: Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța.
0: Alegi premium. Hankook.

0: Publicitate.
1: Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyBleasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyBleasing e partenerul de încredere care colaborează cu toate saloanele auto, parcări sau orice alt vânzător de automobile. Scrie datele de contact pe leasing.md și obții mașina perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Philips Event la Kids Expo, 29 mai, 1 iunie, la standul Farmacia Familiei. Prinde reduceri de 30% la întreaga gamă de produse pentru îngrijirea mamei și a copilului de la Philips Event. Când alegi Philips Event, alegi grijă fără compromis.
4: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la $7,000. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022-800-888. Hyundai.
5: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
6: Pe 6 iunie spunem bonjour Castel Mimi. Celebrăm Rose Day alături de Adriano Marian și Moldova National Youth Orchestra, Cătălin Josan și cele mai îndrăgite hituri franceze. Descoperă vinurile Rose Castel Mimi, relaxează-te în zona de picnic cu toată familia și bucură-te de food court și wine bar. Iar la final continuăm petrecerea cu DJ. Rose Day la Castel Mimi, 6 iunie. Bilete pe castelmimi.md.
4: Scrieți povestea la McDonald's. Sergiu a găsit o carieră, Iana echilibrul dintre muncă și familie, iar Diana a demonstrat că poți fi student și angajat de succes. Aplică acum pe mcdonalds.md sau direct în restaurant. Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, calea ieșilor 23, telefon 022-54-48.
7: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
8: Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul? Noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.

0: deja au intrat banii.
1: Rapid!
2: Se pare că lipsa a dispărut.
3: Acoperim lipsa. Vicredit.
4: Kaleidoscop te cheamă. Alături de Teo Ros, The Mortals, Ina, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Phantom Ellen Cathy Lean, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
5: Psst, psst, vrei să faci o super afacere?
6: Te rezolvă KFC cu noul top meniu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
7: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Geta Burlacu, Natalia Gordienco, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, ansamblu Plăieșii și ansamblul etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
8: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
9: Instagram, ca Shine Radio.
10: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
11: Back to the hits.

0: Kiss. Este ora 17, hai fugiți acasă. Ce se face acum pe holuri și ce se va face acuși în trafic? Dar fiți pe pace, vă echilibrează hiturile. Chi să fim cât despre știri, s-ar putea să facă inversul.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Socialiștii susțin că au propus audierea Maie Sandu în Parlament în calitate de comandant suprem al forțelor armate după tragedie de la Cahul. Declarația a fost făcută de către Vlad Bătrâncea în cadrul unei emisiuni televizate. Politicianul susține că inițiativa a fost refuzată, iar președintele nu s-a prezentat la discuții. Bătrâncea cere șefii statului să exprime condoleanțe familiei minorului decedat în unitatea militară din Cahul. Totodată, în opinia deputatului, în forțele armate nu ar exista disciplină elementară. Maie Sandu a declarat anterior că în funcție de rezultatele anchetei se vor întreprinde măsuri pentru ca persoanele vinovate de tragedia de la Cahul să fie pedepsite. Tot atunci, șefa statului a exprimat compasiune familiei adolescentului care s-a stins din viață. În weekend, poliția a înregistrat 29 de cazuri de escrocherii telefonice cu un prejudiciu total de peste 6 milioane de lei. Cea mai mare sumă pierdută de o singură victimă a fost de peste 2 milioane de lei. Potrivit oamenilor legii, datorită vigilenței cetățenilor, 346 de tentative de fraudă au fost identificate și prevenite la timp. În 10 cazuri, victimele au transmis banii în numerare escrocilor. Poliția atenționează cetățenii să fie prudenți atunci când primesc apeluri suspecte, mesaje sau solicitări urgente de transfer de bani. Proiectul bugetului municipal pentru 2026 va fi publicat miercuri pentru consultări publice care vor dura 2-3 săptămâni. Potrivit primarului general Ion Ceban, documentul a fost ajustat după modificările operate la taxele locale, inclusiv excluderea taxei de salubrizare, iar ulterior va fi propus spre aprobare Consiliului Municipal Chișinău, transmite IPN. Municipiul Chișinău funcționează acum pe baza unui buget provizoriu. În ianuarie, proiectul bugetului pentru acest an a fost înaintat Consiliului Municipal, însă nu a putut fi examinat, întrucât ședința nu a întrunit quorumul necesar. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de XFM.
2: Acest program conține plasare de produs.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Mă gândeam între timp oare ce n-ar putea înviora într-o seară de luni, dincolo de hituri, de o masă delicioasă, non-calorică preferabil, sau un dialog cu prietenii, poate un cadou? Un cadou pentru pielea ta ce se vrea sănătoasă, hidratată, catifelată, pe scurt, ca la bebeluși. De altfel și pentru ei și pentru toată familia e potrivit setul pe care ți-l oferă astăzi Farmacia Familiei. Avem de oferit un set de la Roche-Posay. Nu cred că n-ai auzit despre acest brand francez de dermatocosmetică recomandat de dermatologi pentru îngrijirea pielii sensibile și reactive. Formulele sunt dezvoltate cu ingrediente atent selectate și conțin apă termală la Roche-Posay, cunoscută pentru proprietățile sale calmante și antioxidante. Și eu am de la ei niște seruri pe care le aplic seara în diferite seri, alternez și sunt mulțumită de ele. Acum, să despachetăm setul. Ce își așteaptă câștigătorul sau câștigătoarea? Să vedem ce conține și dacă îl vrei, dacă te dentează. Avem aici la Roche-Posay fluid invizibil SPF 50, la Roche-Posay cremă de spălare relipidantă antiprurit, la Roche-Posay balsam relipidant pentru corp. Îmi place, aș vrea și eu setul. Doar că nu pot participa, spre regret. Apropo, i-aș ruga respectuos să nu participe și chisomanii care s-au ales deja cu un premiu oferit de Farmacia Familiei. Hai să le oferim șansa și altora, să fim generoși, zic. Acum vă rog să fiți pe poziții, pe WhatsApp, Viber sau Telegram. Numărul Kiss FM e 060 24 08 24. Îmi dați mesaje, vă rog, pe platformele indicate. Și firește, acum să dezvălui întrebarea. De câte ori în zi este recomandat să-ți cureți tenul? Așa sună întrebarea. Și, o, Doamne, am deja răspunsuri. Cine va răspunde primul și o va face corect, va câștiga setul oferit de Farmacia Familiei. Startul a și fost dat, eu dau play la Fire Fire de la Shimza.

0: zice că este un expert în crearea hiturilor. Abia de s-a lansat Reveria sa și voilà, stă în playlistul Kiss FM. Acesta e abia primul episod din noul său album Nunți, botezuri, cumetrii și ce-o mai fi, care se anunță a fi un serial muzical vizual despre cele mai importante momente din viață cu tot pachetul de stări ce le compun. Voi să vedeți ce se face aici în chaturile noastre. Am atât de multe răspunsuri și majoritatea sunt corecte pentru întrebarea: de câte ori în zi e recomandat să-ți cureți tenul? Semn că aveți grijă de tenul vostru. În fine, nu mai trag de timp. Majoritatea au răspuns corect de două ori, așa că nu-mi rămâne decât să desemnez câștigătorul sau câștigătoarea, cea care a răspuns prima și a făcut-o corect. Revenim în scurt timp și așteptăm, ne vom bucura pe Solo Tu de la Costi, Adrian Jaguna și Benzol.
1: Solo tú, no tengo nada que perder. Solo tú.
0: Apoi urmează Shake It de Max de la Molly. Ne relaxăm pe Let Me Be de la The Second Voice.

0: Publicitate.
1: Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alege aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare. Iar MyIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MyIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect. Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
2: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike, acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur, unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
3: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
5: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
6: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo. Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo. Vreau venit pasiv din chirie? Duomo. Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo. Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo. Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo. Află mai multe pe duomo.md.
7: Casa ta.
8: Duomo.
7: Lumea ta.
9: Bitei 2026, ediția 14. În perioada 21-31 mai... Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș, Spania și Republica Moldova. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Bitei. Locul unde arta inspiră libertate.
10: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Nuggets de pui suculente Mirator de 150 grame la 29,99 lei. Detergent Ariel Pods 60 bucăți la 239,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
11: În doi totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe Bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
12: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo, acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
13: O forță artistică impresionantă. O comoară culturii mondiale. Opera națională chineză în premieră la Chișinău. Turandot de Giacomo Puccini. 12 iunie. Arena Chișinău. Bilete pe cultural.md și la casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
14: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără
0: bagaj, cu rată fixă sau flotantă. Se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
8: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
15: Descoperiri mari pentru eroi mici! Între 29 mai și 1 iunie

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Hitul de mai devreme, Let Me Be, de la The Second Voice, a vrut a fi unul cu efect calmant să potolească agitația pe care o simt eu acum pe 101 FM, vine din partea celor care s-au antrenat în concursul nostru de astăzi. Și efectiv nu vreau să mă joc cu nerăbdarea voastră și trag linia de finish, desemnez câștigătoarea, deja știți că e o chisomană, setului La Roche-Posay de la Farmacia Familiei. Un set pe care îl voiam de fapt eu, dar l-a câștigat o chisomană. Hai să vă țin încă un pic pe ace, că tot urmează hitul acele de la Carla's Dreams. Vă reamintesc ce conține setul mult râvnit. E format din 3 produse. La Roche-Posay, fluid invizibil SPF 50, perfect și pentru viitoarea ta vacanță la mare. Cremă de spălare relipidantă antiprurit și balsam relipidant pentru corp de la Roche-Posay. Cea care a răspuns prima și a făcut-o corect la întrebarea de câte ori în zi ar trebui să ne curățăm tenul este Nicoleta. Se pare că și ea, ca și mine, este obsedată de perfecțiunea tenului. Și Nicoleta, te rog, strălucește acum de bucurie. Ai început săptămâna cu dreptul, ai pășit direct spre setul de la Roche-Posay oferit de Farmacia Familiei. Le mulțumesc tuturor celor care s-au antrenat în joc și m-au cobleșit cu mesaje, majoritatea corecte. Și vestea

Arzând te-ai ars de el, din altul de băiat care cu șipri în tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să-mi pars la doi, toți întind eu în șir pe voi. Noi, ambii strani, duri unul cu altul, cu străinii moi. Goi, în lumina zilei, fără secrete, ne cunoaștem prea bine să știi. Nu-ți fie frică, ține-te de mine, îți promit să nu te las, fie rău sau bine.

născut în Moldova, împreună cu Carla's Dreams. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: piesa e despre această seară pe 100.9 FM. Nebunie, adrenalină și chef de dansuri până la epuizare. La asta te invită Living La Vida Loca, semnat de artistul cu o carieră de decenii, peste 95 de milioane de albume vândute, multiple discuri de aur și platină, 2 premii Grammy și 5 Latin Grammy. Nimeni altul decât Ricky Martin, superstarul mondial, știi că vine pentru prima dată în Republica Moldova cu un spectacol de scară mondială montat pe scena stadionului Zimbru și noi știm că vrei să faci parte din acest spectacol pe ritmuri latino oferit de Ricky Martin pe 12 iunie. Știm că vrei să vezi și să auzi cum va transforma Chișinăul pentru o noapte într-un epicentru al muzicii pop latino. Tocmai de aceea, Kiss FM îți oferă 2 bilete la acest show complet și așa cum nimic nu pică din cer, pentru a câștiga trebuie să urmezi câțiva pași. Mergi la noi acasă pe Instagram. Dă în căutare Kiss FM Chișinău, dă-ne un follow și vezi postarea despre concertul lui Ricky Martin. În comentariile acesteia scrie-ne cu cine vrei să mergi la acest super show. Atât de simplu. Dacă nu ai cu cine, merge. Știu că unii au așa probleme. Mă poți eticheta pe mine. Eu nu o să refuz să-l văd pe Ricky Martin fără filtre în carne și oase. KBBY.SHTIRBU. Așa mă găsești pe Instagram. Să te urmărească norocul precum te urmăresc hiturile Kiss FM. Te distrezi imediat pe Croco de la Olivia Adams.
1: Publicitate. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Philips Event la Kids Expo, 29 mai, 1 iunie, la standul Farmacia Familiei. Prinde reduceri de 30% la întreaga gamă de produse pentru îngrijirea mamei și a copilului de la Philips Event. Când alegi Philips Event, alegi grijă fără compromis.
3: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără cash la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
4: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
5: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
8: Descoperă la Metro vinul Purcari Viorica la 129 lei sticla, Fanta și Sprite la 18,90 lei pentru 1,25 litri și specialitatea de carne crudă afumată Spec la 99 lei pentru 300 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
9: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără 2 produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
10: E Chicken Fest la McDonald's! Încearcă

0: restaurantele McDonald's. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul? Noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
2: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
3: Vicredit! Direct pe card, e simplu ce vrei.
4: Până la 300 de mii de lei.
5: Uite, deja au intrat banii.
4: Rapid!
6: Se pare că lipsa a dispărut.
7: Vicredit. Acoperim lipsa. Vicredit.
8: Descarcă aplicația Evo. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com. În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
9: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Geta Burlacu, Natalia Gordienco, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, ansamblu Plăieșii și ansamblul etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
10: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Este ora 18 și eu n-am reușit să-mi iau astăzi cina. Sufer de obsesia de a termina mesele până la 18. N-a fost să fie, fac detox de azi până joi și imediat vă zic care e singurul aliment ce nu conține calorii. Absolut non-calorice ne sunt hiturile. Vine peste noi direct noaptea de la Emma.

0: exact pe aceste ritmuri, pe Iron de la Heaven și Caitlin Aragon, mergeam eu în pant luni dimineață, azi dimineață, în sala de forță, și consumam acel singur aliment magic care nu conține calorii. Sigur, mi-ar fi plăcut să fie o felie de tort, dar nu e valabilă ideea. Pe scurt, apa. Culmea, consumă calorii odată ce o bem. Deoarece absorpția apei înseamnă tot consum energetic. Nutriționiștii notează că apa e considerată și aliment, începând cu ingestia, deglutiția, transferul apei prin esofag, stomac, intestin, se fac o mișcare musculară care consumă energie. De aceea se consideră apa ca fiind un miracol al nutriției. De asemenea, este posibil să-ți fie sete și creierul să perceapă că este foame. De aceea, când crezi că ți-e foame, prima oară bea apă. 2. Senzația de sațietate care apare. Stomacul începe să perceapă imediat că bei apă, se destind receptorii de presiune și ai senzația de prea plin. Tocmai de aceea părinții noștri spuneau nu bea apă înainte de masă ca să mănânci. Singura precauție în privința acestui lichid vital e să-l bem încet, încet după efort. Dacă asculți Kiss FM din sală, următoarea informație e pentru tine. Explic de ce ar trebui să bem încet apă. În timpul efortului fizic crește tensiunea arterială, o cantitate mare de apă după efort o scade brusc, crește riscul accidentului vascular. În timpul efortului fizic apa se bea puțin câte puțin pe tot parcursul efortului. La finalul efortului ar trebui să bem la propriu strop cu strop, chiar dacă simțim că vrem să bem toată butelia de apă. Te hidratează și playlistul Kiss FM ține niște apă de la The Wolves și Shift.
1: Tu ești ca dragostea pictată în culori. Ești muzica cântată de cei mai dotați tenori. Tu ești seria 7 cu cel mai tare

0: Hai că am urcat și pe bicicletă, facem mișcare pe 100.9 FM, s-a auzit la bicicleta de la Carlos Vives și Shakira. Shakira e atașată de lumea sportului, are ea ceva cu fotbalul. Și zilele trecute a lansat oficial videoclipul piesei Dai Dai, noua sa colaborare cu Burna Boy și cântecul oficial al cumpei mondiale FIFA 2026. Videoclipul a fost publicat în această săptămână, pe măsură ce entuziasmul pentru turneul final continuă să crească în întreaga lume. Clipul celebrează fotbalul, muzica și unitatea globală. Debutează cu apariția ale unor dintre cei mai mari jucători ai lumii, printre care Lionel Messi, Kylian Mbappé și Erling Haaland. Numai Gerard Piqué lipsea. Apoi Shakira preia prin planul într-o serie de cadre spectaculoase filmate în Miami. Videoclipul traversează diferite peisaje inspirate de țări și culturi din întreaga lume și videoclipul culminează cu un final inspirat de fotbal în care Shakira intră pe un stadion înconjurată de dansatori îmbrăcați în costume inspirate de stagurile țărilor participante. Uite că ți-am rezumat videoclipul, dar trebuie să-l vezi, merită. Și fă-o în această seară, cât e ziua mondială a fotbalului astăzi. La mulți ani pentru toți fotbaliștii, pentru toți microbiștii entuziasmați de acest tip de sport. Eu sunt foarte departe de el, dar dau un gol direct spre următorul hit. Ne mișcăm cu tălpile goale spre hitul semnat de Mira. E trecut de 18, dar se poate niște azucar de la Minele și Busta Rhymes. Un poquito azucar que quita mi amargura, es lo que necesito para mi armadura. Se aude și Mor după tine de la Lazy Ed și Joe. Mor după tine, mor după tine, tine, mor după tine, mor după tine, tine, mor după tine, mor după tine, tine, mor după tine, mor.
1: Publicitate. Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
2: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
3: Distribuitorul oficial IM Motors în Moldova, compania Grand Premium, de start precomenzilor pentru una dintre cele mai așteptate lansări auto ale anului. Noul SUV de lux IM LS9, un hibrid premium cu 6 locuri, garanție oficială și autonomie extinsă de până la 1500 de kilometri. IM LS9. Fă acum precomanda și primești cadou un set de anvelope de iarnă pe jante exclusive de 21 de inci. Sună acum 809-600 sau intră pe grandpremium.md.
4: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
5: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
6: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. Între 25 și 27 mai. Filetii, safala de porc vite, 89 lei 50 kg. Plumbir, înghețată de 1 kg, diverse sortimente, 44 lei 95. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 25% reducere la toată gama de apă Aqua Unica. Și Alexeievski pelmenii de găină și porc, 1 kg, 43 lei 95. Kaufland, ieftin și bun.
1: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
7: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo. Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo. Vreau venit pasiv din chirie? Duomo. Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo. Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo. Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo. Află mai multe pe duomo.md.
8: Casa ta.
9: Duomo.
8: Lumea ta.
10: Nu rata ofertele din luna mai la Local, unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei, nuggets de pui suculente Mirator de 150 grame la 29,99 lei, detergent Ariel Pods 60 bucăți la 239,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
11: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combina eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 48.
12: Banana Mania la Shopping Moldova. Pe 1 iunie te așteaptă minioni veseli. Face painting, selfie box, surprize la banana stand, ateliere creative, un show științific și paper disco.

pătire de la Lazy Ed și Joe. Tot verific ceasul și mă sperii, nu înțeleg eu ce caut la muncă la această oră, 18:33. Sper că ai ajuns acasă, ești bine, ești relaxat, relaxată și te bucuri de hiturile Kiss FM din intimitatea casei. Să mai aruncăm o privire, zic, spre weekend, că tot am promis în debutul programului. Și eu ieri aveam senzația că mor după ce am mers într-un butic să-mi aleg un parfum estival, ceva gingaș voiam, cu note subtile de vanilie. Am tot testat diverse arome, într-un final m-am zăpăcit și nu mai voiam parfum, voiam doar aer curat la butelie, vă rog. În fine, detest să-mi aleg un parfum și nu mi-am găsit jumătatea în acest sens, nu am găsit acea aromă pe care să vreau să o port toată viața. Și acum, revenind la o altă promisiune din prima oră, cea de a povesti despre senzațiile tari din weekend, vă mai datoram ceva. Denumirea peliculei pentru care am mers a doua oară la cinema, am mai făcut așa nebunie cândva, pentru remake-ul Alb ca zăpadă, atunci am mers din pur entuziasm, mi-a plăcut și prima dată și a doua oară. În cazul peliculei la care am revenit, lucrurile stau diferit. Prima oară nu m-a dat pe spate Diavolul se îmbracă de la Prada 2, așa că am zis să-i mai dau o șansă. Am mers încă o dată, doar am schimbat compania și culmea, a doua oară, efectiv m-a entuziasmat pelicula. Am gustat și din glumițele care fac trimitere la umorul din primul film din 2006. M-am simțit ca pe catwalk în timp ce emoțiile mele defilau pe coloana sonoră a peliculei, întreținută de Lady Gaga și Doici. De altfel, există și câteva scene cu Lady Gaga în acest film de neratat pentru pasionații de fashion. Într-un final, astăzi, cu mâna pe inimă, recomand continuarea peliculei Diavolul se îmbracă de la Prada 2. Și încă ceva, nu uita să alegi momentul potrivit pentru a merge la film. Eu atunci când am mers prima dată, eram încă în perioada în care mă cuperam de ciuma care m-a lovit în debutul lunii mai și de-aia n-am fost în stare să pătrund în esența filmului, să mă bucur din plin de experiență. Aveam pe cap

până ajungi la această peliculă sau dacă ai ajuns, deja aștept feedback-ul tău. Eu fac o magie, spun abracadabra și îți o aduc chiar acum pe Lady Gaga pe 100.9 FM.

născut în Moldova, împreună cu Mișa Miller. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Sheila și Zara Larsson au făcut echipă pentru acest hit senzual, ce conține un strop de nostalgie pentru anii 2000, pentru Oops, I Did It Again de la Britney Spears. Printre superhituri energizante, am și rezolvat ultima zi de luni din această primăvară. 6 zile ne mai rămân și ceva ore, așa că nu pierdeți timp. Puneți la punct toate lucrurile planificate pentru acest sezon, așa cum am pus eu la punct hiturile în această seară. În premieră am fost împreună în acest interval al zilei. Creierul meu e șocat și încântat totodată. Gabriela Știrbu sunt și vă doresc o seară ca în Paradise. Vine imediat acest hit de la DJ Snake și Bipolar Sunshine. Ne auzim mâine, tot la 16 deocamdată. Seară faină să ai, ești îmbrățișat și pupat!
1: Publicitate. Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022-800-888. Hyundai. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
3: La Enter sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită. Enter!
4: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
5: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii de rulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 5448. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
7: O forță artistică impresionantă, o comoară a culturii mondiale, opera națională chineză, în premieră la Chișinău, Turandot, de Giacomo Puccini. 12 iunie, Arena Chișinău, bilete pe cultural.md și la casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
8: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă. Acum e momentul perfect să-ți alegi ochelarii de soare la Felicia Optic Center. Ai până la 50% reducere la modele selectate din branduri de top. Alege protecție ultravioletă, confort și design premium. Descoperă perechea potrivită. Vizită pe feliciaoptica.md sau în filialele Felicia Optic Center.
9: Psst, psst, vrei să faci o super afacere?
10: Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
6: în această primăvară. Volvo vine cu ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
11: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
12: Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
13: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub, cu recitaluri de excepție. Vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Geta Burlacu, Natalia Gordienko, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, ansamblu Plăieșii și ansamblul etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
14: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
15: Back to the music. Back to the music.

0: joacă Horelii la Nunțili. Bună seara, Party People, începe Kiss Kiss Dynamics. Domnul Olic, salut, bună seara.
1: Bună seara, Dirjang, salutare tuturor. Bine v-am regăsit. Dicția
2: Number one.
1: Dicția mea nu era chiar de radio numărul 1, era mai de la țară. Dicția mea trebuie să mai deschid gura așa cum trebuie. Suntem, să ne auzim, să ne înțelegem.
0: Suntem pe veselie aici. Da. Ce mai contează? Ne distrăm, ne simțim bine?
1: Pe veselie și pe meserie.
0: Exact. Hai cu mesajele, start mesaje pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20. Și bineînțeles, nelipsita
1: căsuță de mesaje din aplicația Kiss FM. Imediat o deschidem. Începem o nouă săptămână, sau poate o primă săptămână de summer. Kiss Kiss in the mix.
0: Și începem cu un super hit de vară. Se aude veselia pe fundal, o piesă care se va auzi cu siguranță până prin noiembrie, decembrie, până la Crăciun.
1: Băi, am fost duminică, am ieșit cu mașina cu soția să facem niște mini cumpărături. A intrat piesa asta la radio, a dat-o maxim, deci îi place și mi se pare că merge la fetele, iubesc piesa asta. Bine, și noi, că ne place tare mult vibe-ul piesei, dar nevastă mea era mai un pic și se struia pe volan de fericire când a intrat piesa asta de la Rareș, sincer.
0: Ne place maxim, e cu o vibe de vară, de veselie, hai cu Rareș, apus de soare, exact ce avem și noi acum pe geam aici în studioul Kiss FM.

0: de piesa asta, nu mai bine băgăm noi Choke Me?
1: Ba da!
2: Ce mi-e Choke Me, nu?
0: Asta zic, e altceva, mai 2026, așa.
2: Dar punem puțin mai încolo, pentru că ne-au și cerut deja, ca în fiecare seară, în multe mesaje, piesa Alexandre Capitanescu. Bă, dar îmi place mult colaborarea asta între Linkin Park și Jay-Z, care pe vremea aia era ceva, ești nebun, nimeni nu-și putea imagina așa ceva.
0: Da, da, Linkin Park, mamă, mamă, mamă. Da, combinație rock cu...

0: în continuare Bank Holiday, Sprint Holiday England. Din Londra vă salutăm.
1: Iar e Bank Holiday în Anglia. Adică eu nu știu exact care e faza cu aceste Bank Holiday, dar adică
2: aparent e vacanță la toată lumea.
3: Deci de câte ori se jefuiește o bancă, ei primesc Uber, nu? Am înțeles.
1: Uite, apropo de asta, o mică recomandare. Căutați filmul Normal. Este ceva
3: anormal.
1: O să, da, apropo de jefuit bănci, e ceva.
3: Uite, printre mesajele care ne cere Alexandra Capitanescu, avem Emil.

0: Azi, mai mulțumim că ne ții calendarul.
1: Acolo la 1 iunie, adică luna viitoare.
0: Se întâmplă să avem și acest var de căldură neobișnuit pentru finalul lunii mai, așa încât, uite, eu sunt în pantalon scurt de astăzi.
2: Bravo, foarte bine, cred că și eu în curând. În curând pe micile ecrane. Da.
0: Și mai am un mesaj pe WhatsApp. Bine v-am regăsit, salutări de la Angelica, Daniel și Robert. Te pupăm, seară frumoasă, pupăm românii de pretutinde, fie din țară, fie de pe alte meleaguri.
2: Cineva ne-a scris în aplicația Kiss FM, s-a semnat hello, mulțumim pentru muzica bună pe care o puneți. Salutări din Ploiești, de la Mădelina și Silviu. Și un super succes pentru fica noastră, Raisa, care mâine are evaluarea națională la clasa a 6-a. Raisa, ficul mami și tati te iubesc și au încredere în tine. Wow!
0: Bravo,
2: baftă,
0: bravo.
2: Baftă, baftă, baftă!
0: Să fii cu multă baftă, mult succes. Mă, se aude un negativ pe spate.
2: Se aude, se aude o piesă frumoasă.
0: Credeam că e o trupă, ceva de nuntă, ceva așa. Când colo, acum văd, e negativul piesei Fly Project, Mi Corazon, Bam Bam Bam, pe care Olix a pregătit-o aici la Kiss Kiss in the Mix.
3: Oie,
0: papi! Hai cu soundul de vară la Kiss Kiss.

0: publicitate.
1: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
2: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur! Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
3: Philips Event la Kids Expo, 29 mai, 1 iunie, la standul Farmacia Familiei. Prinde reduceri de 30% la întreaga gamă de produse pentru îngrijirea mamei și a copilului de la Philips Event. Când alegi Philips Event, alegi grijă fără compromis.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Nuggets de pui suculente Mirator de 150 grame la 29,99 lei. Detergent Ariel Pods 60 bucăți la 239,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
6: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
7: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună! Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie, efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
8: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
9: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
10: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldingcon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldingcon Bank.

0: trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Molțel de la 7.799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.molțel.md.
1: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
2: Ți-e poftă de o pizza adevărată? Cu blat subțire, crocant, coaptă în cuptor cu lemne? La Corso nu te oprești la una! Comandă 5 pizza și primești 5 Coca-Cola de 0,5 litri cadou! Adună-ți prietenii, alegeți gusturile preferate și savurați combinația perfectă! Pizza fierbinte și Coca-Cola rece! Corso. Gustul care ne adună împreună!
3: E Chicken Fest la McDonald's!

0: toate restaurantele McDonald's.
1: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
2: O seară în parc, prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii, până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bunicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Maria Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
3: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guess pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
4: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
3: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
5: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Models, Ina, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Phantom Ellen Cathy Lean, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
6: Hei, copii, pregătiți-vă de cea mai tare aventură! Pe 30, 31 mai și 1 iunie, vino să ne distrăm împreună alături de Orange Blue, Iuliana Beregoi, Camelia Melnic, Cea

0: și Kiss FM.
1: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
2: Afacerea ta merită un impuls pe măsură. Acum, la Victoria Bank, oferim credite cu dobândă preferențială de la 7,9% și reducere de 50% la comisionul de acordare. Grăbește-te să-ți refinanțezi creditele actuale. Pulsul ofertelor e și mai intens. Rată de la 7,25% și comision de acordare zero. Vino în orice sucursală sau aplică online și ține mâna pe pulsul oportunităților cu Impuls pentru IMM de la Victoria Bank. Campanie valabilă până la 31 mai 2026.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Înapoi la hituri
5: pe Kiss FM

0: simt gustul așa, da, acum în primăvară, că am și lansat o promos prin martie, adică să știm sigur, să știe sigur că o să prindă vara.
1: Vorbeam de țepe și au venit, bineînțeles, o tonă de mesaje.
0: Eram sigur că dacă

0: purtați. Era o cutie sigilată și când am sunat, nu a mai răspuns nimeni. Costi din Grădiștea, domnul Costi.
1: Hai de mine, Costi, ne pare rău.
0: Bună seara, sunt Cristi din București. Am dat comandă pe un site, nu dăm nume, că se supără politica, nu știu ce. Am dat 100 de lei pe 3 perechi de Adidas și 400 de lei pe transport. Au venit într-o lună. Mă, bine că au venit până la urmă, nu? Okay. Adică, de fapt, ei costau 500, înțeleg. 400 așa cu 100.
1: Super!
0: Ce mai găsim? Salutare, dragilor! Am comandat ceva de pe un website, dar am reușit să fac screenshot la tot și după ce a mers tranzacția, website-ul a dispărut.
1: Nu cred!
0: Am deschis claim la PayPal și mi s-au întors banii. Face screenshot la tot. Diana din Seattle. Uite, mulțumim de pont. E bun asta. Screenshot sau poză, da? Nevastă mi-a cumpărat o veste cu blană neagră și a venit un prosop.
1: Mamă,
0: domnul Florin. Și cineva care, bineînțeles că trebuie să se afle la celălalt capăt al firului sau la polul opus. Hai că exagerați, da, eu cumpăr tot timpul pe internet, nu mi-am luat țeapă niciodată. Dar na, trebuie să fiți puțin atenți de unde cumpărați și cumpărați. Regula numărul 1: dacă prețul este prea bun, înseamnă că ceva nu e regulă, ne spune Adrian. Domnul Adrian, mulțumim foarte mult. În rest, mesaje cu dedicații de care ne ocupăm puțin mai încolo.
1: Exact, dar vă spunem acum despre Chimaro.
0: Chimaro Festival.
1: Se întâmplă și în acest an, bineînțeles, 3 zile la rând, între 12 și 14 iunie, unde altundeva decât în Piața Constituției din București. Când am pus afișul, au început să-mi scrie oamenii: da, nu veniți în Iași, nu veniți în Cluj. Oamenii vor Chimaro în orașele lor. Poate facem la un moment dat, poate ne aud colegii noștri și facem la un moment dat un turneu Chimaro. Ar fi ceva...
0: Ar fi senzație într-un an să... Uite, colegii noștri de la departamentul Chimaro de aici din radio să ne audă, să se întâmple în anii următori un turneu. Uite, avem până un alt an București, ziceai și tu. Vineri, pe 12 iunie, avem Theo Rose, Robin and the Backstabbers și Mario.
1: Avem în ziua următoare Ștefan Bănică, Alex Velea și Lupii lui Calancea.
0: Și duminică, pe 14 iunie, avem Smiley, Bere Gratis și Trooper. Se întâmplă, desigur, în Piața Constituției din București. Power by Kiss FM, Magic FM, Rock FM, Chimaro Festival.
1: Intrarea este liberă, dar trebuie neapărat să vă luați pasul de intrare, adică un bilet gratuit pe care îl luați de pe site-ul nostru getin.ro.
0: Adică să țineți pasul cu intrarea, da? Adică
1: exact.
0: Vă luați pasul de pe getin.ro.
1: Intrați acolo, căutați evenimentul Chimaro și vă luați pentru ce zi vreți. Dacă vreți, puteți să luați pentru toate zilele bilete, dar sunt gratis, nu costă absolut nimic, trebuie doar să intrați să le luați.
0: Hai să ne pregătim de a doua și a treia oră de pare de Kiss Kiss Dynamics. Începe mixul.

0: publicitate.
1: Distribuitorul oficial IM Motors în Moldova, compania Grand Premium, de start precomenzilor pentru una dintre cele mai așteptate lansări auto ale anului. Noul SUV de lux IM LS9, un hibrid premium cu 6 locuri, garanție oficială și autonomie extinsă de până la 1500 de kilometri. IM LS9. Fă acum precomanda și primești cadou un set de anvelope de iarnă pe jante exclusive de 21 de inci. Sună acum 809-600 sau intră pe grandpremium.md.
2: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
3: La Enter sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită. Enter!
4: Vara asta, fii în centrul atenției! Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltrel de la 7799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moltrel.md.
5: O forță artistică impresionantă, o comoară a culturii mondiale, opera națională chineză, în premieră la Chișinău, Turandot, de Giacomo Puccini. 12 iunie, Arena Chișinău, bilete pe cultural.md și la casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
6: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Calea Ieșilor 10B.
7: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Geta Burlacu, Natalia Gordienco, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, Ansamblul Plăieșii și Ansamblul Etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
9: Back to the hit.

0: Loca! Suntem cu toții, hai să înceapă mixul. Ce avem aici, Olix?
1: Emma, noaptea, frumos, după care Blondie, Ocean Drive, piesa aia 2026, așa cu vibe de vară, de apus de soare, mamă, mamă.
0: Și Accent cu Sera și Misha Miller, văd aici Don't Leave, avem remixul Moțu și Cristinițu, însă mai întâi remixul Split și DJ Young pentru Emma, noaptea, o piesă care e mega hit, care ne place la fel de mult ca în ziua în care a apărut și noi o dădeam primii aici la noi în emisiune, exact în ziua lansării am dat-o pe Emma.
1: Așteptăm în continuare mesajele voastre pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722206020 și pe aplicația Kiss FM în căsuța de mesaje. Să ne dați dedicații, că asta facem noi seara la emisiune. Dedicații!
0: Hai, boxele la maxim la Kiss Kiss!
1: In the mix! Merge?
0: Merge! Merge! Hai. Merge.

0: de trofee.
1: Rupe piesa asta, ne place.
0: Și când te gândești că vocalul din piesă este făcut cu AI.
1: Alta?
0: Păi alta, pe cum? Bine, în spate sunt DJ, producători, da, și da, da, toți ăștia care au făcut orchestrația, că se simte că orchestrația, tobele astea și tot ce auzi aici Afro House sunt făcute de niște băieți, niște DJ care știu cu muzică. AI-ul nu știe să facă, exact, muzica Afro House, dar vocaluri știe să

0: Japonia că e pe Marte, vine cu grătarul după el. Bă, mi se pare că...
1: Asta ne place nouă, grătarelul, să curgă, să sfârâie mici acolo.
0: Mai știi că acum câteva luni era ceva, o universitate în China în care se preda grătăreala.
1: Se studiau mici, nu?
0: Se studiau mici, se studia grătarul, arta grătarului. Ce mai găsim aici? Bună seara, Party People! Este cineva ne explică ce înseamnă Bank Holiday în UK.
1: Așa, ia!
0: Adică o zi liberă națională care prelungește weekendul pentru majoritatea oamenilor. Mulți aleg să se relaxeze sau să petreacă timp cu cei dragi. Eu mă bucur de ziua liberă cu multă muzică bună, iar Kiss FM este nelipsit din program. Mulțumim! Bank Holiday în UK! Și salutare, săptămână frumoasă să aveți, Bogdan din Oradea, și mai am un vocal după care îl las pe Olic să vedem ce se întâmplă acolo pe aplicația Kiss FM.
2: Bună seara, vă zic și eu o dedicație de la Guni pentru familia din Anglia.
0: Așa, bravo, bravo, domnul Guli Genia, scrie aici.
1: Okay. Hai. Bună, sunt Ana, vreau și eu să-l salut pe Cristian din Cehia, pupici cu sclipici. Daniel, vă pup, sunteți numărul 1, vă ascult zi de zi din Portugalia, salutăm Portugalia acolo, Ionuță Rareș Nicolae. Astăzi mama mea s-a dus să vadă o mașină și o va cumpăra după 2 luni de căutare. Ok, baftă multă să fie ce trebuie mașina.
0: Succes!
1: Nu uitați să-l duci și într-un serviciu să verificați, să vă asigurați că e tot ok.
0: Înainte, nu după ce o cumperi.
1: Exact! Adelin Adragă din UK pentru Alexandra cu mesajul: te iubesc mult și te voi iubi toată viața mea, ești cea mai specială persoană din viața mea. Nu prea merge asta cu cea mai specială, ori e special, ori nu mai e. Asta trebuie să...
0: N-are grad de comparație, da. Dar e ok așa, să fie licență. Da, adică licență poetică, da.
1: Vezi că licența costă, nu e...
0: Bă, da. Mai știți piesa Gemelii din 2007?
1: Da, cum să nu?
0: Olix a găsit, nu numai că știe că lucrează la radio, Olix a găsit și varianta relansată anul acesta. Uite, se aude deja negativul, niște băieți s-au gândit, Merlin mai exact. Nu știu dacă are legătură cu magazinul. Îl cheamă Merlin sau Merlin.
1: Nu, că nu-i Leroy Merlin. Merlin și atât e. Merlin magicianul, nu?
0: Da, ce okay, exact. Avem varianta 2020.
1: Acum, dacă vrei tu o motocoasă ceva.
0: Așa e, da, aproape 20 de ani are originalia. Și

0: Publicitate.
1: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
2: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur. Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
5: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
6: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Nuggets de pui suculente Mirator de 150 grame la 29,99 lei. Detergent Ariel Pods 60 bucăți la 239,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
7: Vara asta, fii în centrul atenției! Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltrel de la 7799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moltrel.md.
8: Ți-e poftă de o pizza adevărată? Cu blat subțire, crocant, coaptă în cuptor cu lemne? La Corso nu te oprești la una! Comandă 5 pizza și primești 5 Coca-Cola de 0,5 litri cadou! Adună-ți prietenii, alegeți gusturile preferate și savurați combinația perfectă! Pizza fierbinte și Coca-Cola rece! Corso. Gustul care ne adună împreună!
9: Un nou nivel de distracție te așteaptă la Monster VR în Atrium, etajul 4. Intră în lumea realității virtuale cu jocuri captivante. Monster Track VR pentru 6 persoane. Insta VR cu deplasare liberă pentru până la 8 jucători și o nouă pistă interactivă de curse pentru cei mici. Distracție perfectă pentru familie, gașcă sau aniversări memorabile. Vino la Atrium Shopping Center, etajul 4. Detalii pe Instagram Monster VR Atrium.
10: Scrieți povestea la McDonald's. Sergiu a găsit o carieră. Iana, echilibrul dintre muncă și familie. Iar Diana a demonstrat că poți fi student și angajat de succes. Aplică acum pe mcdonalds.md sau direct în restaurant.
11: Pe 6 iunie spunem bonjour Castel Mimi. Celebrăm Jose Day alături de Adriano Marian și Moldova National Youth Orchestra, Cătălin Josan și cele mai îndrăgite hituri franceze. Descoperă vinurile Jose Castel Mimi, relaxează-te în zona de picnic cu toată familia și bucură-te de food court și wine bar. Iar la final continuăm petrecerea cu DJ. Jose Day la Castel Mimi, 6 iunie. Bilete pe castelmimi.md.
12: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
13: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Mol Telecom.
14: Alege totul de la Mol Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. Mol Telecom, operatorul moldovenilor.
15: O forță artistică impresionantă, o comoară a culturii mondiale, opera națională chineză, în premieră la Chișinău, Turandot, de Giacomo Puccini. 12 iunie, Arena Chișinău, bilete pe cultural.md și la casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
0: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Calea Ieșilor 10B.
16: Vicredit! Direct pe card, e simplu ce vrei.
17: Până la 300 de mii de lei.
18: Uite, deja au intrat banii.
17: Rapid!
19: Se pare că lipsa a dispărut.
17: Vicredit.md.
20: Acoperim lipsa. Vicredit.
21: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
22: Hei, copii, pregătiți-vă de cea mai tare aventură! Pe 30, 31 mai și 1 iunie, vino să ne distrăm împreună alături de Orange Blue, Iuliana Berecoi, Camelia Melnic,

0: Vrei să faci o super afacere?
1: Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
2: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md. Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
3: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Geta Burlacu, Natalia Gordienco, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, ansamblu Plăieșii și ansamblul etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
4: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
5: Înapoi la hituri
6: pe Kiss FM.

0: mixăm, vedem, ne gândim acolo.
1: Și Billet și Billie Jean și da. Mamă, ți-am dat o listă de piese care îmi plăceau mie. Black or White.
0: Da.
1: Trebuie să punem și Black or White.
0: Nici nu mai știu ce am băgat săptămâna trecută. Că nu m-am gândit să facem o listă, o ceva, să nu le repetăm. Dar dacă le repetăm, nu contează. Știm că vă place Michael Jackson. Au venit tot timpul mesaje când puneam piesele lui Michael. Deci asta e foarte bine.
2: Salut, băieți. Eu nu iau țapă din ce comand de pe internet. Eu le trag țeapă. Că le zic, produsul care l-am comandat nu este conform imaginilor.
1: Ok.
2: Trimiteți bani înapoi.
1: Bun.
2: Și ei trimit.
1: Da. Pe stai așa, vrei să spui că ei trimit, îți trimit banii pe produs înainte ca tu să returnezi produsul?
0: Mie mi se pare un pic...
1: Hai să fim serioși. Sau vorba lui Olix, poate le trimiți o cutie goală.
0: Asta vorbeam noi înainte să intrăm în direct, da. Și nu știu, nu-mi dau seama, nu cred că îți trimite așa banii pur și simplu.
1: Ce mai avem? Uite, Oli se numește el. Vă ascult din Valencia, în drum spre Sevilla, căldură 33 de grade. Mamă, zici că e caragiale. Termometrul spune la umbră, 33 grade Celsius.

0: țepe luate sau date, de ce nu, uite, da, pe internet. Salutare, am lucrat în domeniul curieratului din 2012 până acum 2 luni. Deci okay, 14 ani, da?
1: Mamă.
0: Băi, ești nebun?
1: Și atâta se
0: spune așa, cele mai mari țepe se dau pe Facebook și pe TikTok.
1: Ah, normal!
0: Păi... Bine, și pe Insta, puteți să punem și Insta aici, pentru că eu cele mai mari țepe în ultimii ani mi l-am luat de pe Insta.
1: Nu, dar pe TikTok mă gândesc că în live-urile alea poate mai vând oamenii, sau vând tot felul de dubioșeni. Și da, pe Facebook, din păcate, pe toate grupurile, uite cum s-a luat cu țeapă, apropo de asta, țeapă la concerte, bilete la concerte, grijă mare, dacă le luați de pe grupuri de Facebook, s-ar putea să fie țeapă.
0: Există o categorie de oameni care stau zi și noapte, se gândesc ce să mai păcălească și cum să mai păcălească pe internet. Salutare, oameni faini, îmi place să vă ascult de la muncă și dacă se poate mi-ar plăcea Ed Sheeran cu Aziza. Vă mulțumesc și o seară frumoasă să aveți. Angela mă numesc, sunt în Canada. Angela din Canada.
1: Păi punem imediat Aziza. Stai să mai dau și eu două mesaje. Liviu, de la Liviu, pentru toată trupa care ne-a vizitat Windermere Lake weekendul ăsta și ne scrie că

0: au strâns 15.000 de oameni, zici,
1: nu? A fost extraordinar. Adică, na, am stat pe la... Că am și eu ajuns un pic târziu. Am stat pe la gard, pe afară. Asta e. Am văzut concertul, am auzit, i-am văzut pe băieți de la un kilometru distanță, deci...
0: Cum o pățeam eu în ultimii ani la Unfold Festival. Ah. Mă trezeam să mă duc în stadion când nu mai aveai pe unde să intri.
1: Exact.
0: Acolo trebuie să fii de la ora 5 după amiaza. Vii cu păturica, vii cu picnicul. Deci,
1: anul ăsta la Sting trebuie să...
0: La Sting trebuie să... Ce să mai... Cu o zi înainte.
1: Da.
0: Deci te pui la coadă cu o zi înainte. Hai, pentru Canada avem pentru Angela piesa asta de veselie, de party, de voie bună. Ed Sheeran, Aziz.

0: azi e ZAM, mâine mai vedem ce o să mai fie. Daniel ne spune așa, bă, se întâmplă ceva, e un mare nor de, ca să zic așa, de căldură, e un val tropical.
1: Este.
0: În Milano am avut 38 de grade astăzi. Domnul Daniel, Milano, oamenii sunt la plajă, ai văzut cu berea rece, ne trimit poze pe WhatsApp-ul.

0: dată niște pupici cu sclipici și lipici, adică sunt așa, sclipesc ca niște lipurici.
1: Și mai ales că și...
0: Și sunt și lipicioși așa de vară.
1: Exact, și da, sclipicioși tot ce trebuie, na, și deci, mai pupici.
0: Ok.
1: Și rimează tot ce vrei, adică e, na.
0: Domnul Cristian, e și locul perfect, că noi lucrăm la Kiss FM, în care să ne spui că sunt cu sclipici și cu lipici, ce mai găsim? Uite, și mesaje vocale frumos așa pe WhatsApp-ul Kiss FM. Dexter se numește...
2: O, lăsați de plimba și distrați-vă, mă, 32 de grade la Londra, că ți-a vină
0: pe... 32 de grade la Londra!
1: La Londra, wow!
0: Băi, deci n-ai cum așa ceva, Otrăvel vine cu mesaje multe, să știi că te dăm și după ora 21, te-am pus deoparte.
1: Am pregătit mesajul lui pentru mai târziu.
0: Da, pregătim pentru mai târziu, pentru că noi facem așa pe grupe, punem niște mesaje să fie și în ora 21.
1: Și să încercăm să nu fie aceiași ascultători la aceeași oră, că avem câțiva ascultători care ne dau mesaj destul de des. Încercăm să nu-i punem la aceeași oră tot timpul, că e ca ajungem să dăm și aceeași muzică și aceiași ascultători. Îți dai seama că nu mai... Uite, ne scrie Florin Mihai, sunt în Anglia, vă ascult în zona Crewe, sunteți cei mai tari, mulțumim. Ciprian Mitran, vă ascult de dimineață până adorm. Vă salutăm din Belgia, unde ne topim de căldură la 32 de grade. În 20 de ani de Belgia nu am mers la piscină, că ziceam că nu e vreme bună. Dar astăzi, da, chiar așa, departe de România, cu voi ne simțim ca și acasă. Mulțumesc, te salutăm, Ciprian.
0: Și pic de multe mesajele care

0: Tănescu. Uite-o pe Emilia. Am găsit-o pe Emilia printre ele. Vrea piesa. Hai să dăm cu boxele la maxim. Piesa care după noi ar fi trebuit să fie cel puțin pe locul 2, dacă nu cumva number 1 la Eurovision, pentru că sună exact ca o piesă care e de acolo, de la Eurovision. Hai cu boxele la maxim. Let's kiss.
1: In the mix.

0: ne salută Iasmina. La mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Și un mesaj care sună așa: am cer scuze, Cristian, vă salut din Brașov. Păi cum adică să cer scuze? Pentru ce? Că nu ne deranjez, adică la noi asta facem. Dăm dedicații, dăm piese.
1: Mai am și eu două mesaje. Florin, bună seara, își dori melodia cântată de 3 Sudest și Andra, Un sărât cât o viață. Să știi că vine piesa în cam o oră, e pregătită în playlistul nostru. Și Valentin S, bună seara și salutare echipei Kiss FM, vă salutăm din Kindleton, Oxford, UK. Aș dori o dedicație pentru fetița mea, care, cea mică, a nașilor Raisa, care împlinește astăzi 9 anișori. La mulți ani, sănătoși, cu multe bucurii și realizări în viață, mulți pupici de la Finu, Fina și Jessica.
0: Salutări Kiss FM, salutări din Shelby Township, se află în Detroit area, în Michigan. Numai 23 de grade astăzi, de Memorial Day. Vă ascult cu drag The Best Kiss FM, Călin din Detroit. Vezi că am vorbit și cu accent așa de Detroit, de Michigan. Și Anda, bună dragilor, vă salutăm și noi din UK. Vă mulțumim pentru muzică și compania bună.

0: Robert Iugulesc Mihai. Așa s-a semnat, așa okay, am citit. Okay. Ia să-l auzim.
1: Salutare, chisomanilor. Mă numesc Iugulesc Mihai Robert.
2: Te pupăm.
1: Și aș dori să puneți melodia I Just Might de la Bruno Mars. Vă mulțumesc.
2: Ok.
0: Gata, am auzit mesajul. Mulțumim frumos. Am

0: popular al lui Jason Derulo, care zic eu că s-a inspirat clar de câțiva ani, se inspiră din niște, de niște piese folclorice românești. N-ai cum să vii cu Taragodul și cu toate alea maramureșene.
1: Ce om, da.
0: Vezi, și le bagi în muzica ta pop și așa e fan România, îi place România. Da, nu, da, sigur, se inspiră din

0: Disco sună așa ca un vals din anii 80, când muzica venea pe casete audio.
1: Delia, mereu surprinzătoare.
0: La Radio Kiss FM.
1: Foarte frumoasă piesa Deliei. Toate mixurile, nu uitați că le găsiți și în podcasturile noastre de pe kissfm.ro/kkm. Acolo avem podcasturile emisiunii.
0: Exact, dacă vreți să le downloadați, dacă vreți să aveți cu voi peste tot emisiunile, găsiți podcasturile pe kissfm.ro/kkm.
1: Și înainte de a treia oră de party, vă spunem că ar fi drăguț să ne dați un follow pe Instagram dacă încă nu ne urmăriți, DJ Young și Olix, separat, bineînțeles, că n-avem cont ca părinții de cont de cuplu.
0: Cum ar fi să avem un cont de preună? Să ne punem și o poză.
1: Da.
0: Colegi de, nu știu, 17 ani sau ceva.
1: Avem pagina de Facebook Kiss Kiss Remix, unde nu prea se întâmplă mare lucru, dar pe Instagram, pe Instagramurile personale ne găsiți acolo, Olix DJ Young, dați un follow.
0: A treia oră de party începe cu Avicii și Aloe Black, Wake Me Up, să scăpăm de atmosfera de teatru, de film, nu știu, de pe acest vals care se aude pe fundal în continuare din piesa Deliei.
1: Și după piesa asta veche de la Avicii, avem una fresh lansată săptămâna trecută, Lucas Hetty, Ti Vedo,
0: sau Make the Girl Dance se mai numește piesa. Abia așteptăm să vedem ce noutate de ce piesă fresh ne aduce Olix. Imediat după Avicii, stați cu boxele la maxim la Kiss FM, la Kiss Kiss in the mix și Gălăgie.
1: Pentru cele mai tare reclame, Gălăgie.
2: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: Kiss FM Chișinău 100.9 FM. Publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!

0: cu vederea. Ia-l acum la preț special Molțel de la 7.799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.molțel.md.
1: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
2: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
5: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Geta Burlacu, Natalia Gordienko, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, ansamblu Plăieșii și ansamblul etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
7: Back to the hits.

0: piesă, iar asta este cea mai recentă variantă relansată de DJ-ul englez Jonas Blue, împreună cu Salif Keita, desigur celebrul vocal al piesei Madan, la Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix. Hai să vedem ce se mai întâmplă pe Maidan aici la noi, pe dedicații, în aplicația Kiss FM, dar și pe WhatsApp-ul Kiss FM.
1: O tonă de piese și de cerințe avem de la voi. Mariana zice, e bune, eu am dat 11 lire pe un hamster dwarf și 90 de lire pe accesorii. Asta că tot vorbeam de țepe luate pe internet, dar asta nu e țeapă, e, na, așa, atâta costă accesoriile, n-ai ce să faci. Și avem pe Vali, care nu ne-a mai scris de mult, acum ați venit cu mesaj. Bună seara, cu ocazia acestui nou început de săptămână în care mi-am prezentat și atestatul la engleză, nu mi-e vine să cred că mai sunt încă 3 săptămâni până la bacalaureat. Ce a trecut timpul, parcă doar ieri a fost septembrie 2022 când am trimis primul mesaj pe site. Mamă, Vali,
0: bravo, bravo, Vali, bravo, spun la treaba acolo. Uite, cum este să dai o dedicație la ora asta, Olix, de pe plajă, cu o bere rece în mână, care se vede că e aburită. Deci fie, fie de curată poza asta, da? Uite-te și tu.
1: Văd.
0: Salutare, cei mai buni radio DJs din RO. În sfârșit e vară în UK. Cu stimă și respect vă salută Mihai Italianu. Deci, uite, în primul rând, Mihai Italianu se află în UK.
1: Da.
0: În al doilea rând ne spune, e un oximoron să spui că e vară și soare,
1: exact,
0: în Anglia. Și dacă tot e vară, aveți cumva în playlist Fire Fire? Păi cum? E aproape în fiecare seară, în mod sigur, pentru că este...
1: Da, a fost vreo oră ca idee, dar sperăm că ai auzit-o.
0: Și Otrăvel, care este pe drum de la mare, vreau să o salut pe Diana și să-i spun că o iubesc enorm și o ador exact așa cum este. Băi, ce
1: super
0: bine! Ce frumos mesaj de la Otrăvel pentru Diana, acel ascultător care este otrăvit, efectiv,
1: de ghilimele, dragoste,
0: de dragoste, da. Hai să ne întoarcem la mix!
1: Avem piese frumoase în minutele ce urmează. Ia stați să vedem ce avem aici pentru voi. Dăm o tas, ține mă minte, remixul Pado și Belu. Și imediat îi dăm cu piesele cu AI. Că asta e, n-ai ce să faci. Ai, n-ai mingea, dai cu muzica.
0: Stai mă, că asta nu e făcută cu AI.
1: Ba mă, e o mizerie făcută cu AI. E o piesă foarte frumoasă făcută cu AI. Let me be.
0: The second voice. Adică oamenii care cântă în piese nu sunt reali?
1: Nu cred.
0: Cum să nu fie real? Nu, ai văzut clipul? Niște oameni care cântă.
1: Acum, sau poate instrumentat ceva.
0: Să nu spui tu mie că artiștii mai nou dau din buze după ce cântă AI-ul.
1: E posibil.

0: Vă spunem ce se întâmplă în următoarea perioadă, ce petrece și pe unde mai mergem.
1: Cu mine și cu Dan Fințescu vă întâlniți la următoarele evenimente The Color Run. Ultimul eveniment de zi se întâmplă la Iași pe 13 iunie, iar apoi avem evenimentele The Color Run Night în Mamaia, 15 august, și București, 19 septembrie. Mai multe detalii plus înscrieri găsiți pe thecolorrun.ro, adică alergarea colorată, ca să înțeleagă toată lumea. Poate n-am avut eu exprimarea la engleză, plugin-ul instalat cum trebuie.
0: Alergarea aceea care se termină cu un mare party cu partidul Kiss FM, cu ai mei colegi Olic și Dan Fințescu și cu celebrul nor de pudră colorată. Îl vedeam astăzi pe Insta cât de mișto a ieșit ultimul de Color Run.
1: A fost frumos la Timișoara. Salutăm toți oamenii care au fost acolo și s-au distrat împreună cu noi.
0: Pe de cealaltă parte, a emisiunii DJ Young a început nou sezon de evenimente Kiss Kiss in a Mix Private Party. Acum, chiar ieri am avut un party la Pădurile Regale, unde mirii vin cu elicopterul, domne.
1: Mamă.
0: Să mai aterizează cu elicopterul. Invitații sunt rugați să vină afară, acolo în fața clădirii, să pe heliport. Sâmbătă voi fi la o nuntă din nou cu ai mei colegi și prieteni de la Urban Events și mulțumesc Suzuki România pentru mobilitate. Doamne, pentru mașina pe care am primit-o în weekend și pe care o mai am vreo două zile așa la mine.
1: Bun, bine!
0: Pentru că sunt cele mai bune mașini pentru deplasările pe care noi le avem, pe care le facem și vara și iarna cu cei de la Suzuki.
1: Gata, ne întoarcem la ultimele piese mixate din această seară. Kiss FM.

0: summer kiss, nu cu astea.
1: Păi de astăzi am fost, ce să mai de mâine, gata, se încălzește și mai, și mai tare, mai punem niște lemne pe foc, niște paie pe foc, asta e.
0: Înțeleg că pe aia locuri vor fi peste 30 de grade.
1: Hai de cap.
0: Ceea ce pentru luna mai să fie ca în august.
1: Da. Altfel, voiam să vă zic din nou de filmul Normal, despre care v-am zis și pe la începutul emisiunii, nu mai știu exact unde l-am văzut, căutați-l, văd că în cinematografe nu mai este, dar vi recomand. Un film de acțiune așa, care te ține până pe la jumate, nu-ți dai seama exact ce se întâmplă. Și din nou, filmul Michael. Mergeți să vedeți Michael, un film de văzut, mai ales că e prima parte, vine și partea a doua peste niște ani probabil, dar este de văzut. Am văzut încă oameni care au fost să-l vadă și îl laudă pe internet.
0: Și apropo de acțiune, eu sunt în momentul de față, am început sezonul 5 din Fargo.
1: Ok!
0: Pentru că nu știam că are 5 sezoane. Eu le văzusem pe primele două din 2014-2015 și când mă uit pe HBO Max, văd că sunt 5 sezoane, zic, ești nebun? Fiecare sezon, 10-11 episoade, cam așa, nebunie, întâmplări adevărat, bine, în ghilimele, așa zic ei la început, că după True Story, de fapt nu e niciun sezon cu True Story, asta a fost ideea fraților Coen, care au făcut primele două sezoane, să scrie că sunt fapte reale, dar de fapt nu e așa, doar ca să te facă să rămâi, dar vă recomand, pe HBO Max avem Fargo.
1: Hai și noi acasă, mâine nu uitați matinal, deschis dimineața, iar cu noi v-am zis și mâine de la 7.
0: La Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix de la DJ Young și Olix.
1: O seară perfectă, plină de hiturile Kiss FM. Summer, Kiss Kiss in the Mix.
0: Hai că de mâine poate vii și tu în pantalon scurt să fim la unison.
1: Facem tot posibil acum.
0: Sau la Unisound. Kiss Kiss Sound. Am glumele astăzi, știi cum sunt?
1: Fiert.
0: Zici că am intrat la apă. Kiss FM.

0: Publicitate.
1: Scrieți povestea la McDonald's. Sergiu a găsit o carieră, Iana echilibrul dintre muncă și familie, iar Diana a demonstrat că poți fi student și angajat de succes. Aplică acum pe mcdonalds.md sau direct în restaurant.
2: Pe 6 iunie spunem bonjour Castel Mimi, celebrăm Rose Day alături de Adriano Marian și Moldova National Youth Orchestra, Cătălin Josan și cele mai îndrăgite hituri franceze. Descoperă vinurile Rose Castel Mimi, relaxează-te în zona de picnic cu toată familia și bucură-te de food court și wine bar. Iar la final continuăm petrecerea cu DJ. Rose Day la Castel Mimi, 6 iunie. Bilete pe castelmimi.md.
3: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
4: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
5: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Calea Ieșilor 10B.
6: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
7: Banana Mania la Shopping Moldova. Pe 1 iunie te așteaptă milioane veseli. Face painting, selfie box, surprize la banana stand, ateliere creative, un show științific și paper disco. Vino la Banana Party cu Sunstroke Pro.

0: ceva mare. Din vis îți croiești drumul. Din răbdare culegi roade. Cu forța ta inspiri viitorul. Primești și dai mai departe. În jurul tău totul prinde culoare. Prin curaj mergi înainte. Pentru că atunci când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani MAIB.
1: Descoperiri mari pentru eroi mici! Între 29 mai și 1 iunie, ai

0: Sorbin.
1: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
2: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
3: Înapoi la hituri.
4: Pe Kiss FM Chișinău.
5: Back to the hits.

născut în Moldova, împreună cu Tania Turtureanu, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

zbura. Nu vreau să cunoști lumea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita ești pe ce. Și îți ce rămâi unica.

0: o veșnicie. Cât lumea asta mare până la nebunie, te-aș iubi cât zece.
1: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

născut în Moldova, împreună cu Carla's Dreams. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: filme?
1: Născut în Moldova, împreună cu Misha Miller. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

get on.

100.9 FM.